0: We're happy to report that traffic on Slovenian highways and border crossings is currently flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda še na poti, srečno in varno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

not talking about it.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Avtomobili in enakonočje so bili to z nami. Ja, do enakonočja bomo še morali letos malce počakati. To bo prišlo na vrsto komaj konec septembra. Do takrat pa bomo mi preverili, kakšno vreme nas čaka do konca tedna. No, po podatkih Agencije za okolje pravijo, da bo danes sprva precej oblačno, čez dan se pa bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem proti večeru, pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali pa tudi nevihta. Piha bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri pa kar do 25 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči na jutrišnji oziroma na današnji dan bodo nastajale močnejše nevihte, znalivi sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno poblačilo, v soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, v nedeljo pa bo sončno, proti večeru pa bodo na severu spet začele nastajati plohe in nevihte.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic continues to flow freely. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato sem še naprej srečno pot.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je za Fox News povedal, da se je neposredno pogovarjal z iranskimi uradniki, ki naj bi ga pozvali naj ustavi napade na državo. Iranski državni mediji so medtem zanikali, da bi bili predstavniki države v stiku z ameriškim predsednikom. Združene države sicer še vedno nadaljujejo z napadi na Islamsko republiko, iransko vojaško poveljstvo pa je sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško užino. Evropska komisija je včeraj predstavila predlog proračuna za prihodnje leto v višini približno 200 milijard evrov. Po navedbah Bruslja zagotavlja stabilno financiranje ključnih prednostnih nalog povezave, kot so podpora Ukrajini, obramba in gospodarska konkurenčnost. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo okrnilo tradicionalnih evropskih politik, kot sta kmetijska in kohezijska. Zdravstveni inšpektorat je v pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici ugotovil več neskladnosti. Po nadzoru, ki so ga uvedli zaradi informacij o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, je bolnišnici odredil odpravo neskladnosti. V nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. Inšpektori so med drugim ugotovili, da pri uvrščanju bolnikov na nekatere posege ni bila upoštevana stopnja nujnosti. Bolnišnica pa v nekaterih primerih tudi ni vodila podatkov o napotnicah. Na mitigu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila s preskočenimi 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah to noč brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno pazili, pa kot vedno, nič 80-80-15. Vsem tistim, ki ste morda že na poti, srečno in varno pot vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni narodi svarijo pred vnovičnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu, potem ko so Združene države in Iran znova sprožili napade. Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj sprejel rezolucijo, ki od Irana zahteva takojšnje razkritje informacij glede zalog urana in jedrskih objektov. Na Severnem Irskem po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, že drugi dan potekajo nasilni protesti. Belfaška policija je sporočila, da je razgnala okoli 300 protestnikov, ki so zažgali tovrnjak in so domnevno nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Litovska vojska za krepitev obrambnih zmogljivosti do leta 2032 načrtuje večji nakup tovrnjakov in terenskih vozil nemških proizvajalcev Mercedes-Benz in Daimler v skupni vrednosti približno milijarde evrov. Kot so sporočili iz Vilne, gre za eno največjih naložb v logistiko njihovih oboroženih sil. Nakup bo delno financiran s pomočjo posojila v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnji zmagi nad Kitajsko s 3-2 v nizih danes pomerila s Poljsko. Tekma z reprezentanco, ki jo vodi nekdani slovenski selektor Fabio Soli, se bo začela ob 14. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7-16, dnevne od 18-25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

0: sam na vrh, sam na vrh, sam na vrh.
1: Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic altogether is flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to jutro poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem srečno in varno pot vse do cilja.

Traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly, so we wish you a safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah to jutro brez večjih posebnosti, promet torej poteka tekoče, zato vsem, ki ste že na poti, srečno in varno vse do cilja, pa dobro jutro.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Slovenijo je včeraj zvečer in zgodaj po noči od severozahoda zajel nov val padavin. Zaradi močnejših neviht, znalivi in sunki vetra so bile na severu države na terenu gasilske enote. Uprava za zaščito in reševanje je poročala o zalitih kleteh in odkritih strehah, največ na območju Kamnika, Škofje Loke in Cerkelj na Gorenjskem. Več kot 6000 gospodinjstev na širšem kamniškem območju pa je za nekaj ur ostalo brez elektrike. Združene države so to noč nadaljevale napade na Iran. Iransko vojaško poveljstvo pa je sporočilo, da je vnovič zaprlo Hormuško ožino. Iranske sile so medtem napadle tudi ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriški predsednik Donald Trump je za Fox News povedal, da se je neposredno pogovarjal z iranskimi uradniki, ki naj bi ga pozvali naj ustavi napade na državo. Po poročanju iranskih državnih medijev pa iranski predstavniki niso bili v stiku z ameriškim predsednikom. Izraelska vojska je nočnih napadih na libanonsko mesto Sidoh ubila najmanj 2 človeka, so sporočile lokalne oblasti. Združeni narodi so medtem napovedali, da bodo v Libanon poslali posebno misijo, ki bo zbirala dokaze o domnevnih kršitvah človekovih pravic in zlorabah. Vlada je vsem poslanskim skupinam in poslancema narodnih skupnosti poslala predlog sporazuma o sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Pričakovati je, da bodo povabilo sprejeli pri stranki Resnica, medtem ko pri Svobodi in Levici ter Vesni v vabilu vidijo ponudbo zgolj navideznega sodelovanja in dodajajo, da gre za vsebinsko prazen predlog. S tekmo med Mehiko in Južno Afriko se bo danes začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Prvič v zgodovini bodo v vlogi gostiteljice 3 države, in sicer Mehika, Kanada in Združene države Amerike. Finale prvenstva, na katerem se bo predstavilo 48 reprezentanc, bo 19. julija v New Jerseyju. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prvo oblačno vreme, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna ploha in nevihta. Jutranje temperature so od 7 do 16, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj Celzija. V petek bo sončno, torej jutri, svežim jutrom, v soboto bo precej jasno. V nedeljo bo sončno, proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta je popolnoma zaprta na priključku Postojna od Kopra proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma ob 9. na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zapora bo predvidoma trajala do 18. junija. 5 in 4 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. V silovitem neurju, ki je včeraj zvečer in danes zgodaj po noči prišlo predvsem severni del države, je veter podiral drevesa in manjše stavbe. Najhuje je bilo v deli Gorenjske, kjer so sunki vetra dosegli več kot 100 km na uro, voda pa je zalila številne kleti.
2: Združene države znova napadle Iran. Nataša Pirc-Musar optimistična glede morebitne širitve Evropske unije. V gospodarski zbornici opozarjajo na pomembnost prehranske varnosti. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Žibert. Nočno neurje s točo in vetrom je povzročalo škodo tudi na širšem območju Gorenjske, Škofje Loke, Kranja, Tržiča, do Cerkelj in Kamnika. Po doslej znanih podatkih pa je bilo najhuje v Komendi, kjer so do jutra po podatkih Centra za obveščanje zabeležili skoraj 130 posredovanj. Na terenu so bile vse tamkajšnje gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita. Najbolj prizadet je sicer zahodni del občine, kjer je bilo po noči, pravi župan Juri Kern.
3: Jaz mislim, da je poškodovanih ogromno hiš, da se bo res videl šele zjutraj, ko se bo pokazal dan, nekatere malo večje poškodbe zjutraj, ko se bo pokazal dan, nekatere malo večje poškodbe, nekatere malo manjše.

0: Škode pa se bodo pokazale šele zjutraj. Neurje je zajelo tudi dele Štajerske. Zaradi podrtega drevja je bila krajši čas zaprta tudi Štajerska avtocesta pri počivališču Zima proti Ljubljani. Uradno premirje na Bližnjem vzhodu še velja, a Združene države Amerike so po noči znova napadle cilje v Iranu, pri čemer drža Izraela pri tem še ni povsem jasna. Po trditvah osrednjega poveljstva ameriške vojske naj bi šlo za napade v samoobrambi. Iz Združenih držav Andrej Stopar.
1: Ameriški strelci so po noči zadeli iranske cilje že tretjič ta teden. Napadi so se začeli slabo uro pred polnočjo, glavni mednarodni dopisnik televizijske mreže Fox, Trey Youngst, pa se je o njih osebno pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom. 49 strelkov vrste Tomahawk je poletelo proti izbranim ciljem v Iranu, nekaterim v oddaljenosti 65 km od Teherana, drugim vzdolž jugozahodne obale v Perzijskem zalivu. Predsednik je dejal, da smo jih nocoj udarili zelo močno. Napade je opisal kot krute in nasilne. Povedal je, da bo obstreljevanje v kratkem končano, ampak če ne bodo podpisali sporazuma, jih bomo, citiram, jutri popolnoma razsuli. Vojni minister Pete Hegseth ustraja, da je ameriška blokada Hormuške ožine trdna in nepropustna kot jeklo. In to ne po volji Irana, ampak ZDA.
0: Širitev Evropske unije je strateška naložba v varnost in odpornost Evrope, je prepričana slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, ki se je v Bolgariji udeležila vrha procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Ta združuje članice Unije in NATO iz jugovzhodne Evrope z državami v regiji, ki to želijo postati. Pirc-Musar je izrazila optimizem glede morebitne širitve 27-erice na Zahodni Balkan.
2: Ni samo na nas, da nalagamo izpolnjevanje kriterijev za vstop v Evropsko unijo in prenos 95 tisočih strani, ki komunitarja ne pozabite, ko se je Slovenija pridruževala EU, je bilo teh strani 80 tisoč. Skratka, oboji nosimo odgovornost in vsak na svojem področju moramo pogledati, kaj se da postoriti.
0: Predsednica države je na srečanju načela tudi vprašanje začetka pogajanj Severne Makedonije z Brusljem, ki ga Sofija pogojuje z vpisom bolgarske manjšine v makedonsko ustavo. Ura je 5:34 minut. Opozicijski trojček Svoboda, SD ter Levica in Vesna je vložil predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas.
3: Na ravni države bi oblikovali 18 volilnih enot, vsaki bi s preferenčnim glasom volili 5 predstavnikov v parlament. Predlog naj bi volivcem omogočil več neposrednega vpliva na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. V največji vladni stranki SDS sicer menijo, da bi uvedba preferenčnega glasu skupaj z ukinitvijo okrajev pomenila centralizacijo države.
0: Gospodarska zbornica Slovenije ob začetku dela nove vlade poziva k razvojnemu dogovoru za Slovenijo. Direktorica Medexa Aleša Mižigoj je opozorila na prehransko varnost, ki je po njenem mnenju že dolgo časa zapostavljena.
4: In naloga nove vlade je, da zagotovi to prehransko varnost, kajti prehranska varnost ne temelji na malih gorskih kmetijah. Jaz jih zelo spoštujem, ampak prehranska varnost temelji na dobri pridelavi hrani, predelavi in tudi povezavi s trgovino.
0: Ob tem je Ministrstvo za kmetijstvo pozvala, da se vprašanja loti resno in odgovorno, predvsem pa naj čim prej sprejme konkretne ukrepe. Občini Bled in Gorje sta prvi evropski občini s certifikatom Zero Waste občini. Certifikat sta po 3 letih znova potrdili, a brez rešitev zlasti za zmanjšanje odpadkov v poletni sezoni bo to čedalje težje. Romana Erjavec.
5: Prav velik turistični obisk je namreč največji izziv na tem področju in poletja so pravi direktor infrastrukture Bled Janez Resman v resnici skoraj da neobvladljiva.
6: Embalaže so neomejene količine. Če bomo tukaj mi na Bledu recimo vsak dan 10 tisoč ljudi prispi, pa enih 20 do 30 tisoč se jih pripelje, to veste kaj za temi ljudi ostane. Kupi smeti, mi seveda to z eno veliko muko pospravljamo.
5: Zato pravi Resman že iščejo rešitve in razmišljajo tudi o ukinjanju košev. oblasti okrog jezera.
7: Košov je premalo, čeprav je okrog jezera 40 do 50. Ti koši so vedno polni. Kar nam seveda tudi daje neko novo spoznanje, da bi bilo mogoče v bodočnosti zmanjšati število košov, urediti dve ekotočki.
5: Ki bi delovali s pomočjo umetne inteligence. Velik problem pa so tudi veliki turistični dogodki, a kot pravi direktor Turizma Bled Blaž Veber, v zadnjem času že opažajo.

0: V času večjih prireditev se količina embalaže drastično manjša, na drugi strani se pa količina embalaže predvsem pri zasebnih nastanitvah povečuje oziroma tudi ne ločuje, kar je pa dejansko nesprejemljivo.
1: Prav zato bo potrebno še ukrepiti aktivnosti za osveščanje najprej domačinov, ponudnikov nastanitev in gostinskih obratov, pa tudi obiskovalcev.
2: Dodajmo še, da bo vlada danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega vnovičnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Sledijo športne minute, z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten dan želim.
3: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linliju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Danes sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solja, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. V Minhnu so izžrebali skupine pretekmovanja na 30. svetovnem prvenstvu v rokometu za moške. Slovenija je bila izžrebana v skupino G, ki bo igrala v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in 4-kratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. V nadaljevanje prvenstva vodijo prva tri mesta. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vladko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja danes, končalo pa bo 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaš Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta.
5: Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje bo danes prvo oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna ploha in nevihta. Jutranje temperature so od 7 do 16, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj Celzija. V petek bo sončno, svežim jutrom. V soboto bo precej jasno. V nedeljo bo sončno, proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi del na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dravljami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz Ljubljane. Primorska avtocesta je popolnoma zaprta na priključku Postojna od Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt če do te sobote do 5. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma ob 9. na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma do 18. junija.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
4: 19 minut je do 6.
8: Dobro jutro, dobro jutro. Če se slišimo, potem je prva zmaga že za nami. Z druge strani studijskega terarija vas lepo pozdravljamo Igor, Neža in Maj.

Le srce prinesi in točo odnesi. Upam, da je z vami kar se da vremensko mirna noč. Včerajšnje oranžno in nato rumeno vremensko opozorilo Agencije za okolje se izteka. Danes nas čaka bolj umereno ozračje. Čez dan se bo delno razjasnilo s temperaturami do 22 stopinj, več pa 15 do 7, ko pokličem dežurnega vremenoslovca. Čez eno uro.

0: Prav Nemon.
1: Brez skrbi do čudovite polti.
0: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
1: Prav Nemon.
0: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
1: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: 45. maraton Franja BTC City. Kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič NLB Barjanka. Medex družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City, Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.

Žiga Klančar ob tej rani uri izbira budnice, ki mu jih ne morete zameriti. 5 minut je do 6 in naslednjih novic na Valu 202.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Večji del države je sinoči prešla nevihtna fronta, ki je največ težav povzročila na Gorenjskem. Najhuje je bilo v Komendi, odkoder poročajo o opustošenju. Neurje je odkrivalo strehe in podiralo stavbe. Iz Škofje Loke so poročali o toči, zalitih kleteh in poplavljenem šolskem centru. Veter je odkrival strehe. Močne nevihte so prizadele tudi Cerklje na Gorenjskem ter Kamnik, kjer je brez elektrike za nekaj ur ostalo več kot 8000 gospodinjstev. Veliko škode so nevihte povzročile tudi na Štajerskem, najhuje je bilo v okolici Majšperka. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Ameriška vojska je sporočila, da je na ukaz predsednika Donalda Trumpa po noči znova napadla več ciljev v Iranu. Ta je potem zaprl Hormuško ožino ter napada ameriška oporišča v regiji. Na Severnem Irskem so se po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, včeraj nadaljevali nasilni protimigrantski protesti. Protestniki so zažigali vozila in naj bi nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Spopadli so se s policijo, ta je proti njim uporabila vodni top. Po vsej Severni Irski je bil ustavljen javni prevoz, številna podjetja so bila zaprta. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostijo še Združene države in Kanada. Na mundialu bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo za kar najboljših 32 ekip. Prva od skupno 104 tekem bo nocojšnji dvoboj med Mehiko in Južno Afriko v Ciudad de Mexico. Sprva bo oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 18 do 22 stopinj, na Goriškem in v Istri 25. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto in nedeljo bo jasno.
2: Še podatke o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
2: Dobro jutro pa še. Srečno na poti za povrh. 3 minute je čez 6.

6:06 je, če raje sami preverite športne rezultate, zjutraj potem za hip zatisnite ušesa. Po noči je potekala četrta tekma finalne serije NBA med New York Knicksi in San Antonio Spursi. Po začetnem vodstvu 2-0 v tekmah so gostje v New Yorku vzeli napeto tretjo tekmo. To noč pa so v četrti Spursi prikazali eno najbolj dominantnih tekem v zgodovini finalnih bojev. V prvem polčasu so podrli rekord v zadetih trojkah, potem pa se je jeziček na tehtnici prevesil povsem na drugo stran. Spursi so v drugem polčasu zapravili kar 29 točk naskoka. Po velikem preobratu igralec OG Ananobi je dobro sekundo pred koncem zagotovil še tisto zadnjo potrebno točko za zmago 107-106. In Knicksi bodo so na pragu prvega naslova po letu 1973 3-1. V nadaljevanju jutranjega programa pa jutranja športna zgodba, kot ponavadi približno 26, tokrat seveda o nogometu.

15 minut je čez 6, naša dežela je pretežno majhna in našim umetnikom se je zato, da so postali vidni svetovno, včasih bilo treba celo malo skriti. Za imenoma Jeff Conway in Simon Gale, tako najdemo legendo slovenskega džeza, pianista, skladatelja in dirigenta Jožeta Privška. Svojo pot je začel kot vibrafonist, proslovil pa se je predvsem kot vodja big benda RTV Slovenija in skladatelj neštetih popevk. Danes mineva 28 let od njegove smrti, njegova glasba pa bo večna, še posebej v takšnih izvedbah. Big band in Nina Strnad.

0: In res se da ni. Dobro jutro, z Vala 202, 19 čez 6, pri nas sledi prvi jutranji žvižg.
1: Športna zgodba.
0: In to zelo odmeven žvižg, danes se namreč v Mehiki začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani bodo na stadionu Azteka gostili Južno Afriko, tekmo lahko ob 21. spremljate tudi na drugem programu televizije Slovenija. Prvenstvo gostita tudi ZDA in Kanada. To bo četrto prvenstvo v Severni Ameriki, dosedanja tri so osvojile južnoameriške ekipe. V naslednjih minutah boste lahko pri nas slišali, da rivalstvo Argentine in Brazilije živi tudi v Torontu, kjer je Luka Petrič na sinočni tekmi kanadskega prvenstva obiskovalce spraševal, kdo bo čez dobrih 5 tednov osvojil naslov svetovnega prvaka.
2: Raznobarvni dresi ob stadionu Univerze York, kjer je sinoči igral manjši klub iz največjega kanadskega mesta. Inter Toronto igra v kanadski ligi za razliko od Toronto FC, ki igra v ameriški ligi MLS. Organizatori se morajo precej truditi za obisk. Včeraj so na glavni postaji delili vstopnice in vsakemu ob tem dodelili še brezplačno pijačo. Obiskovalce pa so nagovarjali, naj pridejo v dresih svoje reprezentance ali pa reprezentance države, odkuder prihajajo njihovi predniki. Pred vhodom stoji Jonathan v sinje modrih, argentinskih barvah in ni težko ugotoviti, za koga meni, da bo letos znova prvak.
3: We don't have any weight in our back that we need to win again, so we're gonna go really, really relaxed to go and win the games.
2: Tokrat ni pritiska, da mora Argentina spet zmagati, zato bo letos lažje osvojiti naslov, pravi. In še dodaja, da največji rivali Brazilci, ki so imeli precej težav za razliko od Argentincev v kvalifikacijah, niso več njihovi tekmeci.
3: Brazil is not an opponent anymore for us. We're their fathers.
2: Mi smo njihovi očetje, pravi Jonathan, s čimer pa se Brazilec Gabriel, ki ravno tedaj pride mimo, seveda ne strinja.
4: I believe he has no clue what he's talking about. How come he can say that? We are 5 times champion of the world, right?
2: Brazilci imajo 5 naslovov, Argentinci 3, pravi, in še dodaja, da je prepričan 110%, da bodo Brazilci po letošnjem prvenstvu potrebovali 2 roki, da bodo ostalim pokazali, koliko naslovov imajo.
4: 110%.
5: Do you believe?
4: Positive.
5: Neymar, is it good he's in the team?
4: For me, Neymar with just one leg, he's better than half team of Brazil.
2: Neymar je z eno nogo boljši od polovice brazilske reprezentance, pravi Gabriel. Najbolj priljubljeni brazilski nogometaš v tem tisočletju je imel obilo težav s poškodbami v zadnjih sezonah. Letos je odigral le 15 tekem, trenutno je poškodovan, a ga je selektor Carlo Ancelotti kljub temu poklical v izbrano vrsto. V napovedih neutralnih navijačev tega zelo majhnega vzorca je zanimivo prednjačila Portugalska. Nekateri pravijo, da zaradi Ronalda.
6: I'm going to stick with Portugal. I think they're going to do it for Ronaldo.
7: I would say Portugal, because this is Ronaldo's last year and he's going to give it his all.
2: Nekateri pa, da bo Portugalska zmagala na vkljub Ronaldu.
8: Portugal has a really strong team. I think they can take it if Ronaldo doesn't play, to be honest, because he's been lacking too much.
2: Za Portugalsko pa bije srce Antonija oziroma Tonija, ki pripada veliki italijanski skupnosti v Torontu. Če bi Italija premagala Bosno in Hercegovino marca, bi jutri tu igrala proti Kanadi. Mnogi pa so tu zatrdili, da bi morda bilo na stadionu več navijačev modrih kot rdečih. Za Azzurre bi navijal tudi Toni.
9: To be honest, I feel bad in a way, but I would say Italy.
2: Italija pa seveda ni na mundialu, tretjič zapored manjka, bo pa Toni zato navijal za Kanado. Vendarle je Kanačan, pravi, pa želi si tudi, da bi se Kanada oddolžila Bosni in Hercegovini za poraz Italije.
9: We still have to support Canada, you know, like still Canadian at the end of the day, it's not like I'm just Italian. So and also, you know, I would like to see Canada give us some payback, you know, after that last match. So I'll support them, you know, because at this point I don't really have any other teams to support besides Portugal. My girlfriend's Portuguese, so you know, there's a little bit of that too.
2: Toni pravi, da bo navijal tudi za Portugalsko, ker je njegova punca Portugalka. Takšnih italijansko-portugalskih zvez je v Torontu precej. Little Italy in Little Portugal, četrti italijanske in portugalske skupnosti, sta namreč ena zraven druge v središču mesta.
0: Slišali ste jutrnjo športno zgodbo Luke Petriča. Veliko nogometa se danes obeta na valu 202. V dopodanskem navalu na šport boste slišali, kaj obiskovalci športnih prireditev v Torontu menijo o astronomskih cenah vstopnic na prvenstvu, o grabežljivi mednarodni nogometni zvezi ter o težavah s prihodi mnogih obiskovalcev pa tudi udeležencev prvenstva. O tem bomo govorili v vročem mikrofonu na Val 202, točno ob 12. Že zdaj pa lahko poslušate zadnjo epizodo podcasta Žoga je okrogla, v kateri ekipa nogometnih novinarjev Vala 202 debatira o favoritih in outsiderjih prvenstva. Žoga je okrogla je na voljo na valovski spletni strani, pa tudi med ponudniki podcastov.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
10: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
12: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
13: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
12: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
14: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.

Ena najbolj prepoznavnih, pa tudi pretresljivih skladb 21. stoletja, Amy na valu 202 do pol sedmih, še nekaj sekund.

0: 6:33 minut, dobro jutro, z vami smo tudi na poti.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Močna neurja sinoči postošila po državi, najhuje v Komendi, kjer je podiralo stavbe. ZDA znova napade Iran, ta odgovoril z zaprtjem Hormuške ožine in napadi na ameriške baze. Edinstvena predstava celjskega gledališča, Cankarjev roman Na klancu, predstavljajo na avtobusu ter v štirih krajih. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, ZDA in Kanada.
0: Ja, tako bomo potovali ob sedmih, tako pa je na poteh v tem trenutku. Prometne informacije. Zaradi predmetov na vozišču je na primorski avtocesti promet oviran med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Na nekdani hitri cesti skozi Maribor je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Center in krožiščem Pesnica proti Avstriji. Pokvarjeno vozilo je obtičalo tudi na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 15 minut.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Upam, da ste dobro, 6:38 minut. V slogu včerajšnje vremenske napovedi wet na valu 202. Potem pa pokličemo agencijo za okolje 15 do 7.

0: 15 minut do 7, kličemo na Agencijo za okolje, kjer imajo v teh dneh zelo veliko dela. Andrej Velka Vrh, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pravzaprav ne. Veliko dela imamo, preden se kaj zgodi.
0: A, potem pa...
1: Pa kadar je proces še v teku, zdaj le pa pravzaprav si v narekovajih samo ližemo rane po včerajšnjih razburljivih dogodkih, mislim, razburljivih, naj ne zveni omalovažujoče, ne, ampak ja, pač žal je, da smo prišli do tega, da poleti skoraj ob vsaki fronti ali pa napovedanih nevihtah že trepetamo, če bo kje kaj hudega, in tokrat se je pač žal zopet to uresničilo. No, že dan prej v Halozah, tokrat spet, bi lahko rekli.
0: Če gremo mogoče najprej skozi nočno dogajanje.
1: Ja, pač, če gledamo sploh Slovenijo, ker celota, pravzaprav se že po količini pa devin vidi, kje je bilo največ dogajanja, in sicer nekje od Posočja, če pa recimo tja do Polhograjskih Dolomitov, potem pa gor proti Gorenjski in Koroški. V tem delu Slovenije je bilo največ padavin, ponekod tudi čez 50 mm, kar je ono recimo si Vogel, res je stopa 120 mm, pa recimo Bohinjska Bistrica skoraj 100 mm, ampak večinoma tam med 50 in 70 milimetri, proti jugu precej manj, recimo Bela krajina samo par milimetrov, Slovenska Istra skoraj nič, pa Kras recimo, ne. Pa recimo Prekmurje, Štajerska, kjer je bilo pa tudi, ampak vendarle po količini manj, nekje od 10 do 20, 30 mogoče še kje bolj lokalno. Tako da ja, že ta slika pokaže, kje je bilo včeraj vreme najbolj burno.
0: Ja, divje, ne? Suše in poplave, očitno ekstremi, ne? Se nadaljujejo in kontrast se samo še stopnjuje.
1: Ja, očitno, ne? Kakšno leto bolj, kakšno leto manj, seveda. Ne? Tudi to je, ni samo vsako leto več, ampak vendarle, ja, v povprečju pa je tak trend navzgor.
0: No, pa če pogledava vseeno, v prihodnje dni je tako trend je, tudi malo bolj optimističen, ne?
1: Res je, ja. Sicer pričakujemo novo hladno fronto z nedelje na ponedeljek, ki pa bo predvsem manj intenzivna, tako da takrat naj ne bi bilo takih pojavov, no, ampak danes sprva še kar predvsem oblačno, tu in tam še kakšna ploha, morda sredi dneva se bo od zahoda začelo oblačiti, jasniti, oprostite, ampak popoldne bo potem v tem bolj sončnem vremenu spet nekaj nestabilnosti, tako da proti večeru lahko v severni Sloveniji nastane kakšna ploha ali nevihta, nič posebnega. Pravzaprav na Primorskem bo pihala šibka burja, nekaj jugovzhodnega vetra bomo imeli ponekod v notranjosti Slovenije in pa temperature precej nižje kot prejšnje dni, od 17 do 22, lahko bi rekli le od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 25. Jutri pa potem sončen začetek dneva, oziroma kar precej jasen začetek dneva, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Temperature zjutraj tudi za kakšno jopico, okay, od 4 do 10, na Goriškem in obmorju pa okoli 12, čez dan pa bo od 19 pa do 25 stopinj, večinoma bo tam okoli 21-22 v notranjosti. V soboto bo precej jasno, popoldne bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha, ampak tudi to bo, bi rekel, tako benigno v primerjavi s tem, kar smo že doživeli. Ne? V nedeljo bo tudi sončno, proti večeru pa se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale v noč na ponedeljek. Spet se bo nekoliko ohladilo v ponedeljek, ne tako izrazito kot danes. Bo pa potem temperatura v naslednjem tednu počasi zopet naraščala, tako da v drugi polovici ali pa proti koncu tedna bomo imeli verjetno 30.
0: Ja, v prihodnjih dneh pa zagotovo tudi vam na Agenciji za okolje privoščim malo dolgočasnega vremena.
1: Ja, hvala lepa.
0: Andrej Velka Vrh, srečno in se slišiva.
1: Velja, nasvidenje.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
8: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
11: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
10: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
11: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Koncert ni le glasba. Je obred. Srečanje. Doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
12: Vadim za vožnjo na rotondi!
11: Roto kaj?
12: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikachu.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Nevihtni pas je sinoči prešel večji del države. Močne neurje je povzročilo največ težav na Gorenjskem, najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, odkoder poročajo o pravem opustošenju. Župan Jurij Kern.
2: Zelo hudo. Jaz mislim, da je poškodovanih ogromno hiš, podrto drevje, prometni znaki, neprevozne ceste.
1: Iz Podravja poročajo o toči na Dravskem in Ptujskem polju ter v Halazah je povzročila veliko škodo, predvsem v kmetijstvu. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela. Zdravnik bo en dan na teden namenil administrativnemu delu. Kot pravijo, se za paciente ne spreminja nič, a zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušal podarja, da bo to gotovo vplivalo na dostopnost zdravnikov.
3: Sam se sprašujem, a je res tako veliko teh administrativnih opravil? Mislim, da so bili ukrepi v zadnjih letih takšni, da so zdravnike razbremenjevali.
1: Po njegovih predvidevanjih se bo zato povečal pritisk na urgenco. Dodatna pojasnila od zdravstvenega doma zahteva tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje. Na mednarodnem prizorišču je ospredil novo zaostrovanje med ZDA in Iranom. Ameriška vojska je ponoči znova napadla več ciljev v Iranu, ta je potem zaprl Hormuško ožino ter napada ameriško oporišče v regiji. Pozornost milijonov navijačev po vsem svetu bo dober mesec usmerjena na ameriško celino. Začenja se svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Na mondialu bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, odpira ga dvoboj med Južno Afriko in gostiteljico Mehiko v njeni prestolnici. Še vreme, sprva bo oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Sinočne in nočno neurje s točo in vetrom je povzročilo škodo na širšem območju Gorenjske, od Škofje Loke, Kranja in Tržiča do Cerkelj in Kamnika. Najhuje pa je bilo po doslej znanih podatkih v Komendi. Romana Rjavec.
4: Po podatkih Centra za obveščanje so v Komendi do jutra zabeležili skoraj 130 prijav zaradi škode, ki jo je povzročil močan dež in orkanski veter. Kot pravi župan Jurij Kern, so bile ponoči na delu vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana pa je bila tudi državna civilna zaščita.
2: Občino je zadelo silovito neurje, prišla je očitno en tak zelo močen pas toče in pa orkanskega vetra. Imamo ogromno hiš brez strehe, cirka 50 hiš je brez strehe, veliko jih je tudi poškodovali. Z manjšimi poškodbami, podrto drevo je, prometni znaki, kavodan se bo pa šele razsežnost same škode tudi videla.
4: Največ škode je sicer v zahodnem delu občine, promet pa so ovirali tudi številni podrti električni drogovi, zaradi česar je bilo po noči tudi več izpadov električne energije. Še vedno je več kot 1500 uporabnikov na širšem območju tudi brez elektrike. Vse posledice vremensko burne noči pa se bodo seveda pokazale v naslednjih urah, ko bo po zasilni nočni v Komendi stekla tudi celovita sanacija.
1: Sinoči je nevihna celica prinesla močnejše nalive sunke vetra in ponekod točo tudi na Dravsko in Ptujsko polje ter v Haloze. Nekatere kraje v okolici Ptuje in Ormoža je debela plast toče pobelila, da je prizor spominjal na podobo po sneženju. Škoda v kmetijstvu je velika, polščin in vrtnin praktično ni več. Zelo prizadeti so sadovnjaki in vinogradi. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na širšem območju spodnjega Podravja ponekod zalivalo kleti in odkrivalo strehe. Uradno premirje na Bližnjem vzhodu še velja, a Združene države Amerike so po noči znova napadle cilje v Iranu, pri čemer vloga Izraela ni povsem jasna. Po trditvah osrednjega poveljstva ameriške vojske naj bi šlo za napade v samoobrambi, poroča dopisnik Andrej Stopar.
5: Ameriški strelci so po noči zadeli iranske cilje že tretjič ta teden. Napadi so se začeli slabo uro pred polnočjo, glavni mednarodni dopisnik televizijske mreže Fox, Trey Youngst, pa se je o njih osebno pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom. 49 strelkov vrste Tomahawk je poletelo proti izbranim ciljem v Iranu, nekaterim v oddaljenosti 65 km od Teherana, drugim vzdolž jugozahodne obale v Perzijskem zalivu. Predsednik je dejal, da smo jih nocoj udarili zelo močno. Napade je opisal kot krute in nasilne. Povedal je, da bo obstreljevanje v kratkem končano, ampak če ne bodo podpisali sporazuma, jih bomo, citiram, jutri popolnoma razsuli. Kot običajno je iranski odziv hladnokrven, voditelj poročil na iranski državni televiziji. Hormuška ožina je razglašena za zaprto za ves promet, vključno za naftne tankerje in tovorne ladje. Kakršenkoli tranzit skozi ožino bo naša tarča. Zahteve ZDA glede prehoda omenjene ožine so zavrnjene. Vojni minister Pete Hegseth ustraja, da je ameriška blokada hormuške ožine trdna in nepropustna kot jeklo. In to ne po volji Irana, ampak ZDA. Projekt Svoboda naj bi uresničevali mimo oči javnosti. ZDA nadzorujejo ožino, skozi katero smo skupaj z našimi partnerji sposobni prepeljati nafto in druge dobrine. To počnemo že tedne in to na načine, ki jih Iranci nočejo priznati. To je mogočna stvarnost na samem terenu. Predsednik Trump Iranu ponuja roko v dogovor. Pete Hegseth. Kljub priložnosti, ki jo imajo, so se Iranci odločili, da se bodo malce igrali in v tem primeru se predsednik obrača na vojno ministrstvo. Če se bomo morali pogajati z bombami, bomo to storili in v tem smo dobri. Njega boljšega na svetu. Gre torej za izboljševanje pogajalskih izhodišč. A kaj, ko so bila po ameriških trditvah ta izhodišča že zdaj izjemno dobra, pa se že ničkolikokrat zlomljenemu Iranu očitno še zmeraj ne mudi.
1: Vojna med Rusijo in Ukrajino se je prevesila globoko v peto leto. Mirovni proces se je po začetku vojne z Iranom ohladil, zato poskuša bolj aktivno vlogo prevzeti Evropa, ki pa je pri tem precej okorna. Povsem drugače je z Ukrajino, ki je pod pritiskom postala ena velesil v vojaških inovacijah, kar daje rezultante tudi na bojišču. Prispevek Mataja Hrastarja.
6: Ukrajinski napadi na vojaško in energetsko infrastrukturo na ruskem ozemlju so postali praktično vsakodnevna stalnica. Včeraj so droni domače izdelave zadeli rafinerije v regiji Vladimir vzhodno od Moskve, v Samarski regiji in v Čeboksarih v Republiki Čuvašiji. Poleg tega so na Krimu poškodovali muzej in po besedah ukrajinskega predsednika Zelenskega v Črnem morju napadli tanker ruske senčne flote. Obsežnost in neprekinjenost teh napadov sta za Rusijo dolgoročno lahko težava, saj vse bolj vplivata na rusko gospodarstvo, ki je zaradi vojne že tako pod pritiskom. Še posebej, ker tudi poročila z bojišča ob frontni črti niso ugodna za Rusijo. Napredek je bil počasen že prej, v zadnjih dveh mesecih Ukrajina po več analizah pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. In ob tem uspešno neutralizira rusko prednost v številčnosti vojakov. Predstojnica katedre za obramboslovje na ljubljanski FDV Jelena Juvan.
7: Zdaj, če se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnje, lahko to pomembno vpliva tudi na samo spremembo stališč ruskega predsednika Putina do konca te vojne. Torej, podatki so, da Ukrajinci tudi z napadi z brezpilotnimi letalniki povzročajo takšno izgubo ruski strani, da Rusija v zadnjih mesecih ni sposobna več nadomeščati te izgube, bodi si izgube v oborožitvenih sistemih, bodi si izgube v samih pripadnikih ruske vojske.
6: Ukrajinski napredek in vse močnejša pogajalska izhodišča se še ne odražata v mirovnem procesu. Ameriška stran naj bi v ozadju ohranjala kontakt z obema stranema, a resna pogajanja o miru so, kot kaže, za zdaj zamrznjena. Svoje mesto za pogajalsko mizo išče Evropa, ki pa je to logo priznava le Ukrajina. Kot najbolj verjetni zastopniki evropske strani se za zdaj kažejo voditelji Združenega kraljestva, Francije in Nemčije. Volodimir Zelenski se je prejšnji mesec sestal z ruskim oligarhom Romanom Abramovičem ter prek njega ruskemu predsedniku sporočil, da Donbasa ne bodo nikoli predali. Zatem je objavil še javno pismo Putinu in ga pozval k srečanju na štiri oči. Rusija ustraja, da ne bo odstopila od dogovorov, ki sta jih predsednika Trump in Putin sklenila avgusta na Aljaski. Ker po srečanju nista objavila nobenega dokumenta, je težko vedeti, kaj točno to pomeni.
1: O vojni med Rusijo in Ukrajino bomo govorili tudi v današnji oddaji Studio ob 17.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala predlog uredbe, ki ureja izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu. Gre za povsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite, ki jih bodo morale članice Unije v celoti izvajati od jutri. V Sloveniji nismo pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona o uporabi pakta v praksi. Omenjena uredba, ki med drugim ureja postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda ter identifikacijo in obravnavo ranljivih ljudi, naj bi to omogočila do sprejetja zakonske podlage. Domovi za starejše so v hudih kadrovskih stiskah. Na domačem trgu dela ni več kadrov. Zato so se v domu pod Brdo odločili nove sodelavce poiskati na Filipinih. Februarja jih je prišlo 14, v mesecu dni prihaja nova skupina. Trenutno so vsi zaposleni kot strežniki, ko se bodo naučili slovensko in bodo njihovi izobraževalni dokumenti nostrificirani, bodo nekateri lahko začeli delati v zdravstveni negi. Prispevek Urška Valjavec.
8: Zaposleni so se upokojevali, mladih ni bilo. Znašli smo se v težavah, potrebovali bi od 20 do 40 novih ljudi. Tako stisko s kadri oriše vodja zdravstveno-negovalne službe DSO pod Brdo, Darja Gorjub Poženel. Odločili so se, da s pomočjo zaposlitvene agencije poiščejo kader na Filipinih.
9: Če si odprt, si pripravljen, ker veš, da druge rešitve ni, sprejet nekaj novega, poskusit.
8: Sogovornica je v Manili opravila številne razgovore.
9: Ko so prišli na razgovor, so pozdravili po slovensko. Ne. V bistvu vse se naučiš, se to ni problem in dober dan, ne. Ampak je to za njih čist nek drug jezik.
10: Imeli smo primere, ki so prihajali iz letali na razgovor, se pravi, kupili so si letalsko karto, zato da pridejo na razgovor, na katerega morda na koncu tudi sploh ne bojo izbrani.
8: Dodaja predstavnika Deka Daniel Okil. Zato, da bi tuje zaposlene lažje sprejeli, so se v domu pred njihovim prihodom večkrat srečali zaposlenimi, z oskrbovanci ter njihovimi svojci.
9: Mogoče, če ima kdo od stanovalcev, je imel mal predsodek, pa to. Ampak v bistvu pride do tebe, pa se posmeje. Ne vem, veliko pojo, to so sploh znani, da radi pojo. So se naučili, ne vem, 2-3 kitice, neke slovenske, pa tako zapojijo.
8: Poleg jezikovne ovire, zaposleni ta čas obiskujejo tečaj slovenščine, največjo težavo predstavlja namestitev. Vodja finančne službe v DSO, Srečko Trojer.
11: Trenutno imajo namestitev v našem zavodu. Mi smo jim tudi prej skomunicirali stroške bivanja, tako da jim bilo to jasno, koliko jih bo to stalo in zdaj iščemo, nekje smo do neke mere že uspešni, iščemo nastanitve zunaj v lokalnem okolju.
8: Delodajalci bi si želeli manj birokratskih ovir pri preverjanju jezika, priznavanju kvalifikacij in izdaji potrebnih dovoljenj.
1: Zdravstveni dom Ljubljana poskusno reorganizira delo zdravnikov tako, da bo en dan v tednu namenjen le administrativnim nalogam, 4 dnevi pa pacientom. Tako bi, kot pravijo, optimizirali učinkovitost. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pričakujejo pojasnila, saj niso bili seznanjeni s to spremembo in pričakujejo, da se dostopnost ne bo zmanjšala. Zastopnik pacientovih pravic pa zaradi skrajšanja ordinacijskega časa pričakuje povečan pritisk na urgenco. Helena Lovinčič.
12: Dejstvo je, pravi zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušal, da bo obravnavi pacienta namesto dosedanjih 32 ur tedensko namenjenih le 26. To bo nedvomno vplivalo na dostopnost, je prepričan.
3: Sam se sprašujem, a je res tako veliko teh administrativnih opravil, da moramo vsak dan uro pa pol, pa potem še en dan posebej. Mislim, da so bili ukrepi v zadnjih letih takšni, da so zdravnike razbremenjevali.
12: Spomni na nova pravila bolniških odsotnosti, ko mora priti pacient najkasneje 4. dan na osebni pregled. Bo izbrani zdravnik to lahko zagotovil? V petkih popoldne je že zdaj velik naval na urgenco. Če bo še dopoldne administrativni dan, pa bo pritisk še večji. Podobno prakso že izvajajo koncesijske skupinske prakse, opozori Sušal.
3: Da bi to vrstno prakso razširili kot dobro, je ne moremo, ker pač ni dobra. Ogromno pritožb je nad temi ambulantami in smo že tudi zastopniki opozorili ustrezne institucije, da se ta praksa pač ne bi razširila.
12: Dodatna pojasnila od zdravstvenega doma zahteva tudi ZZZS, predvsem, da se ne poslabša kakovost in obseg storitev. Vodja ljubljanske enote Bogdan Tušar.
13: Tudi sam si težko predstavljam, v bistvu, ne, da bi po 4 dneh, v bistvu, ko obravnavamo vse paciente na koncu tedna, izvedli vse te administrativne storitve, ne, administrativne stvari, za katere menimo, da jih je potrebno sproti reševati. Ne. Če nekdo pride v ponedeljek, ne, potem ta bolniški stalež mora biti urejen v ponedeljek, ne more biti urejen v petek. Ne.
12: To bo sicer zdravnikom omogočilo delo od doma, torej lažje delo.
13: Ampak predvsem moramo v ospredju imeti pacienta, njegove potrebe, njegove koristi.
12: In predvsem organizirati delo tako, da se ne poslabša dostopnost.
1: To je bila Helena Lovinčič, ki se po več kot 40 letih poslavlja z Radia Slovenije. V dolgoletni novinarski karieri je pustila neizbrisen pečat zlasti na področju zdravstva. Poročala je o delu več kot 20 ministrov za zdravje. Za srčno predanost in zgled prihodnim rodovom se ji iskreno zahvaljujemo. Zdaj pa o edinstveni predstavi celjskega gledališča. Pod taktirko režiserja Tina Grabnarja motive iz romana Ivana Cankarja Na klancu predstavljajo na avtobusu ter na prizoriščih v 4 krajih. Gre za sklepno predstavo sezone, ki so jo ustvarjalci gledališča v Celju v celoti posvetili Cankarju. Na avtobus, ki je na generalki od Celja do Vrhnike skupaj popeljal gledališčnike in gledalce, je sedel tudi naš celjski dopisnik Matija Masnak.
14: No, vozi! Voznik je zamahnil z bičem, konja sta potegnila in voz je zdrdral po klancu navzdol.
15: Franskino zgodbo, ki je spomenik prave mame Ivana Cankarja, na avtobusu predstavljajo 3 mladi igralci celjskega gledališča.
16: Poročila ste se skratka, dobila sta 3 otroke, pa je šlo samo še navzdol.
15: A to ni le igra o Cankarjevi družini, potnike ustvarjalci vodijo skozi zgodovino, pokrajino in sodobno Slovenijo. Režiser Tim Grabnar.
17: Drevesa in hribi in hiše in vasi in zvoniki, mimo katerih se peljemo. In to je res en občutek, ki ga ti v gledališču ne moreš vzpostaviti, ni šans.
15: Na postankih se pridružijo ostali ustvarjalci, drama je v skladišču na Vranskem.
18: Prevzel v firmo, pustimo se delavce in tukaj naredil skladišče.
15: V šoli v Ljubljani. V stanovanju na Vrhniki. Gledalci spoznajo ne turistični, ampak pravi klanec. Tja se je po finančnem propadu preselila družina Ivana Cankarja.
19: Klanec siromakov je bila vsa prostrana pokrajina pred njim.
20: Zelo doživeto, nepričakovano.
21: Navdušena, jaz sem se uživela.
15: Aplavz tudi za tehnično osebje gledališča. Direktor Miha Golob.
22: Pika na i te sezone, tako v nekem sebinskem, kot v nekem produkcijskem smislu.
23: Je za kratek čas.
15: 2 vožnje od predvidenih 8 s posebnim avtobusom celjskega gledališča sta že razprodani.
24: In voz je drdral zmerom naprej, Franska je tekla nekje tam daleč zadaj.

0: Kot ste lahko slišali, so močna neurja po noči najbolj prizadela Gorenjsko. Najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, kjer je podiralo stavbe in odkrivalo strehe. Iz Škofje Loke so poročali o toči, zalitih kleteh in poplavljenem šolskem centru. V Kamniku je bilo brez elektrike nekaj ur več kot 8000 gospodinstev. Marsikje po državi so zaradi posledic neurij še vedno brez elektrike. Veliko škode je po toči v Podravju, predvsem v kmetijstvu. Podajo ob 8 na kvadrat na prvem programu pa bomo danes gostili predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zanimivo bo slišati, kako se protisistemski človek znajde, ko postane drugi politik v državi. Pozornost športnih nadušencev bo dober mesec usmerjena k nogometu. Zvečer se začenja svetovno prvenstvo, ki ga gostijo Mehika, Združene države in Kanada. V ameriški košarkarski ligi NBA pa je na četrti tekmi finala New York Knicks premagal San Antonio in je na pragu prvega naslova po več kot pol stoletja. Podrobneje v športnih minutah s Tomažem Langerholcem. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
1: V večeru se s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko v Ciudad de Mexiku začenja letošnji največji športni dogodek, svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga skupaj gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Na glavnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Zagrebu bo igral le Darko Jorgič, ki je četrti nosilec. Hrastničan je skupaj z Denijem Koželom med dvojicami izgubil že v kvalifikacijah s kitajsko navezo Chen s 3-1. Na zadnji stopnici predtekmovanja pa je brez glavnega turnirja ostala tudi Sara Tokič. S 3-2 jo je premagala Portugalka Fu Yu. Jorgiča za uvod čaka Indijec Manav Takar, ki je 35. na svetovni lestvici. V košarkarski ligi NBA je bila po noči na sporedu četrta tekma finala končnice. V Madison Square Gardenu je New York gostil San Antonio. Več Jakob Kuhar.
2: V Madison Square Gardenu prvič v tej finalni seriji zmaga domačega moštva 107-106 v tekmi z norim preobratom New York do vodstva s 3-1 nad San Antoniom. Spurs se bodo še dolgo tepli po glavi za zapravljeno četrto tekmo, vodili so namreč z 29 točkami prednosti. New York pa je znova dokazal, za kako neumorno moštvo gre. Razigral se je Jalen Brunson, končal je pri 36 točkah. Ob težavah San Antonija je New York prvo vodstvo dočakal minuto in 22 sekund pred koncem, po košu Brunsona. Spurs so se vrnili v vodstvo po dveh uspešnih prostih metih Stefona Kessla. V živčni končnici pa je po zgrešenem metu za 3 Brunsona žogo v koš dobro sekundo do konca odbil OG Anunobi, za katerim je izjemna tekma s 33 točkami. San Antonio, pri katerem je največ 24 točk dosegal Viktor Wembanyama, je po minuti odmora imel še napad za zmago, a mu ni uspelo priti do meta. Serija se zdaj seli v Teksas, kjer bodo v nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času Knicks imeli prvo zaključno žogico za prvi naslov prvaka po letu 1973 in skupno tretji.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po včerajšnji uvodni zmagi v Linjiju proti gostiteljici Kitajski s 3-2 v drugem krogu Lige narodov ob 14. uri igrala proti Poljski. Pred tekmo Alen Pajenk.
3: Ne bom rekel, da bo lažje igrati, ampak bomo sigurno dali, da reči, da se več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj, se ohladiti in štartati v novo tekmo, tako kot prvi set.
1: V Minhnu so sinoči izžrebali skupine pretekmovanja za svetovno prvenstvo v rokometu za moške. Slovenija bo januarja prihodnje leto igrala v skupini G v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in 4-kratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. O razpletu žreba selektor Uro Zorman.
4: Skupina Danska, vemo kaj to pomeni v svetu rokometa, Amerika in Angola, kjer sigurno smo absolutni favoriti, tako da neko šanso bomo iskali proti Danski za kaj več. Križamo se skupino Islandija, se naši stalni tekmeci v zadnjih časih, Makedonija, Japonska, Bahrein, kjer bomo iskali svojo šanso za uvrstitev v četrt finale.
1: V nadaljevanje prvenstva vodijo prva 3 mesta.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
5: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
7: Vreme.
8: Z agencije za okolje Andrej Velkavrh.
9: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne pa od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
5: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
10: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Prometne informacije. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, med drugim so zastoji na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Zaradi predmetov na cestišču je na primorski avtocesti oviran promet med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Polskavo in Framom proti Mariboru ter pred Framom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bodo danes predvidoma ob 9 na priključku Kranj-Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zaradi posledic neurja pa je zaprta cesta Podlehnik Žetale-Rogatec v Žetalah.
11: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: 5 minut do pol osmih.
12: Neža, Igor in Maj smo prisotni in kolikor se le da ob tej uri tudi prisebni. Upam, da tudi vi. Žiga izbira muziko še do 10.

Brez skrbi, tudi tale oblačni zastor se bo razmaknil po burnem vremenskem dogajanju. Se razmere umirjajo. Ja, čez dan se bo delno razjasnilo s temperaturami do prijetno pomladanskih 22 stopinj, trenutno pa po Sloveniji, takole v Mariboru, 11 stopinj, Ljubljana oblačno 13. Celje in Kočevje 13 stopinj, piha zahodni veter 11 km na uro. V Novem mestu oblačno 14 stopinj, piha zahodni veter 11 km na uro. V Novem mestu oblačno 14, Murska Sobota zmerno oblačno

0: do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Pravnemon.
5: Brez skrbi do čudovite polti.
4: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
5: Pravnemon.
4: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
5: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
10: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
11: A res?
10: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
11: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na Family Park. Pikaši.
15: Še prometni napotek. Oziroma opozorilo, nujna prometna informacija je tole: zaradi srne, ki je zašla na vozišče, je na gorenjski avtocesti promet oviran med priključkoma Brnik in Vodice v obe smeri. Previdno.

Ja, dobro jutro, zvala 202, še vedno je četrtek, 11. juni, na današnji dan pa kar nekaj pomembnih obletnic. Recimo, na današnji dan leta 1969 je David Bowie izdal pesem z naslovom Space Oddity. Izdaja tega singla je lepo sovpadla s prvim pristankom človeške posadke na Luni. Nekaj let pozneje z likom Ziggyja Stardusta David ustvari kult rokovske zvezde, ki zasije in propade s padcem na Zemljo 5 let pred njeno apokalipso. Leta 1972 pa je v vesolje poslal še konceptualni album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars, kjer pesmi tvorijo zaključen del cikla padca na Zemljo in neizbežnega konca z Rock'n'Roll Suicide, ki je takrat sklenil vse njegove koncertne nastope. Kako lepo zaokroženo. Pri nas pa kar Space Oddity, ena in edina.

0: Ob 8 se tokrat v globalni vasi podamo v Toronto, ki prebivalcem ponuja veliko priložnosti za dejavnosti na prostem. Kaj tam počne konec tedna, ponavadi pove Rok Nemec.
1: Pa ja, doskrat po službi, včasih v petek ali pa soboto zjutraj gremo s kolegi kampirati. To je nekaj, odkar sem tu v Kanadi, sem kar do dobro, bom rekel, se treniral. Potem je pa ogromno tudi, reče se, backcountry camping, oziroma kampiranje v divjini, kjer ni infrastrukture, ni WC-jev, kar pomeni, da se z avtom pripelješ do neke skladiščne točke, potem ali ima zraven kanu ali si ga sposodiš, veslaš par ur do mesta, kjer boš kampiral. To je pa tisto, bom rekel, pravo kampiranje.
0: Ja, pravo kampiranje, kilometre daleč od civilizacije, na svežem zraku in v družbi medvedov. Z Rokom Nemcem ob 8.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
2: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: Jutra v Torontu so videti kot mravlišče. Avtocesta 401 je ena najbolj prometnih na svetu in ima na nekaterih odsekih tudi 18 pasov. V prometnih konicah je premikajoče se parkirišče, pripoveduje Rok Nemec. V Torontu živi od leta 2018, danes je ponosni dvojni državljan. Danes pa tudi vaščan globalne vasi.
1: Globalna vas.
2: Rok Nemec, dobrodan v Kanado, v Toronto.
3: Ja, lepo zdrav, Uršala, in lepo zdrav vsem vašim poslušalcem Bala 202.
2: To ste pa trenirali, a?
3: Nisem treniral, ampak poznam vašo vdajo in sem zelo počaščen in navdušen.
2: Hvala enako. Rok, povejte nam, kako hektična so jutra v največjem kanadskem mestu?
3: Precej hektična, zgleda kot mravlišče, tako da za primerjavo gužvo v Ljubljani ni nič s tem, kar je tu v Toronto. Delovnik je tu med 9 in 5 uro, tako da vse se okoli tega časa giblje, kar se tiče teh največjih zamaškov. Kot zanimivost, tu je avtocesta, reče si 401, ki je ena izmed najbolj prometnih avtocest na svetu. Vsak dan je več kot 500 000 vozil na tej cesti. Na določenih odsekih je kar 18 pasov, tako da si lahko malo predstavljate. In ko se to v teh konicah, ko se dogajajo mašila, je to res kot premikajoče se parkirišče, tako da zna biti precej hektično. Zdaj, v mojem primeru, jaz trenutno niti nimam avtomobila, tako da sem precej, bom rekel, navezan na javni prevoz. Ni idealen, ampak v primerjavi s javnim prevozom v Sloveniji vse je veliko bolj reabilen. Tu so tramvaji, avtobusi. Jaz, ko sem pa blizu, doma blizu centra, pa sem ogromno tudi kolesarim, tako da če imaš kolo, si pa v bistvu najhitreno.
2: Zaposleni ste na Slovenski banki v Kanadi, a ste vi tisti, ki skrbite za slovenske komitente v tujini ali kaj to pomeni?
3: Ja, ko sem prišel jaz sem v Kanado, niti nisem imel pojma, da bi lahko imeli Slovenci oziroma da je to slovenska banka podprvo, da je spoh taka velika slovenska skupnost tu. In ja, pač Slovenci so imeli tu na začetku celo dve ne banki, ampak reče se Credit Union, ki sta se potem 10 let nazaj združili v eno malo večjo. Prva se je odprla 75 let nazaj z namenom Slovencev, ki so prihajali tu predvsem po vojni, pač niso imeli kreditne zgodovine, niso imeli dostopa do velikih bank ali niso znali jezika, težko je bilo priti do kreditov, do pač sredstev in pač Slovenci, ki so bliže tu pa uveljavljeni in so imeli neka sredstva, so rekli, ok, bomo stopili skup in bomo pomagali. Danes pa je to full banking service, tako da ja, imamo nekje okoli 5000 komitentov, jaz sem svetovalec za investicije, pomagam potem ljudem, rekel, plemeniti sredstva. Večina komitentov je Slovencev oziroma so slovenskega rodu, kar mi je še tako bolj ljubo. Je pa tako za, no, za poslušalce, da bodo razumeli, ta institucija nima nič v povezavi, rekel, s Slovenijo oziroma slovenskim bančnim sistemom, je popolnoma vezana seveda na kanadski sistem. Ne?
2: Če se Rok Nemec vrneva v leto 2018, ko ste se preselili, zdaj ste namreč že ponosni dvojni državljan, imate slovenski in kanadski potni list, ampak 2018 pa se je začelo z enoletno delovno vizo. Zakaj Kanada?
3: Ja, bom rekel, to je bilo čist bolj kot ne po naključju oziroma čist spontano. Rekel sem, grem za eno leto pogledati, pa sem še vedno tu. Začelo se je pa, v bistvu, bil sem na kavi s kolegico Aleksandro in ona mi je razlagala, da se je ravno prijavila na vizo za Novo Zelandijo. Postal sem zelo navdušen in od tedaj vem, da sem potem tudi sam začel raziskovati, kakšne so opcije. Pustil sem zelo dobro službo, delal sem v pivovarni Laško kot brand manager. Staršem je bilo zelo težko dopovedati, zakaj. Neč ni bilo narobe, vse je bilo super, ampak pač moja ta radovednost je bila na takem visokem nivoju, da se je rekel, zdaj enkrat se živi in če kdaj, pač zdaj je pravi čas in zdaj sem že dvojni državljan. Pot do državljanstva je kar precej, bom rekel, ogromno je birokracije, točkovalni sistem je kar precej, ne da je neizprosten, ampak ni enostavno priti do tega.
2: Kot so spraševali vaši starši ali pa znanci, Rok, pa kaj narobe s sedražom, z vašim rojstnim krajem, blizu Laškega, zakaj Toronto iz podeželja v neko 3-milijonsko mesto?
3: Ja, zdaj se že seveda se počutim domač, ampak malo na drugačen, verjetno način, ne, ker je res skoraj filmski kontrast Toronto in pa sedraž. Ljudje so zelo prijazni, ne, in vljudni, ampak skoraj da ne pozna soseda, imam stanovanje v eni večji hiši, na vide spoznam par sosedov, ampak ni tako kot v, bom rekel, sedražu, ko se vsaga ostavi, se pogovoriš, vsak ve o tebi vse. Tudi, kar je mogoče zanimivo povedati, to, da 50% ljudi tu v Torontu je rojenih zunaj Kanade, kar je res fenomenalno. In Toronto tako ima več kot 200 etičnih skupin, govori se več kot 180 jezikov, kar res pomeni, da je mesto zelo multikulturno in to se izraža na vsakem koraku ali pa na vsakem aspektu, od hrane, kulture. Imaš v mestu različne soseske, kot Little Italy, tibetanska skupnost, ki je največja iz, recimo, izven Tibeta, Chinatown, of course, Portugal, Koreatown. To je definitivno ena velika razlika in pa v tem primeru bi rekel zagotovo prednost.
2: Ko govorite o različnih skupnostih, v Torontu in Hamiltonu sta dve močni slovenski skupnosti. Slovenci so celo odkupili zemljo in na njej postavili neke vrste počitniške hiške, vikende. A to drži? In kakšna je ta izseljenska skupnost?
3: Ja, drži. Tu slovenska skupnost je, rekel, presenetljivo močna. Tu v Kanadi naj bi živelo okoli 40 tisoč Slovencev, dobro, zdaj že njihovih potomcev. Večina pa jih je skoncentriranih tu v Ontariju in pa v Hamiltonu. Ta skupnost je skozi leta skradila od cerkva, kot smo omenili, ima celo lastno finančno institucijo. Tu v Torontu tudi recimo plesna skupina, šola, planika, so plesalci oblečeni v so v slovenskih narodnih nošah, pa pevska skupina, Plamen, potem slovenska šola, vsi so zelo, rekel, zavestni. Sem bil kar malo šokiran, ko sem na začetku sem prišel, kar malo ganjen. In pa tudi, ja, kot ste omenili, tu je tudi okoli 10, sem izrazil, mini Sloveniji oziroma poletnih kampov, oni pravijo, in to so v bistvu predeli oziroma, ja, kjer so Slovenci kupili zemljo in tam postavili, na, pač ne na vseh, ampak na večjih teh kempih, počitniške hisce, bazeni, kulturna središča, pa cerko in potem tu organizirajo, so čez poletje različni dogodki. Na tem, recimo, en izmed večjih je Slovenian Summer Camp, ki lahko prije tudi 1000 ljudi in pač na tistem eventu ponovati je vedno slovenska glasba. So pa kot zanimivost Slovenci tu, ne da se grupirajo, ampak so en mal, te bojo vprašali, s kje pa si, ne? So tako, bom rekel, Štajerci, Primorci, Prekmorci, kar je precej zanimivo.
2: Ko so že pri počitniških hišicah, Kanačani podaljšane konce tedna pogosto preživljajo v nekih kočah, na podeželju, ob jezerih. Ste na delu območja velikih jezer, ne? Great Lakes Region.
3: Drži.
2: A tudi sami greste, ne vem, v petek popoldan za nek podaljšen konec tedna, če je, ne vem, ponedeljek praznik, v kočo, nekam na samo?
3: Ja, to je, rekel, tu v Kanadi kar del kulture. Kanačani ne reče, grem na vikend, ampak rečejo going to cottage. Predvsem je to normalno popularno čez poletje, tukaj reče za long weekend. Kot zanimivost, tu, ko so državni prazniki, recimo, če praznik pade na vikend, bo potem ponedeljek ali pa petek fraj, kar pomeni, da imaš potem long weekend. In dejansko se Toronto se zelo pozna, se skoraj da sprazni za long weekend, če je lep dan. Kanada ima največ jezer na svet, več kot pa vse ostale države skupaj. Naj bi bilo nekje okoli 2 milijona jezer, sam tu v Ontariju, več kot 250 tisoč. No, sam, kot sem pa omenil, pa ja, doskrat po službi, včas v petek ali pa v soboto zjutraj gremo s kolegi kampirati. To je nekaj, kar sem, odkar sem tu v Kanadi, sem kar do dobro, bom rekel, se treniral. Potem je pa ogromno tudi, reče se backcountry camping, oziroma kampiranje v divini, kjer ni infrastrukture, ni WC-jev, kar pomeni, da se z avtom pripelješ do neke skodišne točke, potem ali ima zraven kanu ali si ga sposodiš, veslaš par ur do mesta, kjer boš kampiral. To je pa tisto, rekel, pravo kampiranje, ki je tu, rekel, zelo popularno in nisem ga bil prej, bom rekel, v Sloveniji ali pa v Evropi deležen, ker tu, ko se gre enkrat v res te velike kampe, tako je tu recimo Algonquin Park, ki je skoraj pol Slovenije, so res prostranstva. Ne? Tudi par dni ne boš dobenega srečo, pa ko si na neki višji točki, pa pogledaš okolje, so sami gozdovi. Ne? Pa po noč slišiš volkove, pa pač moraš paziti, da hrano pravilno zapakiraš, pa jo dvigneš z vrvjo na drevo zaradi nevarnosti medvedov, tak da.
2: Rok Nemec, govorila sva o počitniških hišicah oziroma o kočah, ne, o cottages, kot pravite. Uh-huh. Kaj pa poletne počitnice? Kanačani so svoj čas veliko dopusta preživeli v ZDA, a še vedno tako množično hodijo v Ameriko in ali tudi sami potujete tja?
3: Zelo dobro vprašanje. Zdaj, odkar preko je Trump na oblasti, se je precej velik stvari spremenil. Predvsem, ko je prišlo ta narativ, da bo Kanada oziroma, da bi postala 51 state, se pravi 51 država, je to zelo, zelo zabolelo Kanačane, ki so, rekel, precej
2: ponosni tudi, in avtonomni.
3: Ponosni, normalno, tako. In to je vzbudil, rekel, pozitivno gibanje. Veliko več se zdaj kupuje kanadskih izdelkov, kot tedaj tudi tarife so naredile svoje. In po nekih podatkih je sedaj celo do 40% manj Kanačanov gre v Ameriko, kar je ogromni spad. Normalno, Kanada je zelo, zelo vezana na Ameriko. Ne? Recimo, mi smo vezani na Nemčijo zelo. Ne? In pravimo, če je pač Nemčija, ki jih Slovenija zboli. Ne? Gledal sem in nekje 25% je recimo slovenskega izvoza vezano na Nemčijo. Ne? Tu v Kanadi je 75% izvoza vezano na Ameriko, ne? Kar je res zelo ekstremno. Ne? In trenutno se dogajajo veliki prelomi, z Evropo se odpirajo nove opcije, z Kitajsko, pač s preostalim svetom. Draginja je zagotovo višja. In pa ja, da se vrnem zdaj nazaj, tudi počitnice, no, tako sem omenil, veliko manj ljudi
2: gre na Florido.
3: Potuje na, tako jih gre na Florido. Kljub temu, da Florida, no, tudi za primerjavo je bila, ali pa dobro, je verjetno še vedno, ampak v manjšem obsegu, tako kot Hrvaška za Slovenijo, predvsem po zimi, pač tu znajo biti precej krute zime, veliko Kanačanov, če lahko, zbežijo na jug, tako imajo veliko vikende na Floridi. Tudi sam sem recimo se že naučil, da je fajn te dolge zime presekati s kakšnim potovanjem na jug. Ponovadi grem na karibsko območje, ki je seveda tu iz Kanade precej bolj dostopno kot normalno iz Evrope.
2: Kanada ima 4-letne čase, tako kot Slovenija. Posnetki narave jeseni so čudoviti, tudi zime ne prav sansko zgleda. Kakšno pa so poletja, Rok?
3: Ja, poletja znajo biti zelo vroča, tako da tu so preko kar ekstremi, kar pomeni tudi zna biti 30-35 stopinj, tako da poleti se tu, tudi v Toronto recimo je veliko predelov, kjer se lahko te pregreje, ampak je veliko predelov, kjer se lahko osvežiš. Smo Toronto leži na območju Great Lakes in pač ena izmed njih je Ontario. Ontario Lake je za primerjavo skoraj toliko velik kot cela Slovenija. Tako da imaš v bistvu skoraj občutek na nek način morja in tu je 5 minut vožnje s trajektom, je Toronto Island. Tam so tudi plaže, tako da recimo, če je lep dan poleti, se ogromno ljudi gre tja, preživi dan tam, se kopa. Tako da ja, poletje so tu zelo vroča, jeseni pa se potem tu res je kot razglednica zaradi varu listja. Tu v Kanadi, vam je, rekel poslušalcem, malo znano, je ogromno javorjev in s tem potem tudi javorjevega siropa. Zdaj, tako kot v Sloveniji, recimo je med, je tu javorjev sirup. V bistvu je tu skoraj kot valuta. 80% celotne proizvodnje je iz Kanade. za primerjavo in Kadana ima celo strateške rezerve javorjevega siropa.
2: A res?
3: Normalno, tako kot pri čebelarstvu je kakšna letina slaba, pač imajo te rezerve, da potem stabilizirajo trg.
2: Na mesto.
3: Imajo blagovne rezerve, tako. Ja. Pač javorjev sirop ne da gre, no, saj jaz ga ne uporabljam na vsem, ampak je se v...
2: Osnovno živilo, ne, za kanačene.
3: Osnovno, tako, osnovno živilo, ja.
2: Rok Nemec, hvala za pogovor in pa lep pozdrav v Toronto.
3: Ja, lepa hvala za povabilo, lep pozdrav vam in pa vsem poslušalcem Radija 202. Globalna vas.

0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
1: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
0: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
2: Braunemon.
3: Brez skrbi do čudovite polti.
2: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
3: Braunemon.
2: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
3: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
5: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
4: Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
10: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
9: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
13: Novice. V neurju najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Začenja se nogometno svetovno prvenstvo.
14: Ura je 8:30.
13: Dobar dan, z vami Sara Lotrič. Sinočnje in nočno neurje s točo in vetrom je povzročilo škodo na širšem območju Gorenjske. Najhuje je bilo po doslej znanih podatkih v Cerkljah in Komendi, tamkajšnji župan Jurij Kern.
15: Pač občino je zadelo silovito neurje, prišla je očitno en tak zelo močen pas toče in pa orkanskega vetra. Imamo ogromno hiš brez strehe, cirka 50 hiš je brez strehe, veliko jih je tudi poškodovali. Z manjšimi poškodbami, podrto drevo je, prometni znaki, kako danes bo pa šele razsežnost same škode tudi videla.
13: Nevihtna celica je zajela tudi Dravsko in Ptujsko polje ter Haloze, kjer je zalivalo kleti in odkrivalo strehe. Škoda v kmetijstvu je velika, poljščin in vrtnin praktično ni več, zelo prizadeti so sadovnjaki in vinogradi. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala predlog uredbe, ki ureja izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu. Gre za nova pravila, ki jih bodo morale članice Evropske unije v celoti izvajati od jutri. V Sloveniji nismo pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona o uporabi pakta v praksi. Vlada ima na dnevnem redu tudi odpravo nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Združene države Amerike so ponoči znova napadle cilje v Iranu, kljub veljavnosti premirja. Po trditvah osrednjega poveljstva ameriške vojske naj bi šlo za napade v samoobrambi, več Andrej Stopar.
16: Napadi so se začeli slabo uro pred polnočjo. Glavni mednarodni dopisnik televizijske mreže Fox, Trey Youngst, pa se je o njih osebno pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom. 49 strelkov vrste Tomahawk je poletelo proti izbranim ciljem v Iranu, nekaterim v oddaljenosti 65 km od Teherana, drugim vzdolž jugozahodne obale v Perzijskem zalivu. Predsednik je dejal, da smo jih nocoj udarili zelo močno. Napade je opisal kot krute in nasilne. Povedal je, da bo obstreljevanje v kratkem končano, ampak če ne bodo podpisali sporazuma, jih bomo, citiram, jutri popolnoma razsuli. Kot običajno je iranski odziv hladnokrven, voditelj poročil na iranski državni televiziji. Hormuška ožina je razglašena za zaprto za ves promet, vključno za naftne tankerje in tovorne ladje. Kakršen koli tranzit skozi ožino bo naša tarča. Zahteve ZDA glede prehoda omenjene ožine so zavrnjene.
13: Iranska revolucionarna garda je ob tem po svojih lastnih navedbah napadla ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu. Ruska vojska trdi, da je po noči prestregla 330 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ob strmoglavljenju enega od sestreljenih je izbruhnil požar na območju rafinerije v regiji Krasnodar. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, so ogenj pogasili. Drevi se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, Združene države Amerike in Kanada. Odprl ga bo obračun med Mehiko in Južno Afriko v Ciudadu de Mehiku. Skupinski del tekmovanja bo trajal do 27. junija. Sledili bodo izločilni boji do velikega finala, ki bo 19. julija v New Yorku. Naslov prvaka brani Argentina. Sprva bo oblačno, na Primorskem bo... Prva bo oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha.

0: mestom in na mestnih obvoznicah, med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani.
1: Po železni cesti 180 let.
2: Južna železnica prinese pomenila silovit razvoj industrije, pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v Trst z ladjami. In kaj je to uporabil? Ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v lesne.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Ne pozabiti, za prijatelje si je treba čas vzeti. Priporočam, da danes podrsate po svojem telefonskem imeniku in zagotovo se boste spomnili na koga, ki ga že dolgo niste povabili na kavo. Če začnete od zadaj, boste morda tam našli tudi primek sitar, ki ni le 126. najpogostejši slovenski primek, ampak če prestavimo na glasno znamenje tudi indijsko brenkalo z bučkastim trupom in zelo dolgim vratom. Ta sicer zelo star inštrument se je prav na današnji dan leta 66 prvič pojavil v glasbeni kompoziciji, ki je na ameriški in britanski lestvici zasedla sam vrh. V svoji tretji svetovni uspešnici so mu takrat dali priložnost Rolling Stonesi.

Nujna prometna informacija: na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Srečno vsem, ki ste v tem dopodnevu na kolesih, ne glede na število. 14 je do 9, zdaj pa irski družinski kvartet The Course.

0: Pink na Valu 202, 7 do 9, 11. junij je danes, kar je datum, ki ste si ga morda zapomnili kot uraden začetek svetovnega prvenstva v nogometu v Severni Ameriki. Zvečer po našem času igrata Mehika in Južna Afrika otvoritveno tekmo. Tudi tema navala na šport čez slabe pol ure, sicer pa vas vabim tudi k poslušanju vročega mikrofona ob 12. Tema pa bo ob športno dogajanje največjega športnega dogodka na svetu. Zasledili ste najbrž težave škotov s prihodom v ZDA, prepoved vstopa v državo somalijskemu sodniku, pa ne nazadnje, iranska reprezentanca igra vse tri tekme v ZDA, kar jim zaradi vseh omejitev povzroča ogromne logistične težave. FIFA ima svojo politiko, se pa drugi oziroma mnogi sprašujejo, kje je v vsej tej zgodbi sploh še prostor za nogomet?
1: Veliko vprašanj se odpira, kako je FIFA to naredila. Komercialne pogodbe so morda še najbolj hvalevredne, ampak zahteve, ki jih ima do organizatorjev, omenil se te ogromne razdalje, ta razpršenost mest in onasneževanje, sploh pa, kot sva prej govorila, o tej politiki prodajanja vstopnic, res kar daleč od tradicionalnih nogometnih vrednot, gre vendarle za šport množic, ki bi tako si mnogi navijači želijo, da bi ostal dostopen za mnoge, ampak ja, se zdi, da tu ni več tako.
0: Ja, marsikaj se spreminja. FIFA ima torej prvič tudi svojo uradno preprodajalnico kart, kjer to lahko legalno storite s tem, da kupec in prodajalec FIFA pustita vsak po 15% vrednosti posla. Luka Petric se oglasi iz ZDA tudi o tem, kaj bi se zgodilo, če bi se res denimo v osmini finala srečali ZDA in Iran. Sicer pa vsi pomembnejši obšportni vidiki svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, točno opoldne na Valu 202 v vročem mikrofonu, ki ga pripravlja Uroš Volk.

Radio Slovenija napoveduje. Val. Zvečer se v glavnem mestu Mehike začenja svetovno prvenstvo. O nogometu se je v povezavi s tem dogodkom pisalo manj, kot bi si želeli. To bo prvo prvenstvo, na katerem bosta igrali reprezentanci, ki sta med seboj v vojni, ameriška in iranska, na srečo ne v isti skupini, in prvo z najdražjimi vstopnicami v zgodovini velikih tekmovanj. To bo tudi prvenstvo z rekordnim številom držav udeleženk, 48, to pa je pri ljubiteljih nogometa prav tako izzvalo kritike, pa vsem tem v vročem mikrofonu točno opoldne. Prvi. Približno 220 tisoč Slovencev ima kronično ledvično bolezen. Presenetljivo je, da se večina bolnikov svoje bolezni sploh ne zaveda. V čem je vzrok in kaj lahko storimo, da bolezen odkrijemo prej? To izveste v današnjem ultrazvoku z nefrologom Andrejem Škobernetom ob 11:30. Ars. Nikogar ne želim režirati, morda samo sebe, pa še pri tem nisem vedno uspešen, med drugim pravi John Smith, eden ključnih predstavnikov britanske filmske avantgarde. Pogovor z njim lahko slišite v razgledih in razmislekih po 13. Radio Slovenija.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Ole, ole, ole, ole.
1: Ole, ole. Zdravo.
0: Jele, malo moramo še potrenirati do večera.
1: Ampak bova dobila v naslednjih tednih, se mi zdi, da dovolj te intonacije, da bova obrala pravo pot.
0: Priložnosti za tonsko vajo in usklejevanje.
1: Svetovno prvenstvo se začenja v nogometu v tem večeru. Mm-hmm. 48 držav, 104 tekme, 40 tekam več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu. In,
0: 105 odprtih vprašanj.
1: Tako vredno. In zasoljene cene vstopnic, o katerih bomo govorili tudi v naslednjih minutah. Španija in Francija, glavni favoritini tega prvenstva. Messi je še naprej v dresu argentinske reprezentance, to je nekaj tistih športnih poudarkov, predvsem pa o vstopnicah, brez teh ne moreš na sam stadion. Luka Petrič je malce preveril, kako je s tem in prav velikega zadovoljstva ni bilo moč opaziti, ampak če želiš videti svoje
0: junake, si verjetno pripravljen
1: tudi plačati, ampak tako. O tem bomo govorili v naslednjih minutah in tudi obdelali tisti športni vidik začetka svetovnega.
0: Da ne bo samo nogometno, ti dodam samo še en na današnji dan, če ne zameriš, pa malo drugam. Leta 2012 je Anže Kopitar prav na današnji dan dvignil Stanleyev pokal, tako da prvi Slovenec, ki mu je to uspelo, ne, pa res je za Los Angeles takrat po 45-letni zgodovini, ne, prvič prinesel, ne, tale pokal domov.
1: Prvič od dveh primerov, ko se je tudi košarkarski Los Angeles spremenil vsaj hokejskega, čeprav imajo košarkari, tako pravijo glavno besedo na zahodni obali.
0: Marko, ne bova vsega rešila danes, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Danes se v Mehiki začenja svetovno nogometno prvenstvo. Domačini bodo v Ciudad de Mexico gostili Južno Afriko, preostali gostiteljici pa bosta začeli jutri. Cene vstopnic za prvenstvo so izjemno visoke, a če želiš priti na stadion, moraš ta dragocen listič tudi dobiti. Redna cena za sedež na osrednji tribuni, na finalu je 10 tisoč evrov. Za mnoge tekme je treba odšteti nekaj tisoč evrov. Mednarodna zveza cene prilagaja glede na povpraševanje. Če tudi so tega v Severni Ameriki vajni, pa so mnogi nevoljni, da si tega ne more privoščiti. Kaj pravijo obiskovalci športnih prireditev v Severni Ameriki, nekaj jih je pred tekmo bejzbolske ekipe Toronto Blue Jays ustavil Luka Petrič.
3: Mednarodna nogometna zveza se je na tem prvenstvu poslužila dinamičnega postavljanja cen vstopnic. To pomeni, da se cene gibljajo glede na zanimanje. Več ga je, više so cene, kar je normalno na tej strani luže. Pove Vladi.
4: I mean, welcome to North America, where everything's about profit, my friend. So the demand skyrockets, so does the price.
3: Dobrodošli v Severni Ameriki, pravi, kjer se vse vrti okrog dobička. Mednarodna nogometna zveza je z veseljem sprejela tukajšnja pravila igre, da bo lahko iztisnila čim večji dobiček iz tega prvenstva. Predsednik zveze Gianni Infantino pravi, da je FIFA morala tako ravnati, ker se prvenstvo odvija v najbolj razvitem trgu zabavne industrije na svetu.
5: We are in a market in which entertainment is the most developed in the world. So we have to apply market rates.
3: Morda so tu tega vajeni, a mnogim gre to pošteno v nos, saj so se cene vstopnic sploh po covidu, ko je obisk dogodkov postal še bolj dragocen kot prej, drastično povečale. Lionel omeni, da so tudi cene za angleško ligo visoke, sicer še zdaleč ne dosežejo višav tega mundiala. Nahel pa k temu hitro doda, da je tam vsaj pravično, kjer se cene ne spreminjajo. Če prideš na vrsto, potem lahko vstopnico kupiš za isto ceno kot tisti pred teboj.
6: If you look at England, it's also expensive, the Premier League tickets, right?
7: Well, England doesn't have dynamic pricing. So at least like in the queue if you get in.
3: Astronomske cene vstopnic tu niso nekaj nenavadnega. Najnižje cene za ogled morebitne šeste tekme finala lige NBA v New Yorku, ki skuša po več kot pol stoletja spet osvojiti naslov, so skoraj 10 tisoč dolarjev. Podobno je bilo tudi lani v Torontu, ko se je ekipa Blue Jays potegovala za naslov bejzbolskega prvaka. En pravi, da bi rada videla več tekem v živo, a si tega ne more privoščiti.
8: We'd like to come to more, but the prices have gotten exorbitant. We couldn't do the World Series last year because you couldn't even get a ticket for $10,000.
3: A če je v Evropi zgražanje nad tem skoraj univerzalno, sploh zaradi nogometnih korenin kot delavski šport množic, pa je na tej strani luže precej več razumevanja za ta tržni model.
9: They'll pay it. That's the bottom line. If they're soccer fanatics, they'll pay the price. Bottom line, everybody wants money.
3: Če so fanatiki, bodo plačali. Konec koncev imamo vsi radi denar, pravi starejši gospod v modrem dresu ekipe Blue Jays. Mnogi sprejemajo, da so takšna pač pravila igre, če tudi se z njimi ne strinjajo. Tu so se veselili organizacije svetovnega prvenstva, pravi Zek, a večina si takšnih cen ne more privoščiti.
10: Once it got announced that, you know, we'd be hosting and everything, it was something that a lot of people look forward to, and then you kind of see the common people getting priced out, which when it comes to FIFA and these types of organizations, unfortunately is kind of common.
3: Žal to pogosto delajo organizacije, kot je FIFA, še dodaja. Med tistimi, ki se veselijo tekem tu, je tudi Ismail, oblečen v dres Benfike, a ni Portugalec. Francoz senegalskega rodu želi videti senegalsko reprezentanco v Torontu. Za vstopnico bi moral odšteti več kot 1000 evrov, kar je noro pravi, ampak takšne priložnosti so redke. Svetovno prvenstvo pa pride na okoli le enkrat na 4 leta.
11: We need to pay like 1060 for our tickets. That's so crazy, but it is what it is finally, you know. World Cup is like, it's 4 years. It's something you need to do because it's like maybe once all in life.
12: Are you gonna pay? Are you gonna go?
11: I hope I can go because I know someone like knowing like one Senegal players. But
12: so
11: I
12: would... you're gonna go if it's not gonna be 1,600?
11: Yeah, I would never pay for that. It's impossible, you know.
3: Ismail upa, da bo lahko šel na tekmo, a le v primeru, da mu bo kolega, ki pozna senegalskega reprezentanta, priskrbel vstopnico. Več kot 1,000 evrov si ne more privoščiti, pravi. Mnogi bodo zato raje odšli na skupinske oglede. Še vedno bodo doživeli vzdušje v mestu na prizorišču prvenstva, a zapravili precej manj. Na nekaterih mestih zaračunavajo vstopnino, $20, je rekel eden od sogovornikov, marsikje pa je brezplačno, pravi drugi.
13: Our workaround is we just go to watch parties. Like there's lots of places where you go and you're paying $20, you're in a fan, like a area full of fans, and it works, it's good.
14: Go to a watch party? Where there's actually free entertainment. So that's what I would do. Okay. And that's a really good family fun environment as opposed to paying thousands of dollars.
3: Zabavno, družinam prijazno in precej ceneje kot plačati 1,000 evrov za vstopnico svetovnega prvenstva za 2 uri nogometne zabave.
1: Športnemu vidiku tega prvenstva v večini uvodne tekme prvenstvo ne postrežejo z dobrim nogometom, prej s kakšnim rezultatskim presenečenjem. Prispevek Boštjana Janežiča.
15: Pred 16 leti, ko je na svojem drugem, doslej zadnjem mundialu nastopila Slovenija, sta prav tako otvoritveno tekmo prvenstva igrali Južnoafriška republika in Mehika. Takrat v Johannesburgu na stadionu Sucker City, drevi pa v Ciudad de Mexico na stadionu Azteca. Po golih v drugem polčasu je bil leta 2010 rezultat 1-1. To je bilo prvo nogometno prvenstvo na afriških tleh. V deželi, kjer je na nogometnih stadionih glavni navijaški rekvizit vuvuzela, so povedli domači nogometaši, ki jih je vodil Brazilec Pereira. Gol za Afriko, ne samo za Južnoafriško republiko, je padel v 55. minuti. V 79. je za Mehiko izenačil doslej njen najboljši nogometaš do omenjenega prvenstva branilec Barcelone Rafa Marquez. Po svojih 5 mundialih je kariero končal pred 8 leti v Rusiji. Zdaj je pomočnik selektorja Mehike. Na jugu Afrike je Mehika v osmini finala izpadla proti Argentini, ki jo je še v četrtfinalu vodil Diego Armando do Maradona. Zelo presenetljivo je bilo, da iz iste skupine A v izločilne tekme ni napredovala Francija, ki jo je na črni celini vodil Raymond Domenech. Tudi na prvem mundialu v Aziji 8 let prej, 2002, je Francija prav tako končala tekmovanje z le eno osvojeno točko že v skupinskem delu. Otvoritveno tekmo je takrat v Seulu odigrala proti Senegalu, ki je zmagal z 1-0.
16: And it's Djorkaeff who gets caught in possession here. And it was Dab who put El Hadjouf away. And they've got two striding up in the center here. Boubacar is there. Oh, and Boubacar is there. And Senegal had scored the first goal of the 2002 World Cup. After half an hour's play.
15: Tako kot Slovenija je tudi Senegal pred 24 leti prvič igral na svetovnih prvenstvih, Francijo pa je takrat prav tako neuspešno vodil Roger Lemaire. Francozi so bili pred in po omenjenih prvenstvih prvič v Aziji in v Afriki svetovni prvaki. Obakrat v povezavi z Didierjem Deschampsom. V Franciji 1998 je bil kapetan, v Rusiji leta 2018 pa selektor. Takrat pred 8 leti je Kolori v finalu premagal Hrvaško, pred 4 leti v Katarju pa je finalno tekmo izgubil po 11 metrovkah z Argentino. Doslej so bile na svetovnem nogometnem vrhu le evropske in južnoameriške reprezentance. Stara celina je v prednosti z 12-10.
2: Naval na šport.
1: Zmaga New York Knicks na četrti tekmi finala NBA lige je osrednja športna tema v državi, ki bo v naslednjem dobrem mesecu gostila svetovno prvenstvo. V nogometu na vzhodni obali so gostitelji v lovu za tretjo zmago nadoknadili 29 točk razlike in premagali San Antonio 107-106 ter v seriji povedli s 3-1. Prva odločilna tekma za naslov, na katerega New York čaka že od leta 1973, bo v noči iz sobote na nedeljo.
2: Naval na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
17: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
17: Vstopnice na eventim.si.
18: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
19: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
20: Za brezskrbne počitnice.
21: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 €.
20: Sklenite članstvo na amzs.si.
22: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
23: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
24: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

0: Novice.
1: V Podravju zaradi neurja velika škoda na kmetijskih površinah. Severnoirska policija proti nasilnim protestnikom uporabila vodni top.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Slovenijo je včeraj zvečer prešla nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. V regijskih centrih za obveščanje so po dozdaj znanih podatkih obravnavali več kot 400 dogodkov. Zaradi neurja sta najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem, pa tudi kraje v okolici Ptuja. O razmerah v Podravju Stane Kocutar.
2: Sinoči nekaj po 21. uri je nevihtna celica prinesla močnejše nalive, sunke vetra in ponekod katastrofalno točo tudi na območje vzhodno od Pragerskega in Polčan, praktično celotno Dravsko in Ptujsko polje, Ormož in velik del vinorodnih Haloz.
3: In poškodba so med 80% in 100%, tako da trenutno lahko rečemo res prava katastrofa.
2: Pravi Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Po 22. uri, tako kot avgusta 2008, se je nalivu intenzivneje pridružila še toča. Tla so bila ponekod pokrita z debelo plastjo ledenih zrn. Nočni prizor je spominjal na podobo po sneženju.
3: Škoda je izjemna, vse kaj na prostem, od vrtnin, polš in pšenice. Ječmeni so skoraj že bile pred žetvijo, zrnje so vse na tleh, koruze so dobesedno zabite v tla in tudi pri vinske trte kaže, da niti listja ni gor. Res stanje je zelo, zelo problematično.
2: Še dodaja Andrej Rebernišek. Polščin in vrtnin na tem območju praktično ni več. Pridelka v sadovnjakih in vinogradih ne bo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na širšem območju spodnjega Podravja ponekod zalivalo kleti in odkrivalo strehe.
1: V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela, ko bo zdravnik en dan na teden namenil le administrativnemu delu. Kot pravijo, se za paciente ne spreminja nič, a zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj je prepričan, da bo to vplivalo na dostopnost zdravnikov.
4: Sam se sprašujem, ali je res tako veliko teh administrativnih opravil. Mislim, da so bili ukrepi v zadnjih letih takšni, da so zdravnike razbremenjevali.
1: Ob tem pričakuje povečan pritisk na urgenco. Dodatna pojasnila od zdravstvenega doma zahteva tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje. Finančni minister Andrej Šircelj bo na današnjem zasedanju s kolegi iz evrskega območja predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Na srečanju v Luksemburgu bodo obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je našo državo pozvala k spoštovanju fiskalnih pravil Unije. Po pričakovanjih bodo razpravljali tudi o napovedi Bruslja, da bo v odziv na energetsko krizo povezano z dogajanjem na Bližnjem vzhodu, članicam Unije omogočil omejeno odstopanje od evropskih javnofinančnih pravil. Ameriški predsednik Donald Trump ne namerava podaljšati prostotrgovinskega sporazuma z Mehiko in Kanado. Kot je sporočil, sosednji državi ZDA ne obravnavata pošteno, obenem pa ZDA od njiju ne potrebujejo nični državi ZDA ne obravnavata pošteno, obenem pa ZDA od njiju ne potrebujejo ničesar. Podatki

0: bo še možna kakšna ploha, popoldne se bo delno razjasnilo. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je na Primorski avtocesti promet oviran med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani.
3: Popevka tedna.

0: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Koliko si dobil?
1: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
0: Ne, pravilen odgovor je nič.
2: Na brezplačni telefonski številki nič 8 nič 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

Courtney Love in kultni grungeri Hole, ko smo že pri luknjah, pa skočimo še v eno. V današnji globalni vasi smo se potikali po najbolj naseljenem kanadskem mestu Torontu, ki je pravo prometno mravlišče. Naslednja novica pa prihaja z druge, povsem zahodne strani te države. V zamrznenih iztrebkih arktičnih veveric so znanstveniki odkrili pravo zakladnico. Sledi dednega materiala različnih vrst, ki so se tisočletja ohranile v hermetično zaprtih rovih. Na podlagi te časovne kapsule so raziskovalci uspešno rekonstruirali 18 mitohondrijskih genomov, med drugim tudi za 6 dlakavih mamutov. Še za korak smo torej bližje cilju komercialnih projektov, ki si želijo te dlakave velikane postaviti nazaj na 4 noge. No, pa se vemo, kako gre. Najprej mamuti, potem pa Jurski park.

0: Ja, prijetno je škripalo v zadnjih minutah na valu 202, od tu naprej pa bo vse teklo gladko, ne rok.
1: Zagotovo.
0: Popoldne verjetno kar precej nogometno, oziroma vsaj tisti osrednji.
1: Prvi stavek, ki sem si ga pribeležil, je danes se začenja svetovno prvenstvo v nogometu.
0: Tako,
1: kaj takega, evo. Še nikdar slišali. To je res poseben mundial iz več razlogov, največ reprezentanc do zdaj, največ tekem do zdaj. Pa tudi kar nekaj obšportnih, da ne rečem nešportnih vidikov, prinaša to svetovno prvenstvo, dotaknemo se jih v današnjem vročem mikrofonu, od tega, da nekatere športnike v ZDA sprejmejo, kot da so prispeli kakšni zločinci, ki so deležni večurnega zasliševanja na meji, pa do tega, da mnoge ob vstopu državo celo zavrnejo, tudi denimo sodnika iz Somalije, to bi bil prvi somalijski sodnik, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu, pa tudi o nezadovoljstvu delavcev na stadionih, ki grozijo stavko celo, o več 10 000 neprodanih vstopnicah za tekme in tako naprej. O tem torej opoldne. Ob 14. uri bomo šli v Izolo v današnjih kulturnicah. Izola je tedni mesto filma. Začel se je mednarodni filmski festival Kino Otok, že več kot 20 leti stavi na film kot prostor za srečanje različnih pogledov in zgodb in vtise prvega ter drugega dne stisne ta kolega Luka Turk in Ajda Kus, ki sta se včeraj odpravila v to naše prelepo obmorsko mesto. V Mermelado po 16. uri in 30 minut prihaja Tadej Vaukman, fotograf, umetnik, prejemnik nagrade skupine OHO, ki bo med drugim povedal tudi, zakaj je zbežal iz domačega Dravograda. Začeli pa bomo to dopoldne v avstrijskih gorah, ki privabljajo tudi mnoge slovenske pohodnike. Ob 10:45 se odpravimo tja, govorili bomo tudi o tem, kako je v Avstriji organizirano zelo pogosto plačljivo gorsko reševanje.
0: Treba se dobro obuti, ne? Prvi napotek, verjetno, med najpomembnejšimi. Rok, tebi in ekipi, prijetno delo, mi pa se le še podpišemo pod tole četrtkovo jutro. Neža Borković, Igor Kropec in Maja Valeri smo bili z vami. Žiga izbere še zadnjo, pa bo ura 10:00.

Red Black Diamonds so odprli glasbeno ponudbo četrtkovega dopoldneva na Valu 202. Dobar dan in dobrodošli pri nas. Mi smo dnevna urednica Nataša Štefe, za izbor glasbe skrbi Boštjan Gradišek, tonski mojster je Matija Narobe, moje ime je Rok Kuželj.

Narava se zdi zadnje čase vse pogosteje kaže svojo uničljivo moč. Četrtkovo jutro je za mnoge prineslo nove skrbi, potem ko je Slovenijo sinoči prešlo hudo neurje. Največ težav so imeli na Gorenjskem, med drugim v Cerkljah in Komendi. Fotografije in posnetki od tam prikazujejo pravo opustošenje. Veliko težav in škode je tudi v Podravju, Savinjski dolini in na Koroškem. Marsikje je povsem uničen pridelek na poljih. Na terenu so to dopoldne, že od jutra in noči seveda, ekipe gasilcev in drugih služb, ki sodelujejo pri odpravljanju posledic, bo pa sanacija zagotovo trajala dlje časa. No, Slovenska Karitas je že začela zbirati tudi pomoč, ki bo namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih. Vsi, ki bi želeli pomagati, lahko to storite tako, da pošljete SMS sporočilo s ključno besedo Daruj 5 ali Daruj 10, zapisano skupaj na številko 1919. Daruj 5 pomeni 5 evrov, 10 pa torej 10 evrov. Za prizadete v sinočnih neurjih Karitas ima odprt tudi poseben transakcijski račun. Na njihovi spletni strani lahko najdete podrobnosti, če bi želeli in če lahko pomagate tudi z višjimi zneski.

11. junij 2026, kot rečeno, torej je prvi dan svetovnega nogometnega prvenstva, ki se bo danes ob 21. začelo z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko. Svetovno nogometno prvenstvo bomo spremljali tudi na Valu 202. Televizija Slovenija pa bo prenašala 64 tekem, večina najodmevnejših v skupinskem delu bo kljub časovni razliki v prijaznem času za evropske ljubitelje nogometa. Vse tekme izločilnih bojev si boste lahko ogledali na drugem programu Televizije Slovenija, vrhunce obračunov, ki ne bodo v neposrednem prenosu, pa v jutranjih urah na portalu rtvslo.si. Do novic na Valu 202 je zdaj še 7 minut.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
2: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30-odstotni popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Novice.
8: Na Gorenjskem poškodovani številni objekti, na Štajerskem pridelki. Na Vrhniki se začenja Argonavtski festival.
7: Ura je 10:30.
8: Pozdravljeni. Po sinočnjem neurju danes po državi odpravlja škodo več kot 165 gasilskih ekip, najbolj sta prizadeti Gorenjska in Štajerska. Kot so sporočili iz civilne zaščite, je močno poškodovanih več kot 150 objektov, prek 100 samo v občini Komenda. Na Štajerskem pa je največ škode potoči na kmetijskih zemljiščih in pridelkih. Irena Kodrič-Cizerl je pred mikrofon ujela na ključne sogovornike, ki so opisali dogajanje na Ptujskem.
9: Veter je bil grozen, položilo je vse, se pravi obrajde, list je dol natučeno, koliko je, ampak imamo občutek, da je bil, za, hvala Bogu, začetek. Da ni bilo tisti rukar, kaj je tu navidno, tu pa katastrofa, tu pa sploh ne vem, kaj bojo kmetje naredili. Ne?
10: Ste pogledali po njivah, kake so?
9: Vse smo se pa dala tu, pa avtoceste. Pa. Samo pri nas je tudi šlo, je koruza dobila, ne? Ampak je razcefrana, ne? Tu pa je tu pa zasekala. Ta predelek je zdaj nič drugo. Pospravi dol, prekultivirati, pa na novo posaditi.
10: In na koliko bi škodo ocenili?
11: 90%, 80%.
10: Kaj pa, ima žena vrt, mislim?
11: Ni ga več.
8: Pogajanja za sklenitev mirovnega sporazuma med Washingtonom in Teheranom se kljub novim medsebojnim napadom nadaljujejo, poroča CNN ob sklicevanju na diplomatske vire. Medtem so iranske oblasti sporočile, da je ameriški strelec zjutraj zadel iransko tovorno barko v Omanskem zalivu. 5 članov posadke so rešili in jih odpeljali v Oman. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je zavzela za nove evropske sankcije proti Iranu. Hkrati je evropske zaveznice Ukrajine pozvala k imenovanju enotnega predstavnika za mirovne pogovore z Rusijo. Kot je povedala v nagovoru parlamentu, podpira potrebo po imenovanju avtoritativne osebnosti, ki bi predstavljala Evropo. Število prisilno razseljenih je lani prvič po 10 letih upadlo, so sporočili Združeni narodi. Konec leta je bilo po vsem svetu prisilno razseljenih približno 118 milijonov ljudi, kar je dobrih 5 milijonov manj kot leto prej. Kljub temu je število ljudi, ki so bili zaradi vojn, nasilja in preganjanja prisiljeni zapustiti svoje domove, po navedbah agencije še vedno nesprejemljivo veliko. Na Vrhniki se z nastopom gledališča Ane Monro začenja 4-dnevni Argonavtski festival. Jutri bo sejem kulinarike, umetnosti in obrti. V soboto, na dan odprtih vrat spominske hiše Ivana Cankarja, se bodo obiskovalci lahko udeležili brezplačnega vodenja po mestu. Festivalsko dogajanje bodo sklenili v nedeljo s koncertom glasbene šole Vrhnika ob njeni 50-letnici. Dopoldne bo še oblačno, na Primorskem bo možna kakšna ploha, popoldne se bo delno razjasnilo. Proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah MAS in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na MAS prodaji.

17 minut do 11 je ura, če slabe 3 minute gremo v Filcmos, alpsko vas, ki leži približno 70 km južno od mesta Salzburg. Iz nekdanje revne gorske skupnosti z nekaj 10 kmetijami je vas zrasla v sodobno turistično destinacijo, ki je med drugim znana po festivalu toplozračnih balonov, predvsem pa je poleti to priljubljen kraj za kolesarje in pohodnike. Menda tudi na najbolj priljubljenih točkah ni pretirane gneče, no in mi smo se tja odpravili ne zato, da to spremenimo, morda sicer koga navdušimo nad tistimi konci, predvsem smo želeli izvedeti, kako je v Avstriji, ki privablja tudi slovenske pohodnike, organizirano gorsko reševanje. Tako je po tejle.

0: V Filcmos torej gremo v prihodnih minutah, Alpsko vas v avstrijski zvezni deželi Salzburg, ki nam jo je razkazal turistični in gorski vodnik Kun Vesjes. Pravi, da tudi na najbolj priljubljenih točkah sredi poletne sezone v tej nekdaj revni gorski skupnosti z nekaj deset kmetijami, danes pa sodobni turistični destinaciji, ni gneče. Kot vodja gorske reševalne postaje v Filcmosu nam je predstavil tudi organiziranost gorskega reševanja v Avstriji. Področje, ki ga pokriva njegova gorska reševalna enota, je sicer majhno. Na leto imajo od 5 do 15 reševalnih intervencij, medtem ko je v celotni salzburški regiji letno več kot 1000 reševanj. Veronika Gnezda.
1: Filcmos je majhna alpska vas v avstrijski zvezni deželi Salzburg, približno 70 km južno od mesta Salzburg in 20 km od Schladminga. Po zimi postane manjše smučarsko središče, znano tudi po zimskem festivalu toplozračnih balonov, poleti pa je priljubljen kraj za kolesarje in pohodnike.
2: The village of Filcmos lies at officially 1054 meters.
3: Vas Filcmos leži na nadmorski višini 1054 metrov, to je višina, izmerjena pri cerkvenih vratih. Nekoč je bilo to območje zelo vlažno in močvirnato, odkoder izvira tudi ime kraja. Besedi filc in mos namreč označuje ta mokro, močvirnato zemljo. Vse do prihoda turizma je bila to zelo revna gorska vas, kakimi 90 kmetijami, ki so imele 14 otrok, 3 ali 4 krave, 2 prašiča in 20 kokoši. V srednjem veku so v gori, tam, kjer vidite rdečo skalo, pridobivali železo. Rudarske dejavnosti že dolgo ni več, se je pa v 60-ih letih začel razvijati turizem. Danes lahko rečemo, da skoraj vsi prebivalci Filcmosa neposredno ali posredno živijo od turizma. Skoraj ni hiše, ki ne bi ponujala nastanitve.
1: V vasi s 1500 prebivalci je na voljo približno 3000 turističnih ležišč. Največ turistov prihaja iz nemško govorečih držav, pa tudi iz Italije, Nizozemske in Belgije, vse pogosteje tudi iz Slovaške, Češke in Slovenije, čeprav so ti še vedno manjšini. Med najbolj priljubljenimi izletniškimi točkami sta Hofalm z jezerom Almzi, do katerega vozi avtobus, ter gora Rosbrand, na katero pelje gondola.
2: 1600 meters altitude we are now, so we did 550 meters relatively easy with the gondola.
3: Smo na nadmorski višini 1600 metrov, torej smo 550 metrov premagali razmeroma enostavno z gondolo. Smo na zgornji postaji in imamo čudovit razgled na gorski masiv Dachstein. Tu so trije najvišji vrhovi, visoki Dachstein, Torstein in Mitterspitz, vsi visoki le nekaj manj kot 3000 metrov. Gora, na kateri smo, Rosbrand, je del Salzburških Alp, kjer prevladujejo skrilaste kamnine. Te ne prepuščajo vode in zato je običajno tukaj precej mokro. Poznaje, ko bomo na vrhu Rosbranta, po približno uri in pol do dveh lahke hoje, bomo imeli res 360 stopinski panoramski razgled in videli bomo skoraj 200 km Alp.
2: Later on, when we are on the top of the Rosbrand, about 1.5-2 hours easy hike, then we have really 360 degree panorama and we almost see 200 kilometers of the Alps.
1: Kun Vesjes je sicer z Nizozemske. V Filcmos pa je že kot otrok prihajal starši na počitnice. Pozneje se je tja preselil, sprva je bil učitelj smučanja, danes pa deluje kot certificiran gorski vodnik in gorski reševalec, sodeluje tudi v komisiji za oceno lavinskih razmer. Prav zato smo z njim govorili tudi o varnosti v gorah. Sicer zadnja leta na področju ozaveščenosti, kako varno v gore, opaža spremembe. Posebej pri Avstricih, ki se zavedajo, da čeprav imajo gore pred vrati, so te lahko zelo nevarne.
2: With the tourists is the same. I must say I'm very happy to witness this over the years. Troubles with them, they don't leave garbage.
3: Glede turistov Moram reči, da je podobno in to me veseli. Vidim, da večina za seboj pospravi odpadke. Je pa res, da obiskovalci, ki pridajo iz držav, kot je Nizozemska ali Severna Nemčija, kjer ni gora, pogosto nimajo razvitega občutka za gorsko okolje. Ne zavedajo se, kako hitro se lahko vreme spremeni ali pa, da lahko snežne zaplate ostanejo v visokogorju še dolgo v poletje in je prečenje teh brez ustrezne opreme lahko tudi smrtno nevarno. Take zavesti pogosto nimajo, kar prispeva k večjemu številu nesreč. Najpogostejši razlogi, zaradi katerih ljudje potrebujejo pomoč gorske reševalne službe, so spotiki in zdrsi, padci ter primeri, ko planinec ne more sam se stopiti v dolino. Pogosti so tudi primeri, ko starejši pohodniki ne zaužijajo dovolj tekočine, kar vodi v dehidracijo in izgubo koncentracije. Pogosto se zgodi tudi, da ljudje menijo, da je vrh njihov cilj in da je pot navzdol samoumevna, zato pri sestopu niso pozorni na korake. Nekateri se v gore še vedno odpravijo z neprimerno obutvijo, brez dobrega podplata, kar lahko hitro vodi v zdrs. A v gorah velja podobno kot v vsakdanjem življenju. Tudi če nekaj počneš dolgo in pogosto, se lahko pripeti nesreča. Kot pri rezanju zelenjave, lahko to delaš 20 let, petkrat na teden, pa si vseeno kdaj porežeš prste. Vedno se lahko zgodi kaj nepredvidenega. Tudi domačini, ki so dobro usposobljeni in so vsak teden v gorah, si lahko zlomijo nogo.
2: They can break a leg as well.
1: In medtem, ko je gorsko reševanje v Sloveniji praviloma brezplačno, je v Avstriji plačljivo. Stroške nujne pomoči in helikopterskega prevoza mora kriti ponesrečenec sam.
2: In Austria you have to pay for it. It's a quite an expensive organization because you need to be schooled, you have special trainings.
3: V Avstriji morate za reševanje v gorah praviloma plačati, stroški pa lahko hitro narastejo, saj na teren odidejo usposobljeni gorski reševalci s specializirano opremo, gre za reševanje zelo strmih sten ali zahtevnega terena. A če bi to primerjali z mehanikom, ki vam popravlja avto in zaračuna delo po urah, je gorsko reševanje v resnici še vedno relativno poceni, glede na zahtevnost in organizacijo intervencije. Ob nesreči namreč pogosto sodeluje več gorskih reševalcev. Nekatere akcije se lahko končajo v 2 urah s približno 10 reševalci, druge pa trajajo dlje in vključujejo manjšo ekipo več ur. Pri iskalnih akcijah, ko je človek pogrešan, pa lahko sodeluje tudi 30 ali več ljudi, kar znatno poveča stroške. Ne glede na vzrok nesreče je pomoč vedno zagotovljena, stroški pa se obračunajo glede na vrsto intervencije. Če ima človek ustrezno zavarovanje, jih običajno krije zavarovalnica. To velja tudi za člane planinskih organizacij, kot je Österreichischer Alpenverein ali Nemški planinski klub.
2: And especially when you're a member of a mountain association, especially in Austria, Germany, then you are also insured for these costs.
1: Gorska reševalna služba v Avstriji nima svojih helikopterjev. Kot pojasnjuje vodnik in gorski reševalec Kun Vesjes, pri helikopterskih reševanjih zato sodelujejo z organizacijami nujne medicinske pomoči in letalskega reševanja. V sistem so vključeni tudi avstrijski Rdeči križ ter po potrebi policija ali vojska. Pomembno vlogo pri helikopterskem reševanju v Avstriji ima tudi zasebno organizacijski sistem in sicer avstrijski avtomobilski motoristični in turistični klub, ki upravlja eno največjih mrež reševalnih helikopterjev v državi, prepoznanih po značilni rumeni barvi.
2: And these are always for people who are in need of a doctor, heart attack or choking or breaking your leg up on the mountain.
3: Ti so namenjeni predvsem ljudem, ki potrebujejo zdravniško pomoč. Bodi si gre za srčni infarkt, zadušitev ali zlom noge v visokogorju. V avstrijskih reševalnih helikopterjih je vedno prisoten zdravnik skupaj z reševalno ekipo, v kateri je tudi član gorske reševalne službe. Pri poškodovancih posreduje medicinski rumeni helikopter, pri iskalnih akcijah ali v primerih, v katerih človek ni poškodovan, pa sodeluje policija, na primer, če ima nekdo na vrhu gore napad panike. Običajno je torej tako, kadar gre za poškodbo, na teren pride medicinski helikopter, sicer sodeluje policija. Seveda pa gorski reševalci reševalci sodelujemo z obema. Če se kdo poškoduje v gorah, nas policija pripelje čim više, kolikor je mogoče, na to nadaljujemo sami, medtem pa pride reševalni helikopter, ki ponesrečenca prepelje v bolnišnico. Velikokrat pa gremo na teren tudi brez policije.
2: Če ste na top of the mountain, the police shuttles us up as far as they can, and then we hike up and the medical helicopter takes the patient down to the hospital and the police shuttles us down when we need it, but mostly we hike up. Police, they could not make a bill.
3: Policija navadno ne izstavlja računa, ker jo financira javni denar. Bil pa je precedens z dvema mojima rojakoma, dvema nizozemcema, ki sta se odpravila na zahtevno goro, na vrhu doživela panični napad in jo je policijski helikopter odpeljal v dolino, ker nista bila poškodovana. Dan pozneje je domačin v pisni knjigi na vrhu videl zapis, da sta vrnitev s helikopterjem načrtovala, torej sta lažno prikazala njuno stanje. V tem primeru so bile na to uvedene določene spremembe v avstrijski zakonodaji, tako da lahko policija v primerih, ko je jasno, da gre za krivdo oziroma zlorabo, izstavi račun. Ta dva sta prejela račun v višini približno od 5000 do 6000 evrov, ker sta s prevaro obremenila pomemben reševalni helikopter.
2: A bill of 5 or 6000 euros because they blocked an important emergency helicopter.
1: V Sloveniji pogosto slišimo, da se nekateri turisti v gore odpravijo tudi zato, ker gorsko reševanje ni plačljivo. Kaj pa v Avstriji? Kun Vesjes pojasnjuje, da v praksi veliko ljudi sploh ne ve, da lahko za gorsko reševanje dobijo račun. Mnogi namreč domnevajo, da so v primeru nesreče v gorah enako kriti kot pri nesreči v mestu in da zadošča že evropska kartica zdravstvenega zavarovanja.
2: If you fall in the city where you live,
3: če se poškodujete v mestu, kjer živite, si zvijete gležen, pride reševalno vozilo in računa praviloma ne vidite. Pri gorskem reševanju pa je drugače, saj stroški reševanja niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje, ampak morate imeti zavarovanje za reševanje v gorah.
2: You can hold your insurance card, but that's nice, but you will still get the bill.
1: Na območju Filcmosa je sicer urejenih in označenih približno 200 km pohodniških poti različnih težavnosti. Precej zanimiva je pot po 17 energijskih točkah, za katere naš vodnik pravi, da so to točke, kjer vaša duša začuti, da je doma. So pa tam doma tudi svizci in krave. Na območju Filcmosa je še vedno približno 50 kmetij in ponekod so poti speljane tudi o planinskih pašnikih ali po njih. Čeprav krave niso agresivne živali, so v Avstriji že bili primeri napadov tudi do smrti.
2: If you consider the number of people going in the mountain and that the most people walk on these high pastures where the cows are, it's relatively rare, but of course tragic for every case it happens.
3: Če upoštevate število ljudi, ki hodijo v gore in to, da večina hodi po teh visokih pašnikih, kjer so krave, je teh primerov relativno malo, a vsak primer je tragedija. Toda če mislite, da je vsaka krava nevarnost, ne. To ne drži. Zlasti pomembno je, kako se vedete kot človek. Mi smo gostje na pašniku, kjer se krave pasejo 3 mesece na leto. Torej, pustite krave pri miru. Pojdite okoli njih, 10, 20 metrov, več kot dovolj. In če imate s seboj psa in vas je več, držite psa na sredini in hodite tesno skupaj. Krave dobro vonjajo, torej vedo, da je tam nekaj, kar diši po volku. Celo, če je to zelo majhen pes, ki bi ga lahko dali v žep, krava zavonja volka. Toda krava ne vidi dobro. Torej vidi ljudi, veliko ljudi skupaj. In če je pes na sredini, ga ne more videti. Torej, pojdite okoli in bo v redu.
2: It can't see the dog, but it smells a bit of wolf, so go around it, then you're fine.
1: Kot podarja Kun Vesjes, gorski in turistični vodnik v Filcmosu, se pred odhodom v gore vedno treba pozanimati o razmerah. pa ne na družbenih omrežjih, temveč pri lokalnih vodnikih ali v turistično-informacijskih centrih. Morda je v dolini že poletje, v gorah pa so razmere lahko zelo drugačne. Dovolj je en klic, eno elektronsko sporočilo, da dobimo ključne informacije o poti in varnosti. In kot dodaja Vesjes, ga še vedno zmoti, da ljudje njegovih varnostnih opozoril pogosto ne jemljajo resno. Tudi ko jim jasno pove, kaj delajo narobe.
0: Varno in z glavo v gore, kjerkoli že pri nas ali kje čez mejo, ker kot smo slišali, v gorah velja podobno kot vsak dan v življenju, tudi če nekaj počneš dolgo in pogosto se lahko pripeti nesreča. Veronika Gnezda se je o pripravi reportaže iz Filcmosa spomnila tudi na besede alpinista in gorskega reševalca Matjaža Šerkezija, da je tudi takrat, ko gre človek v gore, treba imeti nekaj sreče. Na Titaniku so bili zdravi vsi, le sreče niso imeli. Ne le ledena, ker lahko preseneti tudi tiste iz skale, je treba biti pripravljen in ne z glavo skozi skalo.

New York je pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu počastil dva nogometna velikana. Veliko ljudi je spremljalo odkritje ulic Thierry Henryjevej na križišču zahodne 50. ulice in 6. avenije v središču Manhattna. Brazilska legenda Pele pa je svojo ulico dobil v križišču ulice Shear Road in Meridian Road v okrožju Queens, obe začasni. Ulici bosta nosili njuni imeni do 1. novembra. No, turnir, ki ga skupaj gostijo Kanada, Mehika in Združene države, se torej začenja danes. Finale bo 19. julija na stadionu s prav tako začasnim imenom New York, New Jersey. Kar nekaj kritik je bilo mogoče v zadnjih tednih prebrati tudi na račun cene javnega prevoza z Manhattna do tega stadiona. Za povratno vožnjo, ki v eno smer traja približno pol ure, je bila sprva predvidena cena za vožnjo z vlakom 150 ameriških dolarjev. Zdaj so jo po številnih pripombah in kritikah znižali na za nas še vedno povsem nepredstavljivih 105 ameriških dolarjev.

Dobar dan, zvala 212 in 21 minut je že ura before time v nadaljevanju pri nas in na to še Casey Musgraves in potem bodo na sporedu novice, takrat bo ura že pol dvanajstih.

0: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
2: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Novice. Karitas začela zbirati sredstva za prizadete v neurjih. Svetovna zdravstvena organizacija poziva Evropo k učinkovitejši zaščiti pred vročino.
9: Ura je 11:30.
8: Pozdravljeni. Po neurjih z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom je slovenska Karitas začela zbirati pomoč. Namenjena bo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ureditvi bivalnih prostorov. Najbolj prizadeti sta občini Komenda in Cerklja na Gorenjskem, tamkajšnji župan Franc Čebulj.
10: Da smo imeli bomben napad, če sem iskren, tako zgleda. Ne? Tajfun je prišel v določenem pasu in je dobesedno uničil vsa ostrešja, celo odnesel na določenih stanovanjskih in gospodarskih objektih podrl. Pustimo drevje, pustimo dela kmetijske pridelke, ki so totalno uničen.
8: Iz Irana po najnovejših ameriških napadih poročajo o 3 ranjenih v provinci Teheran. V iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje v regiji pa je bila v Bahrajnu ranjena deklica. Poročali so tudi o škodi. Bahrajnsko notranje ministrstvo je incident opisalo kot zločinski iranski napad. Svet Evropske centralne banke bo po pričakovanjih ob današnjem sklepnem delu zasedanja zvišal ključne obrestne mere. Zaradi vse večjih inflacijskih pritiskov o podražitvah energentov, trgi napovedujejo višje depozitne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 2,25%. ECB mora paziti, da stroga denarna politika evrskega območja ne bi potisnila iz šibke rasti v recesijo. Zato bo danes v središču pozornosti tudi njena najnovejša napoved inflacije in gospodarske rasti. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da mora Evropa bolje obvarovati svoje državljane pred ekstremno vročino, saj se segreva hitreje kot katerakoli druga celina. V minulih 4 letih je zaradi vzrokov povezanih z vročino v regiji umrlo več kot 200.000 ljudi, je povedal direktor organizacije za Evropo Hans Kluge. Po njegovih besedah je mogoče ublažiti vplive vročine z zmanjšanjem izpustov in širjenjem mestnih zelenih površin. V zadevi Marimblu se je zgodil preobrat, saj sta obtožena Rosana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta ves čas zanikala očitke o kršenju delavskih pravic. Koprsko okrožno sodišče je sicer zavrnilo sporazum, ker ob podpisu ni bil navzoč odvetnik podjetja. Nov narok bo prihodnji petek, do takrat pa morajo podpisati nov pravno veljaven sporazum. Popoldne se bo delno zjasnilo, proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
11: Podatki o prometu: zaradi predmeta na vozišču je na Štajerski avtocesti promet oviran med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Daljši zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri. Proti Mariboru zastoj sega do priključka Celje Center, potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Gost promet zastoj je še na primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem v obe smeri ter na cesti Dragonja Šmarje.
12: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
13: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
14: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
13: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
14: Petrol.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
1: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
0: Več na kinootok.org.
1: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo

0: Nogomet bo v prihodnjih dneh in tednih ena najpogosteje izrečenih besed, ne samo na radiju, zvečer po našem času se, kot rečeno, s tekmo Mehike in Južne Afrike uradno začenja svetovno prvenstvo v Severni Ameriki. Bolj kot športne plati prvenstva razburja obšportno politično dogajanje, ki spremlja vse skupaj. O tem spregovorimo v današnjem vročem mikrofonu opoldne. Zasledili ste najbrž težave škotov, s prihodom v Združene države pa prepoved vstopa somalijskemu sodniku in ne nazadnje, iranska reprezentanca igra vse tri tekme v ZDA, kar jim zaradi vseh omejitev povzroča ogromne logistične težave. FIFA ima svojo politiko, se pa mnogi sprašujejo, kje je vsej zgodbi sploh še nogomet.
1: Veliko vprašanj se odpira, kako je FIFA to naredila. Komercialne pogodbe so morda še najbolj hvalevredne, ampak zahteve, ki jih ima do organizatorjev, omenil se te ogromne razdalje, ta razpršenost mest in onasneževanje, sploh pa, kot sva prej govorila, o tej politiki prodajanja vstopnic, res kar daleč od tradicionalnih nogometnih vrednot, gre vendarle za šport množic, ki bi tako si mnogi navijači želijo, da bi ostal dostopen za mnoge, ampak ja, se zdi, da tu ni več tako.
0: FIFA ima denimo prvič tudi svojo uradno predprodajalnico kart, kjer to lahko legalno storite, s tem, da kupec in prodajalec FIFA pustita vsak po 15% vrednosti posla in ti posli gredo tudi v 7-mestne številke. Ja, ta je v zadnjih mesecih kar popularna, te so kar popularne. Luka Petric se oglasi z prizorišča tudi v vročem mikrofonu, ki ga opoldne pripravlja Uroš Vovk čez 14 minut torej.

0: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: To ne bo samo največji nogometni dogodek, ampak najpomembnejši dogodek v človeški zgodovini. S temi besedami je predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino lani decembra opisal mundial, ki se drevi začenja v glavnem mestu Mehike, gostile pa ga bodo predvsem Združene države in tudi Kanada. Potem, ko so mnogim potnikom, tudi članom nogometnih odprav iz nekaterih držav, zavrnili vstop v ZDA, Gianni Infantino tik pred začetkom prvenstva pojasnjuje, da FIFA nima nadzora nad izdajo vizumov. Smo samo športna organizacija, je dejal sinoči. Odmeva pa tudi njegovo priporočilo k sprostitvi, chill and relax. O obšportnem dogajanju pred prvenstvom s kolegi na terenu Uroš Volk.
2: Prek Atlantika so v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi mesta, ki bodo gostila 23. svetovno nogometno prvenstvo, še bolj v temi, a zvečer se po slovenskem času na slovitem stadionu Azteka z uradnim imenom Banorte začenja največji športni spektakel vsakih 4 let. Najprej z glasbenim uvodom, nato še z bistvenejšim nogometnim vložkom Mehike in Južne Afrike. Prvo prvenstvo v precej različnih treh državah, 75% te bo sicer v Združenih državah Amerike, prvo prvenstvo s toliko reprezentancami, kar 48 je, in prvo prvenstvo, za katerega se zdi, da bi mnogi najraje videli, da ga ne bi bilo. Ups. Slednjo trditev je verjetno bolj smiselno zaključiti z vprašajem, a niti ni tako daleč od klicaja, glede na priljubljenost Trumpa, nerazumljivo ostre migracijske politike Združenih držav Amerike, tudi do udeležencev samih. Enemu najboljših afriških sodnikov Omarju Abdulkadirju Artanu so kljub veljavnemu somalijskemu potnemu listu in vseh potrebnih kreditnih nogometnih pismih po 11 urah zasliševanja prepovedali vstop v ZDA. Iraška nogometna reprezentanca je ostala brez uradnega fotografa Talala Salaha, njenega napadalca Ajmena Huseina pa so zasliševali 7 ur na čikaškem letališču. Senegalska in uzbekistanska reprezentanca sta se takoj ob pristanku soočili s podrobnim popolnim pregledom prtljage. Iranska reprezentanca pa lahko na tleh Združenih držav Amerike ostane manj kot en dan v kosu, čeprav bo prav tam igrala vse 3 tekme v skupinskem delu. Takšne začasne vize so dobili samo člani reprezentance, ne pa tudi uradniki Iranske nogometne zveze, in čeprav velja, da vsaka reprezentanca lahko računa na 8% vstopnic za vsako svojo tekmo, to seveda ne velja za Iran. Prepoved vstopa imajo tudi navijači Haitija, ki bo sploh prvič igral na mundialu. Politika še nikoli ni bila tako blizu športu ali pa se tako samo zdi. O tem je v torkovem Globusu na televiziji Slovenija govoril tudi dr. Simon Ličen, profesor novinarstva v športu na Univerzi v Pensilvaniji.
3: Ja, športne organizacije prisegajo na politično neutralnost, ampak po drugi strani je ta neutralnost že močno nedosledna. V sintezi je prej Igor Bergan povedal, kako je Mednarodna nogometna zveza podelila Donaldu Trumpu nagrado za mir. Pred tem se je predsednik FIFA udeležil njegove inauguracije in kasneje tudi mirovne konference za Gazo. Ko smo že pri Gazi, nekateri pozivajo k izključitvi Izraela oziroma izraelskih ekip in reprezentanc iz mednarodnih tekmovanj zaradi njihovega uničenja Gaze in pač zdaj še nadaljevanju vojne v Južnem Libanonu in v Iranu. Tudi ameriška reprezentanca in ameriški športniki niso izključeni, čeprav so Združene države začele vojno v Iranu in nazadnje tudi ugrabile venezuelskega predsednika na začetku leta, torej meseca januarja. Tako da v tem smislu je nadaljevanje ruskega suspenza bi bilo res že težko vzdržno. Trenutno na Irskem poteka kampanja za bojkot nogometnih tekem proti Izraelu, ki naj bi jih Irska odigrala jeseni v sklopu nogometnega pokala narodov. Uh-huh. Nogometna zveza se še ni odločila, ali bo tekme res bojkotirala ali ne. Če se bo zanimivo videti, kako se bo na to odzvala Evropska nogometna zveza, ki predseduje Aleksandar Čeferin.
2: Izraela na mundialu ni, tudi Venezuele ne, sta pa so organizatorici Mehika, ki zaradi kartelov, drog in migrantov tu pa tam zagrozi Donald Trump in po njegovem 51. država Združenih držav Amerike, Kanada. Skupaj sta dobili 25% tekem, do nogometa pa gojita večjo strast kot Američani. Združene države Amerike v teh dneh, kot je še dodal prav dr. Simon Ličen, spominjajo na države tretjega sveta, tudi v odnosu do tistih, ki bodo ZIGR poročali.
3: Mednarodne novinarske organizacije so v preteklih tednih objavili napotke za novinarje, ki spominjajo na napotke, ki se izdajo novinarjem, ki potujejo v totalitarne države ali pa na vojna območja. Na svoje elektronske naprave naložite samo nujno potrebno. Če vas policija zaustavi, se z njo ne prerekajte in sodelujte, držite se skupaj, redno se javljajte svojim urednikom. Ne? Pač to so napotke, ki se dajo dopisnikom iz vojnih območij. Številni moji ameriški kolegi mislijo, da je ameriški sistem vendarle boljši zaradi znamenitih checks and balances, uteži in protiuteži. Mogoče, kakorkoli že, zagotovo nivo varovanja človekovih pravic v zadnjih letih v ZDA pada, hitro pada.
2: Tako torej dr. Simon Ličan v torkovem Globusu na televiziji Slovenija. Prisluhnimo pa, kakšni so vtisi tik pred začetkom prvenstva iz prve roke. Televizijska športna kolegica Maja Hrvatin je svojo pot začela v Chicagu in prek Teksasa je danes že v Mehiki. Je v prihodu v ZDA doživela kakšne neprijetnosti, povečan, pretiran nadzor?
4: Ne, ravno obratno. Meni se zdi, da so zdaj, ko Združene države Amerike gostijo tako veliko športno tekmovanje, celo malo bolj sproščeni na meji, bom rekla. Vajena sem že potovan v Ameriko v prejšnjih letih, ko se kaka taka stvar ni dogajala, mogoče ko smo šli na kako tekmo lige NBA, pa je takrat to zaslišanje ob tem, ko prideš do carinika, bistveno bolj zoprno, kot je bilo tokrat. Tokrat je kar zadoščalo, če smo pač povedali, da smo tukaj zaradi svetovnega prvenstva v nogometu in je šlo potem vse bistveno lažje naprej. So zelo, zelo previdni glede obiska afriških držav v zadnjih 21 dneh. Tukaj so kar zoprni, pa potem malo vrtajo, če pa res nisi bil kje, kjer zdaj kroži
2: ebola. So pregledovali potni list tvoj.
4: Ne, niso pretirano. Moram povedati to, da je postopek za pridobitev medijske vize že v Ljubljani dokaj natančen in zoprn, ampak ko imaš ti enkrat to vizo urejeno, ob vstopu v Združene države ni nikakršnega problema.
2: Obstajajo kakšne omejitve, kaj smeš snemati, kaj ne? Zapisane kje, morda povedane vnaprej?
4: Glede na to, da mi dva z Grego poročava na malo drugačen način, se tudi odmikava od stadionov in od nogometa, na nobeno omejitev nisva naletela. V bistvu so, kot je to za Ameriko že znano, ker zelo naklonjeni kameram, radi se pokažejo, dovolijo snemanja, na nobeno težavo še nisva naletela. So okrog stadionov, ki bodo gostili, nogometne tekme, so sicer tile oddajniki, ki motijo signale, torej tam se recimo brezžičnih mikrofonov ne da uporabljati, ampak mislim, da je to predvsem bolj taka logistična, organizacijska stvar, da jim ne bi kaka stvar uletela v neposredni prenos, da bi pa to omejevalo poročanje, pa ne na noben način.
2: Najbrž si v teh dneh, odkar si pripotovala čez Lužo, čez Atlantik, od Chicaga proti Mehiki, vendarle malo brskala po tem, kaj poroča lokalna medijska scena, kaj je najbolj na tapeti v povezavi s svetovnim prvenstvom v tem zadnjem tednu?
4: Bom tako rekla, sploh še ni na tapeti svetovno prvenstvo v nogometu. Nisem zasledila kake posebne novice, o kateri bi poročali na tej strani, pa recimo, da doma o njej ne bi govorili. Se mi zdi, da je poročanje v Evropi oziroma v Sloveniji o tem prvenstvu bistveno bolj izčrpno in bistveno bolj natančno. V Združenih državah se ukvarjajo zgolj in samo s finalom lige NBA. Veliko so se ukvarjali s tem, da je pač tekmo v New Yorku obiskal predsedujoči predsednik Trump. Zasledila sem recimo pač kar precej novic na temo, da so iranskim nogometašom vendarle odobrili vize, da oni niso nikoli bili nezaželeni gostje, da so pač težava ljudje v njihovem širšem spremstvu, ki so morda malo bolj problematični. Ampak da bi pa se res na karkoli osredotočili, kar se prvenstva tiče, pa ne, mogoče je še največ teh člankov in besedil, ko napovedujejo prvaka, ko napovedujejo zgodovinske dogodke, ko napovedujejo, na kaj naj bi bili pozorni na prvenstvo.
2: torej v nogometu manj kaj povezanega s politiko in nogometom, torej morda te izlete verbalne njihovega predsednika Donalda Trumpa ali pa predsednika Mednarodne nogometne zveze Infantina, tudi ne?
4: Pa tudi to se mi zdi, da so utišali, oziroma tako bom rekla, se mi zdi, da so pravi čas utišali predsednika, da ne bo še česa neprimernega rekel, preden se bo prvenstvo zares začelo. Brala sem recimo celo, da je mogoče zaskrbljujoče ali pa malo so ljudje sumničavi, zakaj predsednik Trump že dolgo ni ničesar na to temo povedal, ampak zares je teh novic malo. No. Ko sem se pred dnevi pripravljala na poročanje, sem recimo pogledala tudi katere novice, katere športne novice v ameriških medijih so najbolj brane, najbolj, o katerih se najbolj govori. Pa je šlo recimo takole liga, finale lige NBA, pa potem je šlo za bejzbolsko ligo, pa potem so celo več pisali o golf turnirju v Los Angelesu, šele potem so pošle na vrsto novice o nogometu.
2: Povsem drugačna slika torej prihaja iz Združenih držav Amerike v preostanek sveta, kot sem povedal tudi v uvodu, in predvsem je to tudi prvenstvo treh zelo različnih držav. Najbolj pa gotovo izstopa Mehika, ki po številu revnih prebivalcev sodi med 15-tirico na svetu. Kulturni šok med Houstonom in Mexico Cityjem je, kot pravi Maja Hrvatin, velik.
4: Ekstremno velik, zares velik. Nekako v Združenih državah Amerika gre takole, da pravijo, da bodo Združene države Amerike gostile svetovno prvenstvo, le nekaj tekem so odstopili Mehiki oziroma Kanadi, pa se mi zdi, da se tukaj vsi da Mehiku ne dajo motiti s tem, koliko je tukaj enega nogometnega vzdušja, enega nogometnega utripa, to mesto tako zelo navdušeno pričakuje to prvenstvo, vsaj večji del na vsakem koraku, ampak res na vsakem koraku prodajajo drese mehiške reprezentance, pa že tako imajo ljudje v Latinski Ameriki oziroma v Srednji Ameriki radi te drese in jih nosijo vedno in povsod, ne samo v času tekmovanja, zdaj pa je tega še več. Dokončujejo ne vem, rože ob avtocestah, mostovi so na novo pobarvani, povsod so vsi možni plakati, murali osveženi, pač tega utripa je res ekstremno veliko, pa tudi že sam prihod na letališče je bil drugačen, recimo njihova letalska družba, s katero sva priletela iz Houstona v Ciudad de Mexico, je vsa v neki nogometni tematiki, stevardese so preoblečene v drese, obvestila po zvočniku na letalu so nogometno obarvana, torej to recimo polno letalo rečejo, da je to poln stadion v zraku, ko smo pristali je pilotov pozoril, da zdaj pa naj ne pozabimo navijati za mehiško reprezentanco. Pač na en tak simpatičen način so ta nogomet upletli v čist vsako stvar.
2: Pa še cenovna primerjava gre v prid južni državi, ne? Mehiki.
4: Ja, prvi vtis o Ciudad de Mexico, moram reči, da sem kar malo šokirana. Gre za ekstremno, vsaj na prvi pogled, za ekstremno revno mesto z veliko ubogimi ljudmi in cene so temu primerne. Pač hrana je tukaj zelo, zelo poceni. Vse tudi stvari, seveda potem posledično povezane z nogometom, so bistveno ceneje. Je seveda tudi bistveno več ponaredkov, do maskot, žogic, obeskov za ključe, prideš na vsakem koraku za drobiš, česar recimo v Ameriki ni. Je pa tudi znama iz Houstona v Ciudad de Mexico recimo priletelo kar ogromno število v Teksasu živečih Mehičanov, torej pač državljanov Amerike, ki so pač prišli zdaj v Mexico navijati za domačo reprezentanco oziroma spremljati prvenstvo tukaj, ker je vse skupaj bistveno ceneje.
2: Na severu, v Kanadi, natančneje v Torontu, pa do začetka mundiala odšteva Luka Petrič. Nogometni podcast Žoga je okrogla, ki letos praznuje 10 let na valu 202, bo imel v naslednjem dobrem mesecu dni veliko materijala za glodanje. Predvsem nogometnega si verjetno želiš pred prvim sodniškim žvižgom, pa tudi ti pozorno spremljaš omenjene zaplete, vtise navijačev.
5: Ja, tu se mnogi seveda veselijo tekme v najbolj nogometnem mestu v Kanadi, kot mnogokrat pravijo Toronto, prve tekme kanadske reprezentance, sicer na najmanjšem stadionu na tem prvenstvu, 45 tisoč navijačev sprejme stadion v Torontu, uvodna tekma proti Bosni in Hercegovini bo jutri, torej v petek, ampak niso še povsem razprodali stadion, kar se mi zdi res neverjetno na zadnjih prvenstvih, niti blizu nismo bili temu, da ena od tekem ne bi bila domača reprezentance, torej razprodana, ampak to se je tu zgodilo zaradi dinamične prodaje kart, kakor FIFA pravi, temu sistemu, ki je sicer doma v Severni Ameriki, torej bolj, ko je več, ko je zanimanja za tekme, više so cene, postopoma se zvišujejo, ni tako kot v Evropi, kjer smo navajeni, da je cena karte takšna, kakršna je in ja, pač odvisno je od žreba ali prideš zraven, spomnimo se minulega evropskega prvenstva, ko je bilo 340 tisoč zahtev za tekme slovenske reprezentance, na voljo pa je bilo 45 tisoč vstopnic in tisti, ki so bili izžrebani, so dobili vstopnico, plačali pa so tisto ceno kot vsi ostali, torej tam je bila najvišja cena 200, najnižja, če se prav spomnim, 30 in ja, takšna je bila cena za vse karte v skupinskem delu evropskega prvenstva, medtem ko pa tu so pa cene kart šle v nebo. Mnogi so si tega ne bodo privoščili, ko sem se pred bejzbolsko tekmo ekipe iz Toronto Blue Jays pogovarjal z nekaterimi navijači, ki se veselijo svetovnega prvenstva, je samo en rekel, da bi plačal več kot $500 za tekmo in to je približno najcenejša vstopnica, ki se jo da dobiti za tekme tu, seveda na sedežu, ki je najmanj čislan, tisti najboljši sedeži imajo precej višjo ceno. So pa mnogi rekli, da bodo skušali uživati v mestu, v vzdušju, ki ga prinaša svetovno prvenstvo, ampak bodo raje odšli to doživeti v fencone, na skupinske oglede tam, kjer na nekaterih mestih sicer zaračunajo tudi vstopnino $20, je rekel eden od sogovornikov, eden pa je rekel tudi, da se veseli tega vzdušja za veliko manj denarja, kot pa je nekaj tisoč evrov vredna vstopnica, to je takšna cena približno za dober sedež na stadionu tu v Torontu.
6: Our workaround is we just go to watch parties. Like there's lots of places where you go and you're paying $20, you're in a fan like a area full of fans and it works. It's good.
7: Go to a watch party where there's actually free entertainment and free snacks. So that's what I would do. Okay. And that's a really good family fun environment as opposed to paying thousands of dollars.
8: I'd rather go to the fan festivals or any tailgates or anything like that and enjoy the experience that way. That's a good opportunity to go and connect with people from around the world, watch the games and stuff like that.
5: Ja, slišali smo zadnjega, rekel je, lepa priložnost, da srečaš ljudi z vsega sveta in uživaš ob tekmi in tega je tu ogromno, mislim, da je Toronto ustvarjen za takšne stvari, za skupinske in tudi malce manj skupinske oglede, pravijo, da je fantastično tu spremljati svetovna prvenstva zaradi vseh skupnosti, ki so prišle sem živeti z vsega sveta, zdaj pa še prvenstvo v Kanadi, zato bo toliko bolj posebno in ravno to, tisto, kar naredi svetovno prvenstvo edinstveno, no, to mešanje kultur, ta zabava, to, da je veliko lepega ob spremljanju nogometa, čeprav ravno to pristnost z ultra komercializacijo izgubljamo, ironično, ravno tisto, kar FIFA najbolj trži, najbolj prodaja, se prekomerno prodaja potem zapravljane.
2: Ja, če ni dostopno vsakemu, potem ta pisanost hitro zgine. Lahko prvenstvo, na katerem si FIFA obeta največji zaslužek v zgodovini, pomeni tudi svoje vrstno prelomnico, takšno, po kateri bi nogomet začel doživljati celo za ton, če se ne bo znal približati sleherniku, ker tudi v Evropi se soočajo navijači s podobnimi težavami, sploh ti, ki spremljajo najmočnejše klube, tu je pogosteje na stadionih veliko več turistov, ki so pripravljeni plačati visoko ceno vstopnic kot lokalnih prebivalcev.
5: Ja, pa ironično je položaj v Evropi še precej boljši, kot pa je v Severni Ameriki, ker predvsem zaradi protestov navijačev oziroma zaradi pritiska navijačev cene niso povsem šle v nebo, je pa zaradi globalizacije se zanimanje za pač vstopnice razširilo po celem svetu in zaradi tega tudi prihajajo z vsega sveta gledati v Evropo največje tekme največjih klubov. Mislim, da tu je zanimanje dovolj sploh za največje tekme, recimo za finale, vstopnica za finale najdražje prve kategorije, redna cena, zdaj govorimo, ne kar zadeva preprodajanja, kar je tu v Severni Ameriki za razliko od Evrope sicer legalno. Cena torej za prvo kategorijo v finalu je 11.000 evrov, malce manj, kar je res neverjetno za 2 uri nogometne zabave. Zanimanje pa je dovolj, da si lahko to 80.000 ljudi z vsega sveta lahko privošči. Prišli bodo z vsega sveta za finale je vedno dovolj zanimanja in sploh zdaj, ko je lažje potovati po vsem svetu, je to bolj dosegljivo za mnoge, ampak dosegljivo v logističnem smislu. UEFA ni tako požrešna kot je FIFA, pa še zdaleč ni Angel v tej zgodi, ampak proti FIFA pa Evropska zveza v tem primeru, kar zadeva odnosa do navijačev in odnosa do zviševanja cen kart, izpade kot Robin Hood.
2: Prej si omenjal potovanja, ta so tudi kar precej pod drobnogledom. Kje FIFA vidi svojo računico v teh ekstremno dolgih potovanjih posameznih reprezentanc zaradi razpršenosti prizorišč, če so jih že očitali pomankanje posluha za ekološko trajnost v Rusiji 2018, pa tudi v Katarju 2022, ker je bilo veliko novograden. Na BBC-u sem namreč prebral, da bo ogličnega odtisa samo na tem prvenstvu še enkrat toliko kot v povprečju na prejšnjih štirih mundialih. 9 milijonov ton ogljikovega dioksida.
5: Je zaradi tega, ker se s tem preprosto ne obremenjuje, ker je bolj pomembno, da ima velik zaslužek in tega si bo tu zagotovila, zagotovila. Več kot 11 milijard evrov so predvideni prihodki FIFA v tem štiriletnem ciklu, od tega skoraj 8 milijard samo od tega prvenstva. Torej, takšne so cifre, o katerih je poročal The Guardian pred dobrim mesecem. Samo da postavim to v kontekst, to je približno polovica slovenskega proračuna, torej 5-tedensko športno tekmovanje.
2: Bo FIFA kupila kupone?
5: Ja, vse skozi tudi ponavlja, da bo se ta denar vračal nazaj v nogomet in ja, se gotovo tudi bo, ampak ne dvomo, pa si bo s tem tudi sam utrdil svoj položaj in veliko vprašanj se odpira, kako je FIFA to naredila. Komercialne pogodbe so morda še najbolj hvalevredne, ampak zahteve, ki jih ima do organizatorjev, umenil se te ogromne razdalje, ta razpršenost mest in onesnaževanje, sploh pa, kot sva prej govorila, o tej politiki prodajanja vstopnic, res kar daleč od tradicionalnih nogometnih vrednot, gre vendarle za šport množic, ki bi tako si mnogi navijači želijo, da bi ostal dostopen za mnoge, ampak ja, se zdi, da tu temu ni več tako.
2: K tistim vstopnicam dodam še, da ima piskrček FIFA tudi pri preprodaji, tu je uradna aplikacija, prek katere lahko preprodajaš vstopnice, tako da imajo vse pod nadzorom, vzamejo pa 15% kupcu in 15% prodajalcu od cene, za katero se dogovorita, da bo veljala za nakup vstopnice. 48 reprezentanc je na turnirju prvič v zgodovini, v izločilne boje se jih uvrsti kar 32, prvo prvenstvo, na katerem igrata reprezentanci, ki sta neposredno v vojni, ZDA in Iran bi se celo lahko pomirili, recimo v osmini finala, če zmagata v svojih predtekmovalnih skupinah ali če osvojita drugo mesto. Se ti zdi, da nogomet vseeno malo umetno napihuje tudi svojo kakovostno razširjenost, da dobivamo prvenstvo inflacije nogometa?
5: Najprej glede tekme ZDA Iran, mislim, da je to tekma, ki bi si vsi ali pa veliko mnogi želeli videti. Iranska reprezentanca ni mogla v celoti pripotovati v ZDA oziroma prestavila je potem svojo bazo v Mehiko. Igravci so v celoti zraven na prvenstvu, osebje pa ne, vsaj tisti, ki so služili v revolucionarni gardi. Prvenstvo se mi zdi predolgo, 48 ekip je preveč, ampak zaradi neke, predvsem iz vidika gledalca, predvsem iz vidika nekoga, ki spremlja prvenstvo, nekoga, ki ga želi uživati v prvenstvu, se mi zdi, da je res inflacija tekem. Ampak iz vidika kakovosti nogometa pa ni takšnih težav. Vsaka reprezentanca, tudi outsideri, tudi tisti, ki so prvi zraven, ima nekoga, ki igra v velikem klubu, nekoga, ki se je že izkazal. Tako da se mi zdi, da iz tega vidika je to še najmanjši problem od vseh, ki smo jih zdaj omenili.
2: Česa se pa lahko veselimo v naslednjem mesecu dni?
5: Ljudje pridejo uživati. Ne? Veliko krat govorimo tudi o tem, kako so kakšni izgredi na nogometnih tekmah, pa to, ampak velika večina ljudi, ki gre na nogomet, pride uživati in je super doživeti to, ko pridejo z vsega sveta, se spoznavajo in uživajo v nogometu, ker vendarle na koncu je to poanta, zakaj ga gledamo, zakaj ga spremljamo, zakaj ga nekateri igrajo in se mi zdi, da je to tisto, kar se lahko najbolj veselimo v naslednjem mestu.
2: Upamo, da se bodo veselili tudi tisti, ki bodo na prizorišču, predvsem s čim manj težavami ali pa sploh nič težavami, da bo vse skupaj delovalo bolj enakopravno, kot se je začenjalo, kar zadeva svetovno prvenstvo. V nogometu pa manj o politiki lahko v teh 30 dneh na Valu 202 poslušate v podcastu Žoga je okrogla, ki bo na voljo vsako sredo in v nedeljo v času prvenstva na spletu in pri vaših ponudnikih podcastov, sicer pa vsak dan tudi v dopoldanskem navalu na šport.
0: Vroči mikrofon. Prvi mundial, na katerem boste igrali reprezentanci, ki sta med seboj v vojni, mundial z najdražjimi vstopnicami v zgodovini velikih tekmovanj, pa prvenstvo z rekordnim številom udeleženk in tudi z rekordnim ogljičnim odtisom. Vsekakor na številni obšportni zapleti pred prvenstvom lahko skrbijo tudi ob dejstvu, da so Združene države organizator ali soorganizator štirih največjih športnih prireditev v tem desetletju, če omenimo še letne in zimske olimpijske igre v Los Angelesu ter obe svetovni nogometni prvenstvi, aktualno in žensko. Uroš Volk je pripravil današnji vroči mikrofon.

0: Novice.
1: V ujmi uničeni tudi semenarski centri Kmetijskega inštituta. Iran po najnovejših ameriških napadih prepričan, da premirje ne velja.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Sinočnja neurja so povzročila škodo tudi v semenarskih centrih Kmetijskega inštituta, ki žlahtnijo avtohtone in tradicionalne slovenske sorte. Poškodovani so posevki v Komendi in Jabljah, najhuje pa je v infrastrukturnem centru Ptuj. Blaž Geremšek, predstojnik oddelka za infrastrukturo in raziskave.
2: Ja, najbolj boleče je ravno to, ne, da je tukaj bil uničen semenski predelek slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort. Zelo nam je uničilo predvsem vrtnine. V bistvu je dokaz, ne, da so vremenske neprilike tukaj in da v bistvu, če hočemo resno se lotiti proizvodnje slovenskega semena, semenarstva, bomo pač mogli razmišljati o zavarovanih prostorih mrežni, ki so edina rešitev.
1: V SD so se odzvali na vabilo o partnerstvu, ki ga je opoziciji poslal premier Janez Janša. Kot so zapisali, se partnerstva sklepajo na podlagi konkretnih vsebin in zavez. Obravnavali bodo predloge, to da soglasja v vseh vprašanjih po njihovem ne bo mogoče doseči. Zato menijo, da je realnejše sodelovanje pri posamičnih projektih. Iran je sporočil, da ob najnovejših ameriških napadih premirje očitno ne velja, ter da bodo ameriški voditelji odgovorni za posledice te zaostritve. Po nočnem ameriškem bombardiranju je Iran napadel ameriške baze v regiji. Indija pa je sporočila, da so bili v ameriškem raketnem napadu na tanker v bližini Omana včeraj ubiti trije indijski mornarji. Mehiko je ob začetku svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gosti skupaj z ZDA in Kanado, zajel val protestov. Tudi pred današnjo uvodno slovesnostjo in prvo tekmo mundiala pred stadionom Azteka protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo višje plače in umik pokojninske zakonodaje, ter svojci tako imenovanih izginulih ljudi. Gre za žrtve kriminalnih tolp in globoke države. V galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem se 59. mednarodnega tabora udeležuje 10 samoukih likovnih umetnikov. Zanimanje za sodelovanje je bilo izjemno, saj so na mednarodni razpis dobili skoraj 200 prijav iz 57 držav. Udeleženci različnih starosti imajo vsak svoj način likovnega izražanja in so v Trebnjem prvič, pravi vodja tabora Ana Modic.
3: Izbrali smo umetnike, ki je vsak nekaj posebnega, vsak ima neko drugo tehniko, vsak se izraža na drugačen način in želeli smo to različnost, te variacije letošnjih umetnikov.
1: Tabor se bo končal v nedeljo s podelitvijo nagrad. Zmagovalec bo dobil denarno nagrado in možnost samostojne razstave. Popoldne se bo delno zjasnilo, proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha.
4: Podatki o prometu, zastoje na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Gost promet zastoji je še na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Uncem v obe smeri, ter na cestah Dragonja Šmarje in Lucija Strunjan. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani.

Skova na valu 202. Skova je minuli konec tedna nastopil tudi na festivalu 202. Mi smo še vedno pod vtisom. Priporočam reportažo z festivala, ki je na voljo v poslušanje na spletu in med podcasti. Če pa bi radi vse skupaj še videli, bo priložnost za to že v nedeljo popoldne. Takoj po poročilih ob 17. bo TV reportaža na sporedu prvega programa naše televizije.

V Izoli se je včeraj začel filmski festival Kino Otok. V današnjih kulturnicah ob 14. boste slišali prve vtise obiskovalcev, najbrž enega najlepših odprtih filmskih prizorišč pri nas, pa še kakšno kino vstopnico primaknemo za tiste, ki se boste ta konec tedna mudili ob slovenskem morju in bi med tem pogledali še kakšen film pod milim nebom. Povabimo vas tudi v Idrijo, kjer se jutri začenja Plun Pitk, kar bi bilo najbrž pljuni petek. Tri petkove večere bo v središče Idrije ta festival pripeljal ustvarjalce alternativne glasbe. In ker je četrtek, to popoldne odpremo tudi tri kozarce marmelade.

Nina Smole bo vaša gostiteljica v nadaljevanju tega četrtka 11. junija. Boštjan Gradišek in Rok Koželj vas dobrih 5 minut pred 13. le še lepo pozdravljava in priporočava družbo Vala 202 tudi popovdne. Srečno!

0: Poker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
5: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
6: Dobar dan in dobrodošli v četrtkovem popoldnevu na Valu 202. Čez točno 10 dni se bo tudi uradno začelo poletje, mi pa imamo že kar nekaj časa občutek, da je med nami. Malo zaradi vremena, malo zaradi vsesplošnega vzdušja, malo zaradi navdušenosti nad toplimi meseci, ki še prihajajo, in malo tudi zaradi vsega dogajanja, ki ga vsako leto ponuja poletje. Če želimo biti torej popolnoma natančni, še ne moremo reči, da smo že uradno v poletju, lahko pa rečemo, da ga že malo čutimo. Zato po 13. začenjamo z najprimernejšo za trenutni čas. Childish Gambino in Feels Like Summer.

Glasbena urednica do pol četrte je Klara Zupančič, moje ime je Nina Smole, vi pa poslušate Val 202. V naslednji uri prinašamo en vpogled v današnje jutro, zatem pa tudi zanimivo nagradno igro vezano na današnje kulturnice, v katerih se podamo v Izolo na filmski festival Kino Otok. Nagradni kviz, v katerem lahko sodelujete tudi vi, bo 15 pred drugo, zato ostanite z nami.

Na današnji dan pred 38 leti je londonski Wembley gostil enega najpomembnejših glasbeno-političnih dogodkov 20. stoletja, koncert v čas 70. rojstnemu dnevu Nelsona Mandele. Dogodek, znan tudi kot Freedom Fest, je opozarjal na apartheid v Južni Afriki in zahteval izpustitev političnih zapornikov. Na odru so nastopili Whitney Houston, George Michael, Phil Collins, Stevie Wonder in številni drugi, prenos pa je spremljalo več 100 milijonov ljudi po svetu. Manj kot dve leti pozneje je bil Mandela izpuščen iz zapora, leta 1994 pa je postal prvi demokratično izvoljeni predsednik Južne Afrike. Zdaj pa na valu 202 Freedom in George Michael.

Čudoviti George Michael je bil tole in čudovit namen tistega, kar smo prej rekli, Freedom Fest. Zdaj pa 12 čez 13 moramo nujno na slovenske ceste. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju. Tudi zdaj nadaljujemo v podobnih ritmih, prej sicer Freedom, ampak kaj bolj zraven paše kot Otroci cvetja.

0: Naša globalna vas je zjutraj poškilila v eno najbolj globalnih mest na svetu. Malo tudi z mislijo na začetek svetovnega prvenstva v nogometu, sicer pa v Torontu zdaj že 8 let živi Rok Nemec, dela v banki, ki jo je ustanovila slovenska skupnost. Ta skupnost pa je zgolj ena od res mnogih etničnih skupnosti v skoraj 3-milijonski prestolnici province Ontario.
1: 50% ljudi tu v Torontu je rojenih zunaj Kanade, kar je res fenomenalno. In Toronto tako ima več kot 200 etičnih skupin, govori se več kot 180 jezikov, kar res pomeni, da je mesto zelo multikulturno in to se izraža na vsakem koraku ali pa na vsakem aspektu, od hrane, kulture, imaš v mestu različne soseske kot Little Italy, tibetanska skupnost, ki je največja iz, recimo, izven Tibeta, Chinatown, of course, Portugal, Koreatown. To je definitivno ena velika razlika in pa v tem primeru bi rekel zagotovo prednost.
0: To je Rok Nemec, eden od polovice skoraj 3 milijonov Torončanov, ki se niso rodili v Kanadi. Uršula Zletel se je pogovarjala z njim, poiščite globalno vas med podcasti Radia Slovenija. Ob tem pa priporočamo še eno vsebino Vala 202 z današnjega dopoldneva. Vroči mikrofon se je prav tako ustavil v Kanadi, ob tem pa še v Mehiki in Združenih državah Amerike. To so namreč države, ki bodo v naslednjem mesecu gostile svetovno nogometno prvenstvo, enega najbolj nerazumljivih in problematičnih športnih dogodkov v zadnjih desetletjih. Tudi vroči mikrofon je že na spletni strani Vala 202.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: 45. maraton Franja BTC City. Kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič. NLB Barjanka. Medex družinsko-šolski maraton. Vzajemkov otroški kolesarski izziv. Triglav mali maraton Franja. Veliki maraton Franja BTC City. Izostar. Generalni pokrovitelj okrepčevalnic.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Novice. Poveljnik civilne zaščite Šestan ob ogledu komende, takega razdejanja še nisem videl. Zaživela nova aplikacija za spremljanje voznega reda avtobusov.
7: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, z vami Benjamin Jeram. Na Gorenjskem in Štajerskem odstranjujejo posledice včerajšnjega prehoda močne nevihtne celice z nalivi vetrom in točo. Na Gorenjskem sta najbolj prizadeti občini Cerklje in Komenda, kjer je orkanski veter uničil številne domove, nekatere bo treba graditi na novo, skupno je poškodovanih približno 200 objektov. Glede Komende je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan dejal.
8: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne. Mi smo imeli, če se boste spomnili, pri nas doma tisti tornado, pa je bilo par streh, tukaj je bilo pa, je pa tukaj, kot je rekel župan, skoraj vsaka streha je poškodovana, pa naj bo nova ali stara.
6: Tamkajšnjim gasilcem so na pomoč že priskočili njihovih kolegi iz vse Gorenjske. Neurje z velikanskimi količinami toče je popolnoma oklestilo in uničilo poljščine in vinograde tudi na območju spodnjega Podravja. Kmetje, če se takega ne pomnijo, škoda na številnih poljih je namreč 100-odstotna. Aleks Horvat.
9: Koruza je potolčena do tal, klasi žit pa so ostali brez semen. Lastnik kmetije Matej Šmigoc.
10: Od 95 hektarjev je v bistvu poškodovano vse, ni ostalo praktično nič. Možnosti še so, pa to je zdaj težava. Ne? Zdaj iti spet ponovno sejati, danes še smo komaj 10. junija, do 15. augusta še nas lahko trikrat doleti toča, tako da bomo globoko razmislili, kaj bomo sejali, če sploh bomo.
9: Zelenjava, kot je čebula, česen, korenje in solatnice, je prav tako v celoti uničena. Tudi škoda na trti je popolna in bo vplivala tudi na letine v prihodnjih letih. Težave bodo imeli tudi živinorejci, ki so ostali brez krme. Prašičje rejec Marjan Hameršak.
11: Mislim, da bomo prašiče prodali, pa bomo verjetno, če ne bo krme za prašiče, bomo lepo pustili prazen.
9: Mnogi kmetje so sicer imeli svoje pridelke zavarovane, vendar bodo težave nastale zaradi pomankanja domačih pridelkov in tudi semen. Zaradi ogromne škode kmetje pričakuje, da jim bo na pomoč priskočila tudi država.
6: Širitev EU je strateška naložba v varnost in odpornost Evrope, je prepričana slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, ki se je v Bolgariji udeležila vrha procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi.
12: Ni samo na nas, da nalagamo izpolnjevanje kriterijev za vstop v Evropsko unijo in prenos 95 tisočih strani, a ki komuniterja ne pozabite, ko se je Slovenija pridruževala EU, je bilo teh strani 80 tisoč. Skratka, oboji nosimo odgovornost in vsak na svojem področju moramo pogledati, kaj se da postoriti.
6: Proces sodelovanja sicer združuje članice EU in NATO iz jugovzhodne Evrope z državami regije, ki to želijo postati. Rusija se je zaničljivo odzvala na možnost novih sankcij Evropske unije proti ruskim bankam. Kot so sporočili iz Moskve, te že dolgo delujejo pod sankcijami, vendar jih to ni ustavilo pri ustvarjanju dobička. Italijanska premijerka Giorgia Meloni pa je Evropske zaveznice Ukrajine pozvala k imenovanju skupnega predstavnika za mirovne pogovore z Rusijo. Kot je povedala v nagovoru v parlamentu, podpira potrebo po imenovanju avtoritativne osebnosti, ki bi predstavljala Evropo. Koncesionar za javni avtobusni potniški promet Arriva je vzpostavil brezplačno mobilno aplikacijo Peli.se. Uporabnikom omogoča dostop do podatkov o vožnjah avtobusov v realnem času, spremljanje trenutne lokacije vozila na izbrani liniji in načrtovanje poti. V Arrivi ocenjujejo, da take digitalne rešitve prispevajo k večji uporabi javnega prevoza kot alternative osebnemu avtomobilu. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
13: Suzuki! Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Kasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
14: Še podatke o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma letališče Maribor in Marjeta proti Gruškovju. Zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Potovalni čas se tam podaljša za približno 15 minut. Gost promet zastoj je še na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Uncem v obe smeri ter na regionalnih cestah Dragonja Šmarje in Lucija Strunjan.

Road trip do obale se bomo šli mi kmalu, vabljeni, da se nam pridružite. Čez približno 10 minut nas lahko pokličete na 01475-2202 in odgovarjate na nagradno vprašanje, ki vam prinese vstopnici za ogled katerega od filmov na festivalu Kino Otok.

0: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

13 in skoraj 48 je ob 14, oziroma morda malce čez, bomo v kulturnicah šli v Izolo, ampak gremo že malce prej. V Izoli do nedelje namreč poteka 22. mednarodni filmski festival Kino Otok. Filmi se vrtijo na trgih, v parkih, na plaži, na ulicah. Izola pa v teh dneh postane prava mala skupnost, v kateri sta film in umetnost na prvem mestu. Organizatorji skupaj z Valom 202 trem dovolj pogumnim poslušalcem z nekaj domišljije podarjajo po dve vstopnici za katerikoli film na festivalu Kino Otok v Izoli. Najprej še enkrat spomnimo na našo telefonsko številko 01475-2202. To je telefonska številka, na katero lahko pokličete in odgovarjate na nagradno vprašanje, ki ga kmalu zaupamo. Še enkrat 01475-2202. Zdaj pa še vprašanje. Zakaj se mednarodni filmski festival, ki že 22. leto poteka v Izoli, imenuje Kino Otok? Naša kolega Ajda in Luka, ki sta v Izoli, sta med organizatorji našla dva možna odgovora. In ker festival ni tekmovalne narave, tudi pri vaših odgovorih ne bomo preveč strogi, lahko tudi kaj pomagamo in kaj je namignemo. Povemo pa še to, da podarjamo trikrat po dve vstopnici. Po dve vstopnici za pravilen odgovor oziroma za pravilna odgovora. Zadnji dve podarimo tistemu, ki pokliče in ponudi, recimo temu najbolj napačen odgovor, ki pa bi se lahko slišal tudi povsem pravilno oziroma iščemo najbolj kreativno razlago, zakaj bi se lahko festival imenoval Kino Otok. Nič 1 475 2202, vabljeni.

0: Prvi poslušalec, ki se nam je pridružil, je Amir. Amir, lepo zdrav, kako ste?
1: Lepo zdrav, dobro, super, hvala, evo, še lih vozim.
0: Ja, ampak se mi zdi, da sem že samo iz dobro hvala razumela približno, odkot ste. Dajte nam prosim povedati, da vidim, če imam prav.
1: Ja, sem sicer ne iz Izole, sem iz Kopra.
0: Aha.
1: Tako, bližine.
0: Dobro, dala bi vas nekam na obalo, no? Tako da sem tako imela, ja, recimo, da prav. Poznate, ja, festival Kino Otok?
1: Poznam, ja.
0: Ste že bili kdaj?
1: Ja, večkrat, tako, prijetno vzdušje.
0: Super, nas veseli. Imate morda kakšno razlago, zakaj se imenuje Kino Otok ta festival?
1: Kino Otok, mislim, da ker je Izola v prevodu je otok, Izola v italijanskem jeziku, in tudi kot samo mesto je bilo prej otok iz tega vidika. No?
0: Amir, čisto pravilno, ja, ste povedali, oziroma to je res, da eden od teh dveh pravilnih odgovorov oziroma dveh možnih odgovorov, kot pravijo organizatorji, in čisto prav ste povedali in ste prislužili po dve vstopnici za ogled katerega koli filma v Izoli. Upam, da jo boste izkoristili, morda že veste, kaj prinaša letošnji festival, imate že kaj ogledano?
1: To iskreno nisem si še ogledal, si pa bom z veseljem.
0: Boste pa do nedelje lahko šli do Izole.
1: Tako, ja,
0: ni prav daleč. Super, odlično. Potem pa, ja, Amir, malce še ostanite na zvezi, pri Nataši pustite svoje podatke, ona vam potem še kaj razloži in tako naprej. Pa hvala, da ste poklicali in uživajte v Izoli.
1: Hvala vam.
0: Hvala tudi vam.
1: Nasvidenje.
0: Jadranka je že z nami. Jadranka, pozdravljeni.
2: Dobar dan,
0: kako ste?
2: Hvala. Po deževnem, tistem olujine,
0: ja,
2: je zelo
0: dobro.
2: Ja. Dobro prišli.
0: No, super. Lahko potrkam, da tudi pri nas in da smo hvaležni, da je tako.
2: No, hvala Bogu, joj.
0: Tako nekako.
2: Nekaj je bilo res grozno, no.
0: Ja, res je.
2: Za vse tiste ljudi. Se, tudi mi smo bili v strahu, seveda normalno, da smo bili.
0: Ja, problem je, ker proti naravi pa ne moremo nič, ker je pa kar naenkrat močnejša, ja, od nas in se nekako
2: pravijo,
0: zavemo, ne.
2: Zaščitite se, ja, kako se bo zaščitil, kam pa naj gremo?
0: Ja. Jadranka, povejte mi, prosim, odkot prihajate?
2: Jaz kličem iz Zagorja ob Savi.
0: Dobro.
2: Čeprav stanujemo na pol v Trstu, na pol v Zagorju.
0: Aha. Pa boste morda do konca tedna še kaj proti Trstu zašli?
2: Mogoče.
0: Ja, mogoče vam pa damo zelo dober razlog, da se odpravite proti slovenski obali.
2: Ja, pa še nisem odgovorila, ne vem,
0: tako,
2: če bo prav.
0: No, pa dajmo poskusiti. En odgovor smo že slišali, ne? To je
2: zato... Glede na to, da po italijansko Izola je otok, ne?
0: Tako, to smo že povedali, da je pravilen odgovor.
2: Ja, mi govorimo italijansko, moj mož govori italijansko, no. In mislim, da zaradi tega, ne?
0: Ja, je res, je Amir pred vami povedal, da je to v bistvu po kraju Izola, ki je nekoč bila,
2: ja,
0: otok in da se zato tako imenuje. To je eden od dveh možnih odgovorov na to vprašanje. Imamo torej, oziroma tega smo že prečrtali, imamo pa še enega. Lahko vam pa malce prišepnem. Ne? Zdaj povedala sem, kaj vse se zgodi v Izoli, da Izola postane prava mala skupnost, film, umetnost sta na prvem mestu in v bistvu nekako v tem smislu, če gledamo malce metaforično, je tudi ta odgovor. Bi morda ta skupnost dala kakšno idejo, zakaj bi lahko imenovali festival Kino Otok?
2: Ja, seveda. Kot druga mesta, uh-huh, ne, ki prirejajo te festivale filmske,
0: uh-huh,
2: bi lahko tudi Izola bila.
0: Tako, da je Izola v bistvu v tistem času.
2: Da ne vem, če sem zadela bistvo. Nisem dobro sploh razumela vprašanja v bistvu.
0: Ja, ne, imate čisto prav. Mi smo spraševali, zakaj se imenuje Kino Otok. Organizatorji, ja, pravijo, da sta dva možna odgovora in eden od teh je tudi malce na to, ja, da lahko Izola v tem času, ko gosti festival, postane v bistvu kot nekakšna skupnost, kraj, kamor se umaknejo ljubitelji filma, ne?
2: Tako. Za moje pojme bi bilo to enkratno in čudovito. No,
0: super. Jadranka, jaz predlagam, da pustite vaše podatke pri nas v režiji, se na lastne oči prepričate, če Izola res postane v tem času tudi prava mala skupnost.
2: Mi gremo večkrat v Izolo, štrta drtnemo v Izolo.
0: No, evo, super, potem pa to sploh.
2: Na Girice.
0: Ja, to je pa najboljša ideja, ne? Jadranka, upam, da vam uspe, res priporočam. Ostanite še malce na zvezi, pri Nataši pustite podatke, pa potem Dobro. Uživajte v Izoli v tem koncu tedna.
2: Najlepše hvala, lep
0: Super.
2: Dan vam želim.
0: Hvala tudi vam, Jadranka, tudi vam želim lep dan. Zdaj vemo dva pravilna odgovora, že oziroma taki pravi organizatorji, da sta pravilna. Oba ponudi oziroma obrazloži Lorena Pavlič, direktorica Zavoda Otok.
3: Je več povezav. Ena je točno to, da je otok, Izola bila enkrat otok, hkrati pa prvi festival je tudi nastal na prostovoljski ravni, izključno skoraj na prostovoljni ravni in na enem takem velikem zanosu. In mislim, da smo tudi iskali neke vrste, tak otok utopije, kaj se vse da naredi, da je bilo to neko zatočišče cinefilov, ljubiteljev filma in ljudi, ki z neko ljubeznijo gradijo in so pripravljeni sodelovati. Hkrati pa mislim tudi, da je to krasen prevod, ker Izola je dvojezično območje in se zelo lepo prevede Kino otok Izola Cinema.
0: Super, odlično, Lorena Pavlič je bila to. Povedala dva odgovora, Amir in Jadranka sta že povedala dva pravilna odgovora. Mi podarjamo še dve vstopnici, pa tokrat ne za pravilen, ampak za recimo da napačen odgovor ali pa za neko kreativno razlago, zakaj bi se lahko festival imenoval Kino Otok. Vabljeni, da še pokličete na našo telefonsko številko 0174522202 v nadaljevanju našega programa. Tisti, ki bo prvi in bo najbolj navdušil Natašo v režiji, si bo zaslužil dve vstopnici. Mi kmalu odidemo nazaj na obalo v Kulturnicah, prej pa še ena nujna. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom letališče Maribor in Marjeta proti Gruškovju. Nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. To je to, kar se tiče naše nagradne igre, vsaj za enkrat. Vabljeni seveda, da pokličete niče na 475-2202 in ponudite najbolj kreativen odgovor na to, zakaj se festival Kino Otok imenuje tako in morda si prislužite še tudi vi dve vstopnici za ogled festivala oziroma katerega koli filma. Hvala vsem, ki ste sodelovali za zdaj. Vabljeni, da še naprej poslušate Val 202. This ain't no disco. Ain't no country club either.

0: Gremo nazaj v Izolo, kjer je te dni težko ločiti med mestom in festivalom. Film ni zaprt med štiri stene, seli se na trge, v parke, na plažo, pod krošnje dreves in med ozke ulice starega mestnega jedra. 22. mednarodni filmski festival Kino Otok že tradicionalno ostaja zvest avtorskemu filmu vse svoje raznolikosti, hkrati pa dovoljuje ali še bolje spodbuja prostor za druženje, dialog in grajenje skupnosti. Kako skupnost sobiva in kaj si lahko obetamo od letošnje edicije festivala, sta preverjala Ajda Kus in Luka Turk.
1: Sem se udeležil prvega Kino Otoka kot prostovolec, delal sem vse, razen spal skoraj nisem nič. Me prav veseli, da je Kino Otok preživel vsa ta leta in da je enako dober, kot je bila prva edicija.
2: Nikolaj Jeffs, danes predavatelj na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, je leta 2004 sodeloval pri prvi izvedbi Kino Otoka. 22 let pozneje se na terasi kulturnega doma Izola znova mudi v raznoliki družbi ljubiteljev filma, ki so si na odprtje letošnje izvedbe mednarodnega filmskega festivala Kino Otok Izola Cinema prišli ogledat celovečerni prvenec angolskega umetnika Huga Salvatere. Tako film Moja Semba opiše selektorica filmskega programa Varja Močnik.
3: Film Moja Semba je tako neverjeten v mnogih pogledih. Je film, ki prihaja iz Angole, v Angoli ne nastane veliko filmov, pravzaprav kar nič filmov ne nastane, no Hugo Salvatera pa je naredil en blazno sodoben urban film. Pomemben, bi rekla, je tudi zato, ker si mi afriške filme predstavljamo pogosto, a ne ker imamo predsodke in ker smo napolnjeni s stereotipiziranim pogledom, si predstavljamo, da se bo dogajal nekje na podeželju, v neki džungli, kjer ljudje težko živijo. No, to je pa en blazno urban film, ki se dogaja v mega mestu Luandi.
2: Iz Luande je v Izolo prišel tudi Salvatera.
4: I come from a coastal city. There's beaches everywhere. It's like sunny as well. So I feel right at home. It's very peaceful and the food's been great and it's also very practical not to deal with cars.
2: Prihaja iz obalnega mesta in v Izoli se počuti kot doma. Obdajajo ga plaže, vreme je sončno, okolje mu je zelo domače. Ker je mesto majhno, ne potrebuje avtomobila. Posebej všeč pa mu je, da se že ob drugem obisku iste restauracije počuti, kot da je med prijatelji. Je pa od doma navajen peščenih plaž, zato tukajšnje skalnate plaže predstavljajo boleč izziv za njegov
4: hrbet.
2: S filmom želi predstaviti življenje tipičnega mladega človeka v afriškem velemestu. Film se sicer dogaja v Luandi, lahko pa bi se tudi v Kairu, Nairobiju ali pa v Lagosu.
4: Hollywood doesn't know what it's doing. It's like going to an Italian restaurant and having an American do it, you know? You have to cook the fresh pasta with the tradition that comes hand in hand from previous generations.
2: Hollywood nima pojma, je oster. Gledati film o Afriki, ki so ga ustvarili tam, je podobno, kot če bi obiskali italijansko restauracijo, v kateri kuha ameriški kuharski mojster. Za avtentično italijansko izkušnjo moraš poskusiti sveže kuhane testenine, pripravljene na tradicionalen način. Moj film je za tiste, ki želijo izvedeti, kakšnega okusa je avtentična afriška jed.
4: I think I can say with some certainty that I'm bringing this Africa to the stage and I think it's a good film to introduce to people that want to eat an African dish for the first time.
2: Film je kombinacija slike, glasbe in poezije. Gre za nekakšen rap muzikal, ki napoveduje eno od rdečih niti letošnjega festivala, to je poezija, razlaga Varja Močnik.
3: Še ena tematika, ki jo nocojšnji film prenaša, je recimo pogled mladih. Tukaj, poleg tega, da je režiser relativno mlad, so glavni junaki, mladi junaki, ki prepadajo nekemu delavskemu razredu in v filmu vidimo njihov boj, njihovo percepcijo sveta. In na programu je še kar nekaj takih filmov.
2: Predstavnica nove generacije ustvarjalcev filma je tudi avstrijska režiserka Marie-Louise Lechner, ki se bo predstavila s filmom Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. V njem pripoveduje zgodbo o 12-letni Ani, ki se v srednji šoli sreča z občutki sramu zaradi socialnega okolja, iz katerega izhaja.
5: I think somehow movies can change perception, the way how people can also think of the world.
2: Marie-Louise Lechner meni, da lahko filmi spreminjajo naš pogled na svet in vplivajo na to, kako ljudje razmišljajo. Gledanje filmov bogati domišljijo. Če nekaj vidiš na platnu, si lažje predstavljaš, da bi bilo kaj takega mogoče tudi v resničnem življenju. Kot primer izpostavlja vpliv ameriške televizijske nanizanke s temnopoltim predsednikom, ki naj bi pripravila teren za izvolitev prvega temnopoltega predsednika Baracka Obame. Ko si ljudje nekaj lahko predstavljajo, se to tudi lahko uresniči, pravi.
5: Once I heard there was this American series with a black president that was aired before Obama got elected, and I think this is just like very much working with the imagination. If people can imagine something, then change can also happen.

0: Kot vsako leto, letošnji Kino Otok poleg filmskih projekcij ponuja tudi pester spremljevalni program. Filmske delavnice, jutranjo jogo, večerne koncerte, knjižnico na plaži in različne razstave.
1: V galeriji Alga smo na odprtju ene od razstav letošnjega Kino Otoka, a ne?
2: Ja, lepo pozdravljeni na razstavi Poezija narečij pokrajina podob ali La poezija dei dialetti, il paesaggio delle immagini.
0: Razstava je rezultat projekta, ki ga je vodila Lorena Pavlič, sicer direktorica zavoda Otok. Namen projekta je bil medgeneracijsko povezovanje ter povezovanje obmejnih italijanskih in slovenskih mest, od Tolmina do Kopra prek poezije. Stanovalci domov za ostarele so izbrane pesmi prevedli v svoje narečje, medtem pa so sodelujoči osnovnošolci in srednješolci po navdihu te poezije posneli kratke filme.
2: Posneli smo skupaj 13 kratkih filmov, ki so jih potem mladi premierno prikazali ravno v domovih starejših občanov. Zmenjali so si pač poglede in ta srečanja so bila zelo srčna in prisrčna. Se mi zdi, da je nekaj sprožilo v mladih in pri starejših seveda.
0: Mlado gonilo festivala pa so prav vsako leto tudi prostovoljci.
3: Mislim, da sem šestič ali pa sedmič se že zapored.
1: Pa z drugega konca Slovenije predvidevam po naglasu.
3: Ja, z Ptuja sem, ja.
4: Mislim, da sem tukaj že tretjič oziroma četrtič. Imela sem eno full cool friendico na moji gimnaziji in mi je rekla, naj pridem. Potem sem spoznala ene full cool ljudi, ki so bili malo starejši in sem rekla, wow, jaz bi tudi to in se z njimi hangala. In potem sem sam prihajala, ker je full dober, ker je plaža, ker je dobro za jest, ker je za ston, ker imam rada filme. In ker lahko grem na vino tako in sem glih prišla iz plaže. In obeni tako zoprn.
5: Jaz sem prostovoljka letos že od 2018 in imamo drugo leto tudi sodelovanje s knjižnico, kar pomeni, da prostovoljci skrbimo tudi za knjižnico na obali. Se mi zdi, da je to tudi en ful velik čar, ker iskreno ne moreš sam gledati filmov, ker ti lahko postane mečkem preveč in včasih paše pol malo spočiti možgane v morju, pol pa ja, še mogoče kakšen drug medij prijet. Vse so ful povezani.
0: To so bili prostovoljci Aljoša, Zala in Nika. V Izolo se vračajo vsako leto.
4: Obožujem to, da pridejo neki vaščani tudi sprašvati, kaj se dogaja in jim jaz govorim, kaj se dogaja v njihovem mestu.
5: Vsakeč znova, ko se vrnem, pridem kot v neko družinico za ta en teden in se vsi med sabo poznamo in je tudi zelo veliko navdušenja, ko se znova vidiš. Vedno spet odpreš neke nove debate ali pa sam gledaš morje skupaj.
0: Organizatorji, prostovoljci in obiskovalci festivala izpostavljajo, da je Kino Otok poseben predvsem zato, ker do filmskih ustvarjalcev lahko pristopiš skoraj kadarkoli. Pred vsemi projekcijami so na enem kupu pomešani obiskovalci in ustvarjalci, ki se pogovarjajo o filmu in umetnosti. Organizatorji to spodbujajo tudi z dogodkoma v Largo pri Špini, kjer organizirajo druženje s filmskimi avtorji, ki je namenjeno neformalnim pogovorom.
6: Mogoče prav zato, ker ni tekmovalni program, se ljudje tukaj sprostijo. Druga stvar je pa, da jaz mislim, da tako mi, kot tudi cela naša ekipa, kot te filmari, ki sem jih omenila, nas druži ena radovednost do življenja, do spoznavanja drugačnih.
0: Razlaga Varja Močnik, selektorica filmskega programa festivala. Zdi se, da organizatorjem zares uspeva ustvariti prijateljsko vzdušje, kar v svojem kratkem opisu Kino Otoka potrdi tudi prostovoljka Nika.
5: Definitivno neka toplina, sproščenost, potem pa iščem še eno besedo, ki ne znam res opisati, ampak je neko navdušenje nad novim, nad debatami, nad umetnostjo, v bistvu nad vsem, kar je povezano z radovednostjo pa ustvarjalnostjo.
0: Kino Otok torej v Izolo prinaša živahno dogajanje na več prizoriščih, ki celotno mesto poveže v skupnost. A kot pravi Aljoša, prostovolec 7 leti izkušen, nekaj še manjka, da bo tudi letošnja edicija Kino Otoka takšna kot pretekle.
3: Ja, vsako leto se zgodi, da je vsaj en dan tak, da res neurje potegne skozi festival in potem smo vsi v kampu, predstavljamo šotore in vse je mokro in vse je v kaosu in dosti prizorišče tudi zunaj za Kino Otok, tako da je cel kaos zaradi tega. Vere se zgodi en dan, da je to in zdi se po napovedi, da bo ta dan danes.
7: Aljoša bo še moral malce počakati na nostalgične trenutke v kempu, neurja namreč včeraj v Izoli na srečo ni bilo. A to verjetno ni zmotilo nikogar, tudi njega ne. Mednarodni filmski festival Kino Otok v Izoli pa traja še do nedelje. Če vas je vtis včerajšnjega dne, ki sta ga pripravila Ajda Kus in Luka Turk, prepričal, vse informacije o festivalu najdete na njihovi spletni strani kinootok.org. Iz obale pa se zdaj silimo na Štajersko, a z manj prijetnimi novicami. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče v delovni zapori je zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru. Nastaja zastoj, voznike opozarjamo, naj vzpostavijo pas za reševalna vozila, kjer je to le mogoče. Mirno in strpno, predvsem strpno, no, da boste vsi prišli do cilja.

0: Hej, kje si, foter?
1: Kar boter mi reč.
0: Kaj?
1: Ja, zdaj sem tudi boter.
0: Okej, kje si, boter?
1: Tako je.
2: V program Botrstvo je vključenih že več kot 10.000 botrov. Postani botr tudi ti in prispevaj za lepšo prihodnost otrok. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

čas in vreme ne bosta mogla razžret. Naj bi v večer zapisala tvoje ime. Bože me sonce, medtem ko si postavljam spomenik iz regratovih lučk, jih veter sproti razpiha.

kaže me sonce, medtem ko si postavljam spomenik iz regra.

kar igraj se nevihto, ti smešni mali oblak. Obljubim, da ne bom nikamor bežal.

0: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
1: Idilični Vipavski križ 13. junija gosti festival Vina zelen, posvečen avtohtoni vinski sorti. V edinstvenem srednjeveškem ambijentu uživajte v odličnosti okusov.
0: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Novice. Direktor uprave za zaščito in reševanje Behin, zagotovili bomo ekipe iz vse Slovenije za prekrivanje odkritih objektov. Slovenski odbojkari v Ligi narodov pravkar igrajo proti branilki naslova Poljski.
7: Ura je 14 in 30 minut.
6: Pozdravljeni. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin si je dopoldne ogledal razmere po silovitem neurju, ki je včeraj najhuje prizadelo občini Cerklje in Komenda. Zaradi razsežnosti škode bo pri začetni sanaciji tudi v nadaljevanju pomagala država, je obljubil Behin.
8: Tako da zagotovimo ekipe tudi v petek in v soboto, ker menimo, da bo potrebno še nekaj dni, da bi se vse to prekrilo, ne bojo ostali sami, oprema prihaja jutri tudi iz drugih koncev Slovenije.
6: Cilj je, da bi pred napovedanim dežjem v nedeljo vsaj začasno rešili večino objektov. Slovenska Karitas je že začela zbirati pomoč, ki bo namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih. Sodišče Evropske unije v Luksemburgu je objavilo pomembno sodbo v primeru slovenskega potrošnika, ki mu je nekdanja Nova kreditna banka Maribor zavrnila odprtje bančnega računa, ker je bil uvrščen na seznam ameriških sankcij. Sodišče je odločilo, da zgolj uvrstitev na seznam sankcij katerekoli tretje države še ne pomeni, da banka ne sme vzpostaviti poslovnega odnosa s takšno stranko. Vsak potrošnik, ki zakonito biva v Uniji, ima namreč pravico do odprtja računa, če spoštuje pravila o preprečevanju pranja denarja in boju proti terorizmu. Število prisilno razseljenih oseb je lani prvič v 10 letih upadlo. Po vsem svetu jih je bilo 118 milijonov ali dobrih 5 milijonov manj kot leto dni prej. Kot so danes še sporočili Združeni narodi, se je to zgodilo zaradi odločitev ljudi, da se vrnejo v domovino, kljub pogosto nevarnim in negotovim razmeram. Več kot 90% teh beguncev se je lani vrnilo na domove v Afganistanu, Sudanu in Siriji. V galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem se 59. mednarodnega tabora udeležuje 10 samoukih likovnih umetnikov. Zanimanje za sodelovanje je bilo izjemno, saj so prek mednarodnega razpisa dobili skoraj 200 prijav iz 57 držav. Vodja letošnjega tabora Ana Modic.
9: Izbrali smo umetnike, ki je vsak nekaj posebnega, vsak ima neko drugo tehniko, vsak se izraža na drugačen način in želeli smo to različnost, te variacije letošnjih umetnikov.
6: Tabor se bo končal v nedeljo s podelitvijo nagrad, zmagovalec pa bo prejel denarno nagrado in možnost samostojne razstave. Slovenska odbojkarska reprezentanca po včerajšnji zmagi proti Kitajski s 3-2 v nizih prav zdaj igra drugo tekmo letošnjega turnirja Lige narodov. Na drugi strani mreže je trenutno prva reprezentanca sveta, Poljska. Dvoboj spremlja Boštjan Rebršak.
10: Slovenija-Poljska po prvem nizu 1-0. Izenačen uvodni niz se je začel po okusu poljske reprezentance, ki je dvakrat vodila s 3 točkami razlike. Slovenija je prvič povedla ob izidu 23-22 in niz na 27. točke odločila zmago po asu Jana Kozamernika. Selektor Fabio Soli je proti prvi reprezentanci svetovne lestvice tekmo začel z Rokom Bračkom in Klemnom Šenom na mestu sprejemavcev. Odličen sprejem pa je omogočal hiter slovenski napad, v katerem na mestu korektorja blesti Nik Mujanović, dosegel je že 8 točk. Odličen slovenski servis ob 3 napakah v prvem nizu, kar 2 asa in zelo spodbuden začetek druge tekme letošnje Lige narodov.
6: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
11: Tu so še podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma letališče Maribor in Marjeta proti Gruškovju. Nesreče ovirata promet tudi na Štajerski avtocesti, in sicer med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru ter med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Tam promet poteka skozi počivališče. Zastoje na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Potovalni čas se tam podaljša za približno 10 minut. Gost promet zastoji je še na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Senožeče in Unec v obe smeri ter na regionalni cesti Šmarje-Dragonja.
12: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
12: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol.

0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ravnemon.
3: Brez skrbi do čudovite polti.
2: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
3: Ravnemon.
2: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
3: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na ravnemon.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Poletje je že skoraj tu, pa še petek bo jutri in začenja se obdobje festivalov različnih glasbenih zvrsti. Med njimi je tudi idrijski Plumpitk. Petič letos bo ukradel tri petkove večere in v središče Idrije pripeljal ustvarjalce z alternativno glasbo. Začnejo jutri 2:20 na placu oziroma na mestnem trgu v Idriji. Kdo pa bo tam, pove Veronika Gnezda.
1: Ne le eden, kar dva festivala z mednarodno udeležbo bosta jutri oživila idrijsko občino.
2: Ko bo žahalo, da se bo to slišalo po mojemu horda drugega planeta, tako da tist dan bo Idrija po mojemu zvenila in slišna bila čez celotna glasbena alternativna slovenska scena. Ne?
1: Punkfešta, Kramfest bo, kot so napisali organizatori, proti mačizmu, seksizmu, rasizmu, fašizmu, nacionalizmu in preostalim idiotizmom tega sveta do sobote zasedel Bajer v Godoviču. Le nekaj ovinkov je od tam do Idrije, kjer pa bo na sporedu prvi koncert v nizu festivala Plumpitk. Izhodišče za ime so bili pikniki in vprašanje, kdo bo plunil zadnji žlikrov na mizi. Beseda se je prijela, pove producent festivala Boštjan Peternel iz Društva glasbenikov in ljubiteljev glasbe.
2: Torej, plun smo porašili na mezde, kad je bila enkratna misel plun, da se nekaj kradu smo rašili na vse, a so šplunil na plac, so šplunil na koncert, so šplunil par žlikrov, plun vzem si, vsi je pred pa glej. V glavnem plun je videli beseda, zelo univerzalna, pa zelo se aprila.
1: In kot je alternativen in drugačen naslov festivala, je tak tudi festival, na katerem se predstavljajo nove in na novo nastale glasbene skupine.
2: Iz te druge lige mainstream bendov, ki nimajo in žal skor neč prostora v medijih, da se predstavljajo, zato tudi mi imamo problem pridobiti publika, ne, ker ljudi se ne dovolj pozanimajo. Skratka, ti moš nemo bajto pripeljati, pa še bodo rekli, da navije, pa ne poznaje, pa da je slabo, kaj oni ne poznaje. Pa razlika je tudi, da imamo same koncerte po mestnih trdih, kjer ne sme preveč bubn zažahati, pa pučiti, pa frštekerja na hont, ampak je to bel na bazi zaželenega klarineta, violence. Ampak jaz si mislim tak, ko tukaj bendi pridejo, alternativni, metal bendi, brutal metal bendi. Smo upeljali v center mesta, dobesedno nazaj subkulture. In se vidi tu prav, da ti deficitarni subkulturni žanri, da bi ta prava tehnika, ta prav prostor, ta prava zgodba v bistvu in da publika se znanjamo s kvaliteto. Tudi tujci pride, pa tudi pa Evrop se ne more bohotiti, da lih v centrih mesta, pred občinskimi stavbami, v totalnem zgoščenem naselju soseski sredi mesta, sredi belega dne, postavimo brutal metal dogodek štirimi bendi. Tudi sem prišel z Ljubljane, pa se rekel tudi, Ljubljančani, da teho Ljubljan, tudi ni pred magistratom, pa vritim cool now, ne.
1: In tako bodo v sklopu petega Plumpitka na mestnem trgu pred idrijsko občinsko stavbo na sporedu trije petkovi alternativni koncertni večeri. Program prvega, če bo deževalo, bo koncert v klubu Svenak, je izbral Mehičan Hektor Rubalkava, ki je v Idrijo najprej prišel zaradi službe in ostal.
2: Začne 12.6, 8:20, 20.02. Age of Sins, to je ta band z Cerknega začnejo. Hektor je povabil z Romunije metal band Avoid Humanity. Sledi slovenska zasedba Snok iz Velenja, če se ne motim. No, sledi pa ta Stillborn Soiled, to so te Nemci pa Sirici. Močen band, ki je frontman serije in tu se nam pa, men pa osebno, kar dlake vrže po koncu, ki bodo končali ta koncert, prvi uvodni Plumpitk, Metal Pitk, smo rekli, 26. Seveda, ni lih nam, seveda, da smo se opadili na istranski nam festival, ampak gledajte, skupaj sem obrelil tist dan, vopće ne, da bo takrat imela res dva festivala alternativne, kar je redkost po mojem, ne.
1: Kot pravi Boštjan Peternel, prvi večer festivala prinaša eno najrazburljivejših koncertnih dogodivščin letošnjega leta. Toda dogajalo se bo tudi na drugem koncertu, ki bo zaradi festivala Idrijske čipke na sporedu zadnji petek v juniju.
2: Tako se vrnemo na odr 26. juni z Grunge Pitkom, ki pa dva petka kasneje producira Neža Pavšič in sicer dva grunge benda, oba iz Slovenije. Eden z Idrijem. Prvi je Spaceship Earth, bodo predstavili nove stvari, No, tisti večer pa sledi domača idrijska zasedba, grand zasedba Gregorov, fin, odličen band, koncertni band, ki ima šus na udru, šus pod udrom in to ljudi prepoznajo na koncert.
1: 3. julija pa bodo festival sklenili po vzoru elektronike skupino Karma Koma. In kot upa producent festivala Plum Pitk, Boštjan Peternel, letošnji 5. festival ne bo tudi zadnji.
2: Tukaj bo pa na precepu, ali bo Plum politika plunila, da ga dobesedno plunemo in zavržemo, ker bo problem volilno leto in ne bo proračuna določenega do aprila drugega leta. Iz aprila do maja mi ne moramo mednarodnega programa narediti. Mi smo odvisni od nekih totalnih birokratskih, ki pa ti ljudi sploh ne vidijo, drugače kot sem tak, kot piše.
1: In dodaja, da je Plum Pitk tudi festival, ki odpira vrata novi glasbi in širi glasbena obzorja. Tistim, ki so že vnaprej prepričani, da jim alternativna glasba ni všeč, pa sporoča, najprej pridite, poslušajte, potem presojajte.
0: Ob najavi Plum Pitka pa še ena informacija, da bo v Idriji v sklopu koncertov četrtki na placu 2. julija nastopila ena najprepoznavnejših izvajalk iz Afrike, ganska pevka Viala, spremljajočo slovensko skupino The Jaga Jagas. Po oceni BBC-a sodi med 100 najbolj vplivnih žensk na svetu in velja za glasno zagovornico pravic žensk in otrok ter sodeluje v kampanjah proti otroškim porokam. Predtem bo z bendom nastopila v Sežani in v Slovenskih Konicah, zatem pa še nagrado Reichenburg v Krškem in nasajeti v Tolminu. Zdaj pa tudi na valu 202 Viala in The Jaga Jaga s skladbo Merikaka.

Čudoviti gansko-slovenski ritmi na valu 202, pred 15. pa še en skok na ceste. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima, pred preusmeritvijo je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je mogoč preko priključkov Celje Center ali Celje Vzhod. Zaradi nesreče promet oviran tudi na Štajerske avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru, ter v isti smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Pokvarjeno vozilo pa je obtičalo na Podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in Zlatoličje proti Gruškovju.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: V nocojšnji oddaji Proti etru spet ta dež bodo gostje Nine Zagoričnik, uredniki študentske arhitekturne revije Soha, Luka Tomažič, Lana Jereb, Tilen Kos in Maja Perpar. Prisluhnite jim ob 20.
2: Prvi.
1: Po več kot 4 letih od ruskega napada na Ukrajino v mirovnih pogajanjih ni opaziti napredka. Združene države Amerike so bolj zaposlene z Iranom in Bližnjim vzhodom. V današnjem studiju ob 17. bomo poskusili odgovoriti na vprašanje, ali se mir v Ukrajini oddaljuje ali približuje in kakšno vlogo lahko v tem procesu odigra Evropa.
2: Ars.
1: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je pred kratkim izdala prevodno delo izpod peresa doktorice Mateje Gaber, nemško pravljico Heinricha Heineja. Več o Heineju in njegovi pesniti bosta v oddaji Izšlo je povedali prevajalka doktorica Mateja Gaber in avtorica spremne besede doktorica Irina Samide. Ob 17.
0: Radio Slovenija.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: 45. maraton Franja BTC City. Kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič. NLB Barjanka. Medex družinsko-šolski maraton. Vzajemkov otroški kolesarski izziv. Triglav mali maraton Franja. Veliki maraton Franja BTC City. Izostar. Generalni pokrovitelj okrepčevalnic.

0: Veliko sem doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skoraj ne. Je pred mikrofoni povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan danes v Komendi. Več o sinočnem neurju in ostalem dogajanju tudi v osrednji popodanski informativni oddaji.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Neurja z orkanskim vetrom na Gorenjskem in v Podravju poleg več sto hiš uničila velik del pridelka. Nizka politična kultura v Sloveniji je tudi posledica razklanosti. Lahko kolegi predsednika parlamenta najde rešitev. Obtožena za izkoriščanje delavcev v podjetju Marine Blue, 4 leta po razkritju podpisala sporazum o priznanju krivde. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga zaznamujejo visoke cene in težave z vizumi.

0: 15 in 15 bo čez nekaj sekund. V studiu se nam je pridružil Boštjan Rebršak, ki spremlja tekmo slovenskih odbojkarjev na Kitajskem. Proti komu igrajo, kakšen je izid, vse pove.
1: Liga narodov, druga tekma uvodnega turnirja slovenske odbojkarske reprezentance, Slovenija-Poljska, 1-1 v nizih, prva reprezentanca sveta je Poljska in lanski branilec naslova v tem tekmovanju, torej iz lanske sezone Lige narodov Poljaki na koncu. Najboljši na Kitajskem ne igrajo v svoji najboljši postavi, a tudi Slovenci danes ne igrajo s svojimi najboljšimi možmi, namreč selektor Fabio Soli se odločil, da ponudi priložnost dvema nižjima sprejemalcema z manj izkušnjami v reprezentančnem dresu. Klemen Šen in Rok Bračko pa odlično igrata, predvsem na sprejemu, torej v delu, kjer jo je določil selektor, da sta zelo, zelo natančna in omogočata hitre napade slovenske reprezentance, v katerih pa je tako ali tako nekaj posebnega že vso letošnjo reprezentančno sezono. Že v lanski se je izjemno izkazal Nik Mujanović, že pri 19 točkah. Oba niza sta se končala na razliko, prvi 27-25 za slovensko reprezentanco, drugi 25-23 za poljsko reprezentanco. Oba izjemno tesna, izenačena, v obeh sta imeli obe reprezentanci vsaj po točko ali dve prednosti in nekako se nadaljuje zelo izenačeni boj med tema dvema reprezentancama. Za Slovenijo pa zelo, zelo pomembna tekma, kajti zmago bi Slovenija osvojila zelo, zelo pomembne točke na svetovni lestvici. Te bomo večkrat omenjali ne samo v letošnji, ampak tudi prihodnji sezoni, kajti svetovna lestvica in pa mesto med deseterico najboljših omogoča posamezni reprezentanci, olimpijski nastop v Los Angelesu in to je seveda osrednji cilj tudi slovenske reprezentance do leta 2028 letos, še nekaj etapnih, najprej turnir tule na Kitajskem, še tekmi ob koncu tedna proti Kubi in Japonski, potem pa turnir v Ljubljani in konec poletja še evropsko prvenstvo. Smo sredi tretjega niza, izid poravnan 10-10 in pa 1-1 v nizih, torej tesna tekma, izenačena tekma, upamo tudi na uspešen zaključek slovenske reprezentance.
0: Več o tekmi slovenskih in poljskih odbojkarjev v dogodkih na dnevih in v popodanskem navalu na šport. Leni Krevic to nedeljo v Puljski areni za Pokušino, pa že v ozadju navalu 202.

Poti proti Štajerski trenutno ne priporočamo, če pa že greste, ostanite z Valom 202. V popodnevu bomo znova marmeladni, tokrat s Tadejem Vaukmanom. Nataša, Klara, Matija in Nina pa vam želimo le še krasen preostanek dneva.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
1: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
2: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
4: Suzuki!
5: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Kasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
3: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
6: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Sinočnja neurja so največje opustošenje pustila za seboj v občini Komenda, kjer je poškodovanih več 100 objektov. Orkanski veter je podiral drevesa in električne vode ter odkrival strehe. Danes na terenu ocenjujejo škodo, ki bo po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana velika.
2: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
1: Območje si prav zdaj ogledujejo predstavniki oblasti. Ujma je prizadela tudi Podravje, tam so nekatera polja uničena v celoti. To se bo poznalo tako pri oskrbi s hrano kot semenskih zalogah. Kmetje pričakujejo pomoč države, tudi Matej Šmigoc opozarja.
3: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša. Vprašanje, kako bo zdaj izplačili glede te toče.
1: Slišali boste, da je vlada na svoji drugi seji odpravila začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Svet Evropske centralne banke je po pričakovanjih zvišal ključne obrestne mere za četrtino odstotne točke. Prvo zvišanje po septembru 2023 je med drugim posledica vojne na Bližnjem vzhodu. Vplivom vojne se ni moglo izogniti niti svetovno prvenstvo v nogometu, ki se nocoj začenja v Srednji in Severni Ameriki. Tokratni turnir je sicer največji doslej, sodeluje 48 držav. Vreme, zvečer na severu še mogoča kakšna nevihta, jutri se bo po jasnem in hladnem jutru znova oblačilo. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Del Slovenije je sinoči in ponoči zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnimi sunki vetra. Nevihtni pas je prešel dele Gorenjske, Koroške in Štajerske. Lokalno je ponekod povzročil izjemno razdejanje in uničenje. Najhuje je bilo na Gorenjskem, v Cerkljah in Komendi, kjer je poškodovanih več kot 200 objektov, nekateri so povsem uničeni. Veter je podiral drevesa, številne ceste pa so bile začasno neprevozne, še vedno je del gospodinjstev brez elektrike. Pri sanaciji že od jutra pomagajo številna gasilska društva Gorenjske in Ljubljanske regije, tehnično pomoč pa je zagotovila tudi uprava za zaščito in reševanje. Na prizadetem območju je že od jutra tudi naša dopisnica Romana Erjavec.
4: Ko danes med kupi strešnikov in podrtih dreves opisujejo domačini, česa takega še niso doživeli.
5: Za par minut je bilo toča, veter orkanski, sam lumil je, vse se pač vita, ne? Pri nas imamo sicer staro hišo, ampak imamo žalost tega prostora.
4: Prizori, ki so se razkrili danes zjutraj, so v resnici pravi župan Cerkelj Franc Čebul.
6: Da smo imeli bomben napad, če sem iskren, tako zgleda. Ne? Tajfun je prišel v določenem pasu in je dobesedno uničil vsa ostrešja, celo odnesel na določenih stanovanjskih in gospodarskih objektih podrl.
4: Še huje pa je bilo v treh vaseh na zahodnem delu občine Komenda, župan Juri Kern.
7: Ugotavljamo, da je dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten.
4: Škodo si je danes ogledal tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in o razsežnosti posledic zgovorno govori njegova izjava.
2: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
4: V tem trenutku pa je ključno, so si enotni sogovorniki, da neurje ni povzročilo nobenih poškodb in žrtev med ljudmi. In Matej Tancek, vodja intervencije, poziva, naj tako ostane tudi med sanacijo.
8: Gre za izredno zahtevne razmere, gre za močno poškodovane objekte, kjer so možni padci, še vedno velike količine materiala.
9: In dajmo delati varno, to se pravi in interventne skupine in sami krajani.
4: Po prvih ocenah, ki pa še zdaleč niso dokončne, naj bi bilo v Komendi škode za več 10 milijonov evrov. Sanacija poteka že od jutranjih ur, pri njej sodeluje 8 gasilskih zvez, Gorenjske in Ljubljanske regije, ki seveda delajo na začasnih ukrepih, saj bo celovita sanacija dolgotrajna. Že jutri pa sicer na to območje prihajajo na pomoč tudi dodatne enote iz drugih delov Slovenije.
1: Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10 milijonska, so si ogledali tudi predstavniki vlade, tudi premier Janez Janša. Razmere so resne, obseg škode pa tolikšen, da omogoča državno pomoč, je dejal.
10: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
1: Iz vlade so sporočili še, da bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči. V Podravju je klestenje tuče največ škode povzročilo na kmetijskih površinah. Ponekod je škoda 100-odstotna, kmetje pa v pogledu na posledice ne skrivajo obupa. Alex Horvat.
11: Kjer je še včeraj rasla koruza, so ostala le še potočena stebla. Tudi žita so močno poškodovana, saj je toča iz klasov izbila zrna. Nič bolje ni odnesla zelenjava. Čebula, česen, korenje in solatnice so po besedah kmetov uničeni. Tadeja Šmigoc.
12: Zelenjave bo par artiklov, mogoče samo na prste ene roke, imamo pa jih čez 30.
11: Obsežna škoda je nastala tudi v vinogradih. Posledice letošnjega neurja pa se ne bodo poznale le ob letošnji trgatvi, temveč lahko vplivajo tudi na pridelke v prihodnjih letih. Sabina Gorjup.
13: Takoj je treba iti s fitofarmacijo gor, zato da zdravimo les. Zdaj tisto, kar je mogoče res malo skrito, bo verjetno nekaj. Tam bo se tudi listna masa popravila, to je pomembno, ne. To bomo delali letos, da bo listje. Grozdje pa, kar bo, bo.
11: Velike težave čakajo tudi živinorejce, saj je neurje uničilo pomemben del krme za živali. Prašiče rejec Marjan Hameršak.
14: Toča uničila dejansko pridelke, ki smo jih vlagali, dejansko ves kapital, ki smo ga imeli, se akvarijamo, da bi prašiče rejo, ne. Zdaj, ko več ni denarja, bi mogli imeti spet denar, da bi izgubo žit nadoknadili, če bi hteli prašiče dejansko rediti naprej. Ne?
11: Kmetje zato pričakujejo, da bo pri odpravljanju posledic naravne nesreče pomagala tudi država. Kmet Matej Šmigoc.
3: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša, zdaj nas je doletela toča, tak da... Vprašanje, kako bo z izplačili glede te toče.
11: Čeprav so številni kmetje svoje pridelke zavarovali, bodo posledice neurja segale precej dlje od neposredne materialne škode. Zaradi uničenega pridelka bo primankovalo tako domače hrane, kot tudi semenskega materiala za prihodnje setve.
1: Vlada je na današnji seji s sklepom ukinila začasni vnovični nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Obravnavala je tudi predlog uredbe, s katero bi uredili izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu, ki pa je ministri niso potrdili. Omenjeni pakt prinaša pa vsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite. Sprejete odločitve po seji vlade prav zdaj pojasnjujeta notranji minister Franci Matos. Sprejete odločitve po seji vlade prav zdaj pojasnjujeta notranji minister Franci Matos in vršilec dolžnosti generalnega direktorja.

0: Po odpravi nadzora na notranji šengenski meji bo policija nadzor izvajala drugače. To naj bi pripomoglo k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Z odpravo kontrol se bo razbremenilo delovanje policijskih postaj in zagotovilo tudi večjo prisotnost patrulj na terenu. Policija bo na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko in v notranjosti države povečala izvajanje izravnalnih ukrepov, če bodo okoliščine glede povečanja čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij kazale, da je treba stopnjevati policijske naloge, bodo pa to izvedli z delom na bivših mejnih prehodih. Izravnalne ukrepe bo policija usmerila sicer na lokacije, ki na podlagi analiz tveganja predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije.
1: Jutri bodo države članice Evropske unije morale v celoti začeti izvajati pakt o migracijah in azilu. Kako je na izvajanje pakta pripravljena Slovenija?
0: Najprej treba povedati, da gre pri tem paktu za povsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite. Problem pa je, ker naša država še ni sprejela posebnega zakona za izvajanje pakta. Vlada je na današnji seji sicer obravnavala predlog uredbe, ki bi urejala izvajanje nekaterih delov pakta. Z omenjeno uredbo bi med drugim uredili postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda in pa identifikacijo in obravnavo ranljivih oseb. Kot rečeno pa vlada te uredbe danes ni sprejela, ugotovili naj bi namreč, da samo uredba ne zadošča, potrebujemo zakon. Zato naj bi pohitrili postopke za sprejem zakona. Besedilo takšnega zakona je prejšnja vlada sicer že pripravila, vendar je obtičal v medresorskem usklajevanju. Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Na meji bomo morali uvesti nove postopke, poleg varnostnega preverjanja še zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika. Kdo in na kakšen način bo vse to počel, ni jasno. V praksi bo zato veliko težav, opozarjajo nevladne organizacije. No, zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanjem novih pravil sicer težave tudi druge članice Unije.
1: Lucija Demnik-Rikič, hvala za ta pojasnila.
0: Prosim.
1: Slovenski politični prostor je močno razdeljen, to pa se močno kaže tudi v razpravah, ki jih dan za dnem spremljamo v državnem zboru. Olje je na ogenj prilil še predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič z zapisom o pocestniškem vedenju nekaterih poslank Svobode. Ob zaostreni retoriki med Stevanovičem in poslanci nove koalicije na eni strani ter stare na drugi, poznavalci razmer opozarjajo. Izvoljeni poslanci so odraz družbe, v kateri živimo, in izrazite polarizacije političnega prostora. Dodajajo pa, da v političnem govoru ni dovoljeno vse. Predvsem bi morala biti pri vseh funkcionarjih na prvem mestu skrb za ugled parlamenta. Jolanda Lebar.
2: V parlamentu vsak nastopa za svoje volivce in za všečke, je v včerajšnjem studiu ob 17. aktualne razmere v novem sklicu parlamenta komentirala nekdanja poslanka Ljudmila Novak.
3: V politiki velja ponudba in pa vpraševanje. Če si preveč strpen, olikan in tako naprej, ne zažgeš in to ti lahko škoduje na volitvah. In določen del ljudi pač to ima rad. Seveda, jaz se s tem ne strinjam.
2: Žal smo se takega obnašanja že navadili in ni značilno samo za slovenski politični prostor, opozarja ustavni pravnik Matej Avbelj. Dodaja, da je dolžnost prav vseh funkcionarjev varovati ugled institucij.
4: To imajo široko polje svobode izražanja, ampak po drugi strani, ker so oni institucionalni akterji, ki morajo voditi svojim zgledom, ki torej poosebljajo to institucijo, morajo ravnati tako, da ne krnijo dostojanstva te institucije.
5: Je pa res, da tu očitno kritične mase v političnem prostoru za zaščito institucij ni več. In to zdaj pa že drugi mandat.
2: Tako pa nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez. Politični govor mora biti sicer prost in varovan in poslance varuje imuniteta, kar je prav, pravi odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar.
6: Če je namen tega govora dejansko samo ad personam osebno užaliti, prizadeti čast in dobro ime tistega, kateremu je ta govor namenjen, potem seveda to ne more uživati, po mojem mnenju, zaščite, pa čeprav gre za politika.
2: Pogovori v političnem prostoru bi morali potekati o vsebini, ne pa se spuščati na osebno raven. Je pa to zadnje lažje in se ta trenutek verjetno tudi bolj splača, smo še slišali v včerajšnjem studiu ob 17.
1: V državnem zboru bodo tedni skušali najti rešitve, ki bi dvignile politično kulturo, je danes v oddaji ob 8. dejal Stevanovič. Ob tem je povedal še, da je resnica v

0: partnerstvu za uspešno Slovenijo pričakovala več vsebine. Tomaž Celestina.
1: Pot iz zagate bodo iskali tudi na seji kolegija, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
2: Pripričan sem, da bomo s pogovorom prišli do nekega nivoja in da ne bo potrebnih bolj drastičnih ukrepov. Čeprav včasih mislim, da bi bilo smiselno tudi spremeniti poslovnik v smislu, da bi bila kazen za neko nedostojno vedenje v parlamentu udarec po žepu, ker načeloma vedno najbolj boli.
1: Ob njegovem zauzemanju za kulturo dialoga pa njegovo pisanje o pocestniškem vedenju vseeno negativno preseneča. Sam zadeve vidi drugače.
2: In glede na ves odziv, ki ga je ta moja objava povzročila in pa potem tudi na dejansko odprtje dialoga z vsemi upletenimi, jaz mislim, da je ta status opravil delo dobrega ukrepa.
1: In omenjena ponudba o partnerstvu, ki jo je Janez Janša poslal vsem strankam.
2: Mi bomo to pregledali, dejansko ni popolnoma nobene vsebine noter, kar se tiče programa, programskih izhodišč pa usmeritev. Obenem se pa sporazumem tudi vlada zavezuje na nek način, da bo podpirala naše dobre predloge, kar nam pa prav tako dobro pomeni.
1: Resnica se bo opredelila v torek, te dni pa bo jasno tudi, kako uspešen je pri reševanju svojih težav poslanec Boris Mijić.
2: Zdaj, ukolikor poslanec Mijić popravi vse svoje zadeve, odpravi vse nepravilnosti in pa obdrži pozicijo, v kateri ne bo nobeni koliziji z zakoni, s pravilniki, ne vidim razloga, zakaj ne bi ostal pri nas.
1: Ne glede na vse pa podatek, da bi morali ob slovesu poslanca znotraj 6 mesecev po nastopu funkcije razpisati nadomestne volitve.
0: Po medijskem poročanju o finančnih težavah podjetja Progros, katerega direktor je poslanec Resnice Boris Mijić, so v društvu Informativni delavski center in Delavski svetovalnici predstavili izkušnje 3 nekdanjih delavcev. Kot je povedala Hana Radilović, jim Progros ni izplačeval plač in regresa, eden izmed njih, ki je po boju z rakom lani preminil, pa je odkril, da je bil na podlagi lažnega podpisa na odpovedi pogodbe o zaposlitvi odjavljen iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
3: Na odpovedi je na mestu, kjer naj bi bil podpis delavca, ki potrjuje vročitev, podpis, ki ni njegov. Njegova ustna ovadba zoper Progros d.o.o. in njegova zastopnika Borisa Mijića in Miladina Mijića zaradi neizplačila plač in regresa z policije ni pravočasno prišla do tožilstva, sredstev ni nikoli prejel. Na tem mestu zato napovedujem kazensko ovadbo zaradi ponarejanja listin, ki je delavec za časa življenja ni uspel podati.
0: Do obveznosti Progrosa so se danes odzvali tudi v Mijićevi stranki Resnica. Zapisali so, da se je podjetje znašlo v težavnem finančnem položaju, predvsem zaradi neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev in naročnikov, ter da Mijić ves čas sodeluje pri izterjavi dolžnikov. Podjetje bo tako v kratkem prejelo več kot 30 000 evrov, tako pa bo lahko poravnalo obveznosti do finančne uprave, so zagotovili v Resnici. Dodali so, da se njihov poslanec zavezuje, da bo Progros letos poravnal obveznosti do zaposlenih, ki znašajo 12 000 evrov. 4 leta po razkritju domnevnega izkoriščanja indijskih delavcev v podjetjih Marine Blue in Seleja sta obtožena Rosana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Vsebina dogovora ni znana, ker je sodišče sporazum zavrnilo zaradi odsotnosti odvetnika podjetja Marine Blue. Zato je razpisan še en narok, ko morajo sporazum podpisati vse strani.
4: Dogodki in odmevi.
0: Zaradi naraščajoče inflacije, ki je v zadnjih mesecih posledica vojne v Iranu, je Evropska centralna banka prvič po 3 letih zvišala ključne obrestne mere. Depozitna obrestna mera bo ponovem višja za 25 bazičnih točk in bo znašala 2,25%. Varuh cenovne stabilnosti je tudi zvišal napoved letošnje inflacije, ki naj bi dosegala 3%. Gospodarska rast v evrskem območju se upočasnjuje, tveganja, ki izhajajo iz vojne v Iranu, pa je težko oceniti. Maja Derčar.
5: Slon na sedežu ECB v Frankfurtu je ameriški predsednik Donald Trump, ki ne zna ustaviti začete vojne, v najnovejši izjavi pa celo obožuje inflacijo. Nakup energentov Evropo od začetka vojne v Iranu vsak dan stane dodatne 500 milijard evrov. Letos bo inflacija v območju držav z evrom ne več 2,6%, kot izhaja iz pomladanske napovedi, pač pa 3%, napoveduje Evropska centralna banka. Njena predsednica Christine Lagarde je po današnji seji sveta ECB napovedala dvig ključnih obrestnih mer za 25 bazičnih točk prvič po 3 letih. Vojna na Bližnjem vzhodu povzroča inflacijske pritiske. Odločitev o zvišanju zvišanju obrestnih mer je utemeljena v različnih scenarijih, ki prikazujejo, kako bi se lahko ta pretres razvijal in vplival na srednjeročne obete za evrsko območje. Tudi brez upoštevanja energentov in hrane je inflacija visoka in znaša 2,5% v medletni primerjavi. Na tej ravni naj bi ostala tudi prihodnje leto. Dražijo se storitve. Izgledi ostajajo negotovi, obstajajo tveganja za povečanje inflacije in za upočasnitev gospodarske rasti. Nekateri ekonomisti so prav zaradi upočasnjene gospodarske rasti opozarjali pred zvišanjem ključnih obrestnih mer. Gospodarstvo evrskega območja se je namreč v prvem četrtletju v primerjavi s prejšnjim skrčilo za 0,2%. K temu je največ prispeval padec na Irskem. In v naložbeno nespodbudnem okolju bodo posojila zdaj dražja. ECB je tudi znižala napoved gospodarske rasti za letos z 0,9 na 0,8% BDP-ja. Prihodnje leto naj bi bila rast 1,2%. Berlinski ekonomski inštitut DIV je Nemčiji do jeseni napovedal zdrs v recesijo. Zadolževanje držav je dražje, pritiski na državne proračune se stopnjujejo.
0: Ameriške sile so ponoči izvedle najhujši napad na Iran od začetka premirja. Po navedbah Bele hiše so izstrelile 49 raket Tomahawk. Iran je odgovoril z napadi na Jordanijo, Kuvajt in Bahrajn. Mednarodna skupnost danes poziva tako Iran kot Združene države naj vztrajajo pri pogajanjih pod posredništvom Pakistana. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Centralno poveljstvo Združenih držav je sporočilo, da je bil napad samoobramba in odgovor na agresijo Irana. Televizija Fox je povzela Trumpove besede, da so Američani izstrelili 49 raket Tomahawk vzdolž obale Perzijskega morja in v bližini Teherana. Uporabili pa so tudi lovska letala. Trump je napad označil za krut in nasilen. A pravi, da so imeli pravico do njega, saj da so Iranci se strelili njihov helikopter. In še huje bo, če ne bodo podpisali mirovnega sporazuma. Tako Trump, ki je še dejal, da so ga po napadu poklicali visoki iranski uradniki in ga pozvali naj preneha s bombardiranjem. Sicer je Trump na družbenem omrežju napovedal, da bi Združene države lahko še nocoj vnovič udarile in prevzele nadzor nad tamkajšnjo naftno infrastrukturo. Iz iranskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da so ameriški napadi naredili premirje brezpredmetno. Zaradi napetosti, ki jih povzročajo, bo Hormuška ožina od zdaj povsem zaprta, sporočajo. Obrambni minister Pete Hegseth pa pravi, da je Hormuška ožina že trdno zaprta, a ne zaradi Irana, ampak zaradi ZDA. Po poročanju agencije Reuters pa naj bi med Iranom in Združenimi državami vendarle potekala pogajanja. Ovira za dosego sporazuma pa naj bi bila odmrznitev 12 milijard iranskih rezerv. Zanimivo, da Iran ne poroča o žrtvah nočnega napada. Po do zdaj zbranih informacijah pa so zaradi napada umrli trije indijski mornarji.
6: We had summoned the US CDA here to register.
4: Na indijskem zunanjem ministrstvu so na zagovor poklicali ameriškega veleposlanika. Iran je na napade odgovoril z napadi na Katar, Jordanijo in Bahrajn. V napadu na Bahrajn je bila ranjena 11-letna deklica.
0: V Mehiki se nocoj začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Letošnje je v marsičem največje doslej. Prvič ga gostijo tri države, ob Mehiki še Združene države in Kanada. Na prizorišču prve kanadske tekme je naš poročevalec Luka Petrič. Lep pozdrav, Toronto.
7: Ja, lep pozdrav, živjo.
0: Do začetka prvenstva nas loči le še nekaj ur. Kakšno je vzdušje?
7: Ja, v pričakovanju predvsem jutrišnje tekme med Bosno in Hercegovino in Kanado, ki bo tu v Torontu, sicer pa je to zgodovinsko prvenstvo, ki bo prvič v Kanadi, drugič v ZDA in tretjič v Ameriki. Nobena država ni toliko krat gostila najboljše nogometaše kot Mehika. Prva tekma bo znova danes na enem najbolj karizmatičnih, prepoznavnih stadionov na svetu, na Azteki, prizorišče Božje roke Diega Maradone, na stadionu, kjer sta tako Maradona kot Pele osvojila naslov svetovnega prvaka, legendarni Brazilec leta 70, takrat njegov tretji naslov, noben igralec ni bil večkrat svetovni prvak. To bo največje prvenstvo doslej, gostila ga bo skoraj celina le države med Mehiko in Kolumbijo, torej relativno majhen kos tretje največje celine na svetu, ne bodo gostile tekem, največje ni le po površini, tudi po številu tekem, 104 bodo, po številu udeleženk, 48, skoraj četrtina vseh članic Mednarodne nogometne zveze. največje bo prvenstvo tudi po dobičku, po prihodkih. FIFA bo predvidoma zaslužila 8 milijard evrov, je pred mesecem zatrdil The Guardian, to je polovica letnega proračuna Slovenije, prvenstvo pa bo največje tudi po izpustih, približno 8 milijonov ton ogljikovega dioksida, jih bo približno toliko, kot proizvede 1,7 milijona avtomobilov v enem letu.
0: Luka, pri organizaciji prvenstva se je sicer pojavilo nekaj težav. Nekateri, ki so želeli obiskati prvenstvo ali na njem sodelovati, so se z njimi soočili pri vstopu v Združene države.
7: Ja, državljani 39 držav imajo popolno prepoved vstopa, med udeleženkami prvenstva sta med temi Iran in Haiti. ZDA imajo tudi sistem varščine za državljane nekaterih držav, ki so morali plačati 12 tisoč evrov, da so lahko vstopili v državo. Ta denar potem dobijo nazaj, ko ZDA zapustijo. Iranska reprezentanca ni mogla v celoti pripotovati. Iran je v vojni ZDA, igralce so spustili v državo, 15 članov strokovnega štaba pa ni prejelo vize. Iran je tudi moral svojo bazo preseliti v Mehiko, dve tekmi skupinskega dela pa bo odigral v ZDA. Težave pa so imeli tudi igralci. Iraški napadalec Ajmen Hussein je bil denimo zadržan za 7 ur na čikaškem letališču, švicarski napadalec Breden Bolo pa sprva ni prejel vize, rojen je v Kamerunu, švicarska reprezentanca pa se je potem uspešno pritožila na to odločitev.
0: Prvenstvo zaznamujejo tudi visoke cene. Redna cena vstopnice prve kategorije za finale je več kot 10 tisoč evrov. Dragi so tudi prevozi, hoteli, parkiranje, skoraj vse, kar je povezano s tekmami.
7: Ja, res, Mednarodna nogometna zveza skuša iztisniti vsak dolar iz tega mundiala, to pettedensko tekmovanje ključno za proračun FIFA, se je predstavlja skoraj 3/4 vseh prihodkov, ki jih zveza ustvari v 4 letih. Zveza dinamično določa cene vstopnic, torej večje zanimanja, više so cene in sprva so šle v nebo, a tako daleč, da se niso vse prodale. Jutrišnji uvodni tekmi Kanade in ZDA nista razprodani, zato mnogi tu upajo, da bodo cene padale in za nekatere tekme so v zadnjih dneh plas kritik zaradi grabežljivega odnosa Mednarodne zveze do vseh upletenih, pa se seveda ni ustavil zgolj pri vstopnicah. Precej nevolje je sprožila akcija FIFA, da lahko vsak navijač plača 100 dolarjev, torej 80 evrov približno, da vidi svoje ime na velikih zaslonih med tekmo. To sicer delajo tudi nekatere ameriške ekipe, ampak mnoge za ta denar potem dajo v dobrodelne namene, ne v svoj žep. FIFA bo tu v Torontu tudi zaračunavala parkirna mesta za invalide in sicer stanejo približno 45 evrov. Zveza je sprva tudi želela prepovedati vnos vode na stadion. To velike športne organizacije delajo, da prisilijo navijače, da kupijo precej draže vodo od njihovih sponzorjev na stadionu. Zaradi protestov mnogih pa se je FIFA vendarle odločila, da to idejo opusti. Navijači bodo zdaj lahko prinesli eno plastenko na tekmo, kar ob vremenu tu in marsikje se zdi zgolj humano, zaradi vročine bodo tekme prekinjale sredi polčasov, te dni je denimo v New Yorku prek 30 stopinj Celzija, v Teksasu, kjer bodo prve tekme v nedeljo, pa še topleje.
0: Luka Petrič, hvala in lep pozdrav v Kanado.
7: Lep pozdrav.
0: Ponovimo, da so si predstavniki vlade popoldne v Komendi ogledali posledice sinočnjega neurja, ki je razdejalo več naselij na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Komendska občina škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov, nekaj 100 odjemalcev je še vedno brez električne energije, pridelki so ponekod povsem uničeni. Na pomoč bo priskočila tudi država. Povejmo še, da je vlada s sklepom znova dovolila izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz Slovenije in čeznje v Izrael, pa tudi uvoz iz Izraela v našo državo. Obenem je razveljavila sklepe z izhodišči za sprejetje ukrepov zoper judovsko državo. Kot je zapisala vlada, tako znova vzpostavlja pogoje za normalen politični dialog z Izraelom. Sledi šport, v katerem se bomo posvetili še športnemu vidiku uvodnega tekmovalnega dne svetovnega prvenstva v nogometu. Govor bo še o drugi tekmi slovenskih odbojkarjev na Kitajskem ter o spremembah na vrhu Mednarodne smučarske zveze. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: O večini stvari, ki so povezane izven nogometne zelenice pred drevišnjim začetkom svetovnega prvenstva, ste lahko slišali pred nekaj minutami. Zvečer ob 21. uri se bo torej v Ciudadu de Mexiku začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. V naslednjih 5 tednih se bo 48 reprezentanc pomerilo za naslov svetovnega prvaka. Več
9: Jože Pepevnik.
10: Mehika in Južna Afrika bosta danes postali prvi par reprezentanc, ki bosta odigrali dve otvoritveni tekmi svetovnih prvenstev. Pred natanko 16 leti, ko je bila na zadnje zraven tudi Slovenija, sta za remi 1-1 v Johannesburgu zadela Chabalala in Marquez. Svetu so se predstavile vuvuzele. V Ciudad de Mexico bo na največjem stadionu v Latinski Ameriki odprtje mundiala popestril glasbeni program, domača reprezentanca pa bo izenačeni skupini A takoj pod pritiskom zmage. Južno Afriko vodi Belgijec Hugo Broz, ki je leta 1986 za svojo reprezentanco prav tako igral v mehiški prestolnici proti domači ekipi.
11: So happy as a player, I'm motivated and excited that I was there.
10: Že kot igralec sem bil izjemno vesel nastopa na tistem prvenstvu, bil sem že v zrelih nogometnih letih. Srečen sem, da se vračam na stadion Azteka, da bom spet igral proti Mehiki, to je vrhunec moje trenerske poti. To prvenstvo bo še toliko večje od tistega izpred 40 let.
11: This World Cup is so much bigger than 40 years ago.
10: Čast soditi prvo tekmo turnirja je pripadla Brazilcu Wiltonu Sampaio.
9: Slovenske odbojkarice konec tedna čakata domači tekmi Evropske lige proti Islandiji in Latviji. Slovenski odbojkari pa se na Kitajskem v drugi tekmi svetovne lige po včerajšnji uvodni zmagi proti gostiteljem v tem popodnevu merijo s Poljsko izbrano vrsto. Več Boštjan Rebršak.
12: Izenačena in zelo kakovostna tekma še ni končana. Slovenija vodi z 2-1 v nizih, v četrtem pa je izid 18-13 za Poljsko. Slovenija je z asom zaključila prvi niz, v katerem je prvič povedla na 23. točki. Tudi drugi in tretji sta bila odločena na razliko. V drugem je imela pobudo Slovenija, v tretjem pa Poljaki, ki so tudi na račun napake Nika Mojanoviča, ki je sicer pri 28 točkah in najučinkovitejši posameznik tekme, dobili tudi drugi niz. V tretjem je bila pred razpletom v izgubljenem položaju Slovenija. Poljaki so vodili 24-22, niz pa odločen na odličen servis Uroša Planinšiča, Slovenija ga je zaključila 4 zaporednimi točkami. Četrti niz zaenkrat povsem poljski, prva reprezentanca svetovne lestvice ob že 10 točki povedla za 4 in prednost ohranja tudi v drugi polovici. Niza. Slovenija včeraj proti Kitajski odigrala 5 nizov pred dnevom premora, pa je za današnjo tekmo selektor Fabio Soli polovično spremenil postavo. O razpletu tekme v popodnevu na Valu 202.
9: Na 57. kongresu v Beogradu je Mednarodna smučarska zveza dobila novega predsednika. Po tesnem volilnem izidu glasovanja se namreč že po 5 letih s predsedniške funkcije poslavlja Šved Johan Eljaš. Več Luka Dolar.
13: Že pred samim kongresom v Srbiji je bilo slutiti, da se vsega 5-letno obdobje Johana Eljaša na čelu FIS izteka. Pritiskov je bilo ogromno, očitkov še več, ko sta se oglasila največja smučarska zvezdnika, kot sta Marko Odermatt in Mikaela Šifrin, pa je bilo jasno, da bo Eljaš, ki sta mu že pred tem podporo odrekli Švedska in Velika Britanija, katerih potni list ima, težko dočakal nov mandat. Lista 4 protikandidatov se je sicer v začetku meseca zožala na 2, ta teden le še na enega. Prav ta pa je postal 6. predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze v zgodovini. To je dr. Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki je na volitvah danes prejel 65 glasov, enega več kot Eljaš. 58-letni Ospelt je do leta 2023 vodil Lihtenštajnsko smučarsko zvezo, zadnji 2 leti je bil tudi član sveta FIS. V vrhovnem organu Mednarodne smučarske in deskarske zveze pa bo po umiku Enca Smrekarja znova sedel tudi Slovenec in sicer Tomaš Kunstel, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri naši krovni smučarski zvezi, ki je bil izvoljen za novega člana predsedstva FIS.
9: V Montemorovelju na Portugalskem se je začelo evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za ovoce iz kvalifikacij neposredno v A finale na 200-metrski razdalji uvrstila kajakašica Anja Apolonio, v polfinale na isti razdalji Mateuš Manfreda.
14: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcinovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
15: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
16: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
17: Obletnico? Rojstni dan?
16: Ne, rezervirati dopust!
18: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
19: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Prometne informacije. Na štajerski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen prek počivališča Zima. Pred preusmeritvijo je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Celje Center ali Celje Vzhod. Zaradi nesreče promet oviran tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru ter na glavni cesti Škofije Koper med izvozom in uvozom Koper Center proti Izoli. Pokvarjeno vozilo je obtičalo na podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in Zlatoličje proti Gruškovju. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran še na primorski avtocesti pred priključkom Unec proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Celje Center in Dramlje proti Mariboru. Potovani čas se tam podaljša za približno 20 minut. Gost promet zastoj je še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Uncem.
20: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
21: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: 16 in 5 minut.
22: Dobar dan vsi na oni strani. Čeprav ste daleč, smo blizu. En lep preostanek četrtka se nam obeta in tak odbit marmeladni gost in jutri je petek in potem je vikend in poletje je in vse bo še dobro.

Na vse konce vam ob 16:10 mahamo Matic, Neja, Nina in Katja, Benč je pa na poti na Florido in zamuja.

Izlet v Ameriko v 70-ta, še en izlet si privoščimo pozneje, ampak v 80-ta skupino Genesis in tokrat v Združeno kraljestvo. Današnja obletnica albuma predstavlja album Invisible Touch, gre za prodajno najbolj uspešen album zasedbe, odličen spoj progresivnega roka, sintetizatorskega popa in himničnega stadionskega pop roka. Zdaj le za vzpodbudo poslušanju ob 18-ih Jernej vabi z energično Anything She Does.

Genesis, torej v obletnici albuma ob 18, 20 do 17 pa odpiranje marmeladnih kozarcev. V goste pride sodobni umetnik in fotograf Tadej Vaukman, čigar delo zagotovo premakne nekaj v nas. Njegovi motivi so pogosto povezani z žuri, z intimnimi trenutki, s seksom, s fantazijami, z bruhanjem in tako naprej. Več o tem bo povedal kmalu. Tadej je prejemnik nagrade skupine OHO, ustvarjal je že na umetniških rezidencah v Berlinu in New Yorku in od svojega dela lahko živi in preživi. Kako na njegovo ustvarjanje vpliva sin, zakaj je kritičen do ljubljanske umetniške scene, in zakaj je zbežal iz domačega Dravograda, torej v marmeladi 20 do 17. Vse veselimo!

0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu.
3: Pravnemon.
4: Brez skrbi do čudovite polti.
3: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
4: Pravnemon.
3: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
4: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Novice. Ura je 16:30.
13: Pozdravljeni. Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več kot 10-milijonska, so si ogledali nekateri predstavniki vlade, tudi premije Janez Janša. Razmere so resne, obseg škode pa tolikšen, da omogoča državno pomoč, je dejal. Iz vlade so sporočili še, da bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči. V Cerkljah in Komendi, kjer je poškodovanih več kot 200 objektov, je del gospodinstv še vedno brez elektrike. Neurja so veliko škodo povzročila tudi v spodnjem Podravju, kjer so ponekod popolnoma uničeni kmetijski pridelki. Vlada je na današnji seji s sklepom odpravila začasni vnovični nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Notranji minister Franci Matos.
14: Odločili smo se, da se nadzor preneha izvajati in se bo nadzor izvajal v drugačnih, boljših oblikah. Pri tem gre zlasti za naključene nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
13: Kot pravi nadzora je Slovenijo in še 8 drugih članic šengenskega območja pretekli teden pozvala Evropska komisija. Vlada je obravnavala tudi predlog uredbe, s katero bi uredili izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu, ki pa je ministri niso potrdili. Ugotovili so namreč, da je zato potreben zakon. Predlog zanje pravila prejšnja vlada, vendar je obtičal v medresorskem usklajevanju. 4 leta po razkritju domnevnega izkoriščanja indijskih delavcev v podjetjih Marine Blue in Selea sta obtožena Rosana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Vsebina dogovora ni znana, ker je sodišče sporazum zavrnilo zaradi odsotnosti odvetnika podjetja Marine Blue. Zato je razpisan še en narok, na katerem morajo sporazum podpisati vse strani. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove napade na Iran. Kot je zapisal, bodo drevi močno udarili po Islamski republiki in kmalu prevzeli na popoln nadzor nad njeno naftno infrastrukturo. V spletni objavi je napovedal, da bodo Združene države v bližnji prihodnosti zavzele otok Hark in druge lokacije z iranskimi naftnimi objekti. Zaradi naraščajoče inflacije, ki je v zadnjih mesecih posledica vojne v Iranu, je Evropska centralna banka prvič po 3 letih zvišala ključne obrestne mere. Depozitna obrestna mera bo ponovem višja za 25 bazičnih točk in bo znašala 2,25%. Varuh cenovne stabilnosti je tudi zvišal napoved letošnje inflacije, ki naj bi dosegla 3%. Zvečer bo v severnih krajih mogoča še kakšna ploha ali nevihta, potem se bo povsod razjasnilo. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj, čez dan bo od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima, pred preusmeritvijo je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Celje Center ali Celje Vzhod. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran tudi na glavni cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in Bertoki proti Kopru ter med izvozom in uvozom Koper Center proti Izoli. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani.
16: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
17: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
18: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
17: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerjem je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Šparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
4: Šparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
5: Pred marmelado še na drugi konec sveta, na Kitajskem so se slovenski odbojkari zelo dobro borili s Poljaki, Boštjan Rebršak, na peto do zadnjega, kaj ne?
6: Ja,

0: 17 in zmagala s 3-2 v nizih, torej slovenska zmaga druga zaporedna s 3-2 včeraj proti Kitajcem, danes proti Poljakom, ta je še toliko bolj pomembna, ker je proti prvi reprezentanci sveta in Slovenija je dobila tudi zelo pomembnih 10 točk za svetovno lestvico, se utrdila na 6. mestu, kjer seveda pričakuje in upa, da bo dočakala tudi olimpijske igre čez 2 leti, ampak danes ogromno veselja tudi zato, ker je igrala Slovenija v zelo spremenjeni postavi, igrala s 2 sprejemalcema, ki nista običajno na teh mestih, junak tekme pa zanesljivo Nik Mujanović, 36 točk, ena najboljših predstav katerega koli slovenskega odbojkarja v dresu slovenske reprezentance. Fantastična tekma, lepa zmaga, razplet in pa tudi odzivi pa na Valu na šport.
1: Hvala, Boštjan, evo še balans, pa pride Tadej Vaukman.

0: Dobrodošli v Marmelado. Moje ime je Tadej Vaukman.
1: Dobrodošel, dravograjčan, umetnik, fotograf, prejemnik nagrade OHO, sicer roadie punk zasedb, ponosni foter Vincenta, brezkompromisni kritik ljubljanske umetniške srenje, tudi aktivist, bi si upala reči, eden od tistih umetnikov, ki ne razmišljajo, kako kompleksno se bodo izražali, da bi izpadli bolj pametni. Tak se mi zdiš, Tadej.
0: O, super, to je zelo lep in širok, ampak dost natančen. natančna predstavitev, ja, zdravo, živo.
1: Kako si?
0: Dobro. Evo, sem na poti, da sem malo premišljoval, kako bo, in sem se ful veselil. In sem vesel, da sem se končno ujela.
1: Tudi jaz. Tadej Vaukman, mnogi te poznajo, ampak se mi zdi, da mogoče veliko predvsem iz mest, morda če kdo zdaj posluša, ki te ne pozna, kako bi ti tem poslušalkam in poslušalcem opisal svojo umetnost?
0: Ja, tako je. V bistvu sem se čez leta mogel skoraj naučiti tega stavka, kako najbolj enostavno predstaviti. Ne. V osnovi sem fotograf, ne po izobrazbi, ampak tako so me kategorizirali. Recimo, da se ukvarjam z

0: dokumentarno fotografijo, ki je časih mogoče malo bolj surova, direktna, večkrat tudi banalna, sploh moja začetna dela. Zdaj pa se mi zdi, da sem dost umirjen fotograf, ki se posveča svoje družini in proba urisati v bistvu vsakodnevno življenje.
1: A se ta definicija razlikuje, če na primer, ok, zdaj si to opisoval našim poslušalcem, če bi pa to mogel, ne vem, zagovarjati nekim kritikom ali pa prodati komu svojo umetnost?
0: Ne, v bistvu bi isto povedal. Ja. Uh-huh. Tako se mi zdi, da so se ljudje že tako ustvarili neko svojo predstavo, kdo sem oziroma kakšna je moja umetnost. Sploh pa se mi zdi, da naj si po svoje preinterpretirajo. Ne? Sploh naprimer, ko si rekla, da hočeš prodati, da se hočeš komu približati, ne? Se mi zdi, da najboljš, da je to neka enigma, da si sami ustvaril nek dosti jasne.
1: In evo, preden greva na prvo vprašanje, morda samo še to, kaj misliš ti ljudje, kakšno mnenje imajo o tebi?
0: Ne vem, bom kar iskren. To bi tudi Maja enkrat rekla partnerca, je rekla, se veš, da ti včasih prideš na zven, da si tako malo aroganten.
1: A res?
0: Ja, mogoče zadnje čase, ampak v smislu, kar v bistvu se čist strinjam, včasih stvari, naprimer, katere objavljam na socialnih omrežjih, izpadejo dost lahkotne, in your face, in mislim, da imajo ljudje predstavo, da meni gre zdaj najboljšo življenju, da sem situiran, da sem tako, ampak ni temu čist tako, ne, tako da rad se v bistvu iz sebe malo pošalim in tudi tu malo arogantnost včasih pride.
1: In bova zagrila tudi v te teme, kako ti gre v življenju, greva najprej v preteklost, torej okay. Rožnat kozarec je prvi. Tako, ne tako odvigale, kot marmelado. Nisi prvi, ki je tako poskusil odpreti ta kozarec, torej Tadej Vaukman, umetnik, fotograf. Kaj piše na prvem vprašanju?
0: Kdo te je otroštvo najbolj zaznamoval? Jaz mislim, da v bistvu kar foter. No?
1: Okay.
0: Foter, ko nas je v bistvu eni točki se odločil, da bo šel po svoje, in to je bila ta neka zaznamovanost. Ni bila najbolj pozitivna, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, se mi zdi, da pa to čist neka običajna stvar. Mislim, bil je zelo mlad, mogoče ni vedel točno, kaj bi v življenju delo, se je iskal in ja, časih pod pritiskom kleknemo, ne, in gremo. Ampak hvala ti to kot otroka zaznamuje. Ne.
1: No, zameriš?
0: Ne več. Mislim, se mi zdi, da sem kuho neko zameril, ko sem bil najstnik, pa to, ko iščiš, ko bistu, čiš, ne veš, zakaj se gre, pol ta tipično, veš, ko v filmih vedno predstavijo, da se pol otrok se kjer, fuck, jaz nes kaj naredil, ne. Bistu, valjda, da ne. Življenje se pač odvija in greš po svoje.
1: A te kdaj strah, da boš ti šel po njegovih stopinjah?
0: Mislim, se zlagal, če bi rekel, da ne. Hvala Bogu vidim, da nimam tega občutka oziroma želje, da bi otroka zapustil. V bistvu si niti ne predstavljam, da bi to naredil. Ne? Si pa predstavljam, da smo pač ljudje različni, ne? In v določenih situacijah odreagiramo tako, kot reagiramo. Ne? Meni je to biti foter, pomet takega cool modelčka kot je Vince, nekaj najboljšega, kar se mi zgodilo. No? Tako da si ne predstavljam.
1: Bi rekel, da bi bil zdaj drugačen človek, če bi oče ostal? Bi bil fotograf tadej?
0: Ne vem, po moje ne. Verjetno bi nekje, fuck, mogoče bi delal, ne vem, nekje v Dravogradu, ne vem, kako bi se mi življenje odvilo, res. Mislim, da to je neko poslanstvo, da smo mogli iti po teh, pa da zdaj v bistvu se lahko pogovarjajo o nekih življenjskih stvarih. Ne? Recimo, tako se to lažim.
1: Poleg očeta si veliko tudi ustvarjal in tudi povedal o svoji babici in dedku?
0: Ja, tako je bilo. Se pravi, v Dravogradu sem odraščal. Long story short, ko nas je oče zapustil, je pol mama bila sama, mama je bila pol z nekim modelom, ki je bil beden in sem jaz pol šel stran, ampak to je pomenilo zelo, bilo praktično, ker moja babica je živela 50 metrov stran v drugi hiši. Nisem šel čist zares stran, ampak sem tako malo transicioniral od mamine bajte do hiše starih staršev. In ja, in pol sem videl, da v bistvu mi bolj odgovarja tam pri babici pa dedku. No. Tako da, ko me časih kdo vpraša, ne, da me mama ni vzgojila, seveda mama me je vzgajala, to, tudi odraščal sem z mamo konstantno, ampak se mi zdi, da imam pa dvojne starše, to sta babica pa dedek. Ne.
1: Ki si jih tudi v bistvu uprizoril v knjigi. Ej. In tudi, ali še kdaj obiščeš to hišo? Prespiš kdaj tam, eksperimentiraš, ustvarjaš v njej?
0: Ja, definitivno. Mislim, ta hiša je zelo tako, da je malo za poslušalce orišem. Moj dedek je bil zidar, zdaj je pokojen že. Tako, star je bil, ne, in se je poslovil. Super človek, no, ga pogrešam vsak dan. In zdaj, ko gledamo nekaj retrospektiv, v bistvu ta hiša je tako narejena, ne, da v kleti, predstavljali si, on je bil zidar, ampak kar je imel pa blazno rad in se s tem ni poklicno ali pa kakorkoli drugače ukvarjal, je pa to, da je imel veliko ljubezen do rož. In cela klet je bila polepljena z rožami, nekaj sam je risal neke rože po steni, tako je nek tak artistični moment, ne, zdaj, ko v bistvu za nazaj gledam. In jaz kot otrok, ko sem v tem odraščal, ja, mi je jasno, da ti to verjetno nekaj pusti, ne. Tudi bil je strasten zbiratelj 4-peresnih in 5-peresnih deteljc, tako da, kar sem tudi zdaj v bistvu iz njegove zapuščine ustvaril umetniška dela iz teh deteljc, no, tako da.
1: Jih limaš na fotke?
0: To je v bistvu dedek delo.
1: Aha, ja, na te Playboy, koledarje.
0: To je v bistvu ready-made, to je ready-made njegovo delo, ko sem ga okviril, ja. V bistvu je, te tipični, žalost, ja, te tipični moški koledari so v bistvu bile vagine prelepljene 4-peresnimi deteljcami. Nikoli ga nisem vprašal, zakaj je to, zakaj je to delo, v bistvu tudi se nisem hotel uničiti.
1: Sreča. Neke,
0: ja, mogoč neko upanje, ampak ne, šalim se. Nisem si hotel pokvariti, lahko da bi bil v bistvu čisto, slab odgovor, bi vse skupaj porušilo v glavi, ne. Pustimo domišljiji svoje stvari. Ja.
1: In poglejva, kam naj bo domišljija odpeljala z naslednjim vprašanjem, Tadej Vaukman, fotograf, umetnik, je foter, sin.
0: Naslednje vprašanje je, kaj čutiš, ko se vračaš v Dravograd? Joj, mislim, ta je, prvo bom rekel, da sem srečen, da nisem več v Dravogradu, ne da je Dravograd samo po sebi slabo mesto, super je to, čil življenje, če hočeš imeti mir, ga lahko imaš, gre se pa definitivno za neko mojo bolj osebno zgodbo, no. Se pravi, to celo odraščanje, družina, turbulentno obdobje kot najstnik in kadarkoli se zdaj vrnem, tja imam tak malo smok v grlu, no. Tudi detka ni več z nami, babica je zdaj večkrat pri mami v Slovengradcu, tako da v bistvu s tem tudi Dravograd, del Dravograda, tako bom zdaj malo dramatično povedal, tudi umre v meni, no. Kar pa mogoče ni tudi čist resno, vsakeč, ko se vrnem, je posebno, ampak bolj v zadnjih, ne vem, zadnjih 5-6 letih v meni vzbuja bolj to neko nelagodje, ki pa tudi, se ne vem, vse del mene, mislim, cela moja karjera, je bila grajena na tem, ne?
1: Ja, nas spustiš malo v ta del tvojega življenja, s kom si se družil, kaj ste počeli, torej zdaj smo spoznali pač, kaj se dogajalo mogoče doma, kako pa si ti potem to doživljal izven hiše?
0: To je bilo zelo mala skupina frendov smo bili, 4-5 nas je bilo, ki smo bili v bistvu alternativna scena Dravograda, če temu lahko tako rečeš, ne? En izmed mojih frendov je bil tudi nogometaš, ko eni točki pol nehal igrati nogomet in vse, kar nas je zanimalo, je bilo skejtanje, ali pa muzika. In tako da smo dosti hitri, mislim, da sem bil 17-18, ko smo bendi začeli delati, z nekim namenom, da bi lahko tudi potovali in to smo vse do 2014, 2015 delali. Tako v bistvu smo naredili nek provizoričen bend, da smo dobili kje za bencin in smo lahko potovali po Evropi. No.
1: In kakšne neumnosti ste delali, mogoče v Dravogradu zdaj najprej?
0: Mi smo, lepe neumnosti, take nepametne stvari smo delali večkrat, naprimer to je to, da smo v hiši od frenda organizirali koncerte in so tako DIY, do it yourself koncerti, ko so v bistvu z cele Evrope punk bendi hodili igrati v ta flat. No. Tako, vsi so nas poznali, po moje smo bili v slabem pomenu neke maskote Dravograda, ne. Zdaj jaz to čisto realno nimam nekega stika, naprimer, vedno sem si predstavil, oziroma zdaj malo skačem, sorry, a veš, ko nekdo me vprašal, ne spomnim se, pa si pol po vseh teh letih sedaj razstavljal v Dravogradu, ne? In eš, ta del mene kot Dravogradčan ne obstaja. Nimam nobene veze oziroma neke navezave z Dravogradom, ne? Dravograd prvo nima neke galerije, mislim, da ima mladinski center, ampak veš, tako, nismo se nikoli najdi tam kot neka alternativna družba, ne?
1: Daj pa si tako začutil potrebo, da fotkaš te žure?
0: Še kako je bilo, leta te moji frendi, mi smo, naprimer, prej sem se dotaknil družine, nekako se večkrat pošalim s takim grenkim prokusom, da smo vsi izhajali iz neke razdrte družine, ali se ali je bil, ne vem, frend imel v družini, ne vem, alkoholizem, drugemu frendu je umrl, se po nesrečo, oče v prometni nesreči in smo tako bili, ja, malo uničeni na nek način, sploh kot najstniki, ne, in potem smo si sestavili to neko novo družino in meni se je zdelo vse dragoceno, jaz sem vse dokumentiral, ali je bilo to, ne vem, ko smo si delali sendviče, ali ko je nekdo šel na veci, ali ko je nekdo šel spati, ali nekdo, ko se prebuje. Tako toliko smo časa skupaj živeli, da sem jaz obsesivno takrat s temi point and shoot kamerami na film dokumentiral. Tudi nobenih tehničnih prekprek ni bilo, filmi so še bili po cen, to govorimo, to je 15-20 let skor nazaj, ne? In ja, brez razmišljanja, kot bi zdaj na telefonu, veš, ko fotkaš, ne vem, za Instagram story, ali kaj, to je bilo instantno, konstantno vse, ne. Tako, in v bistvu smo hotel dati na tem našem nekem novem življenju, tem nekem novim družinam, ko smo jih zagradili, neko težo, no. Tako za nas. Ker verjetno na zunaj smo zgledali propalice, ne. Da se predstavljam.
1: Kako pa ti danes gledaš na te čase, na to druščino?
0: Srečen sem v bistvu, da smo to preživeli, da smo šli čez. Zdaj, friend, tudi ta družba drugače živi, eni imajo otroke, en friend je na Novi Zelandiji, kjer v bistvu tudi še vedno zdaj gradi skateparke, ampak vse na nekem drugem levelu, ne. Tako da smo preživeli to, no, kar je pa, kar je najboljš. No.
1: In ostali zvesti sebi.
0: Recimo, ja. Mislim, zase lahko govorim, da ja, no. Jaz sem sicer zašel v umetnost, nikoli nisem si predstavljal, da bom umetnik. Mislim, moja izobrazba je, oziroma nekako me je vso to sceno vrglo po naključju, ne. In v bistvu vidim, da sem imel to srečo, kot sem prej rekel, s samim fotografiranjem, prijatelju, da nisem razmišljal o teh stvarih. V bistvu sem imel res rad fotografiranje, rad sem imel frende. Ko sem pa pol nekako zašel v umetnost, oziroma te scena vrže, ne, kot contemporary artist, se pa stvari zame malo spremenile, ne. Tako vidiš v bistvu, ko hočem imeti si imajo nekaj zapovedati, si te proučujejo, tu se to sliši tako drastično, ampak ja, mislim, te hoče malo nek kalup vršti, kaj bi mogel delati, kaj bi bilo cool zate. Mene je bilo pa to ful hecno, zato ker mi, zdaj ste verjetno ujeli, da sem življel čist drugače sem življel. Ne? In mi smo tako, oh hell no, ne? Mislim, jaz bom delal to, kar mi paše, ne? V umetnosti. In sama umetniška scena je, kakor se sploh tudi v Ljubljani, pa tudi druge, zdaj sem bil v Berlinu na rezidenci aprila, se predstavlja tako za odprto, za vse, pa ni čist zares tako. No.
1: Več o tem zelo kmalu. Pojdiva odpira še zadnji kozarec, prvi kozarec, zadnje vprašanje.
0: Katera je najbolj nora zgodba iz tvojih rodinet?
1: Zdaj morda najprej nam pove, kako je do tega prišlo. Torej, ti si star, koliko si star, ko končaš osnovno šolo?
0: Koliko si 14?
1: 15?
0: 15 smo v prvem letniku.
1: Ok, ja. In potem rečeš, ne, jaz ne bom šel na srednjo, mama.
0: Ne, pazi, bilo je tako, še boljš, v bistvu bilo ful, po moje sem za mamo tako celo obetal nekaj, ne. jaz sem bil v osnovni šoli odličnjak, v vseh 8 letih sem imel sam enkrat eno štirko zaključeno. In pol je bilo logično, ta model verjetno za mamo bo šel v gimnazijo, ne. In sem šel v gimnazijo na Ravne na Koroškem. Pol sem pa sred drugega letnika, mislim, da sem imel eno grajo matematike. In jaz sem bil, ko rečem, sam sebi pripuščen, sem v bistvu ni čist za res tako, ne. Mislim, mama je vedela, kaj delam, tudi nisem bil tako problematičen otrok, tudi v drugem letniku sem celo atletiko treniral, kar je, in mislim tako, imaš neke frendi, ko sem bil športnik, ko sem rekel, še jaz probo, ne. Sicer čist katastrofa, ampak nima veze. In pol sem nekako, kaj pa če bi, ja, ta gimnazija, mi ni cool, tako malo sem se zmišljeval, mislim, zdaj vidim, da sem bil en tak na koncu razvajen mulc, mislim, jaz, če bi bil zdaj starš, pa da se mi otrok tako zmišljuje, verjetno bi prisedel do njega, pa se probil pogovoriti, ne, in jaz takrat se spomnim se, ne, da bi tega imel, ne, kar je tudi tako malo, ok, recimo pa, da sem mogoče malo sam sebi pripuščen, ne. Na kar se jaz odločil, da grem na ekonomsko šolo, tam se prvič v življenju zalubim, v punco iz paralelke in sem bila tako srednješolsko ljubezen skup, po mojem, 5-6 let, ona šla študirati, Jaz bi tako, ma, mislim, nisem mogel več študirati, ne? Z osnovno šolo. In tudi nisem končal srednje šole. Jaz sem pa ene približke vmes, da bi se na AGRF to upisal, da bi nekaj diferencialne izpite naredil, kar je pa zdaj ful hecno, ko vsake toliko me na AGRF te povabil kot nekega zonanjega, da vam da o čem govorim, ne? Tako kot se zdaj mi dva pogovarjamo. Tako da ja. Ja, sem šel mim paksa, no.
1: In si rekel, kaj bom šel zdaj v šolo pravi, za avto?
0: Tako, jaz sem naredil izpit, se pravi, bil sem 18 let in to je to. In potem sem začel bende furati. Prvi bend je bil iz Beograda, prvič v life sem kombi furo, tako, in šli smo, mislim, da je bila prvo nek Pariz, evropska turneja. To je bilo dobro, jaz se prav nisem, mislim, zdaj govorim srbro hrvaško oziroma pač srbo-slovensko, karkoli, tako pač znam govor. Sploh nisem jezika takrat dobro govoril in tako vem, da sem bil večina časa tiho kompil, ampak mi je bilo zanimivo, že takrat sem fotkal, ne? In to je to, the rest is history, ne? Pol sem videl, da mi v bistvu ta način zelo privlač, bolj to neka spontanost, ampak ne mogoče življenje zdaj samega rodja, no. Tako da zdaj, če odgovorim na vprašanje, kaj mi je v bistvu neka nora zgodba z rodi let. Mogoče ni bilo glih rodi, ko sem bil on the road, ampak bolj z mojimi friendi, ko smo potovali, ampak I guess, da lahko temu dotrečemo. bila je scena, ko en, bili smo, mislim, da v San Sebastianu, ko je en prijatelj eno punco spoznal in smo, bom povedal, zato ko mi je narodno govoriti o tem, eno punco spoznal in smo se tudi jaz pa še en drug friend oštulila, kao, da prispemo, ko mi smo v kombiju spali ali pa na plaži. Ne? In se spomnil, sem jaz pa ta friend, se pravi, ta tretji friend je bil s punco, nekaj hangata, ne vem, sta se ljubila. Jaz pa ta drug friend, pa smo v bistvu iz hladilnika ukradla neko hrano in se bila grozno, ja, nek Kinder Pingvin, ko je bil plesnil in se pol pobegnila, kao, tako, mislim, Kinder Pingvin pa še nekaj smo ukradli, spomnim se kaj, in je ful grozno, mislim, tako. Ampak ja, taki luzari smo bili.
1: Tega ni na fotkah?
0: Ja, je, v bistvu je fotka, ko friend v kuhni sedi. Tako in črno-bela fotografija, ko v prazno zre in nekaj gleda. Nimamo žal knjige te, ampak ja.
1: Ko fotkaš, ne, ti take prizore, razdivje ali pa ljudi, ko bruhajo, naprimer, kako potem dosežeš, da ti pustijo, da to objaviš?
0: To je bilo takrat, naprimer, ko ta prva knjiga 2015 je šla, ne? Čisto en razlog je to, da so časi bili drugačni. Tudi mi smo bili ful mlajši in skupina ljudi, ko sem jih fotografiral, so res moje dobri prijatelji, ne? Zdaj seveda se malo razideš, vsak po svoje živi, ampak oni niso gledali na to, naprimer zdaj, ko tudi tretjo knjigo delamo, sicer bolj kot ne tako jaz, pa družina, malo lažje tudi ne rabiš toliko nekih dovoljenj, ne? Takrat je bilo sam jasno, le, jaz bom knjigo naredil, Rost Fry založba mi bo knjigo izdala, vam je ok, to, mislim, niso resno jemali, ne.
1: Niti sebe, ne? Hvala Bogu,
0: noben se ni resno,
1: manj kot danes.
0: Jaz se še zdaj, mislim, meni je to, da ogromni privilegij, da lahko javno v teh stvarih to sploh govorim, ne. Še vedno sem, ko bi temu rekel, nek antihero, ko smo takrat bili, veš, tako, propalice smo na nek način bili, ne. Zdaj se to včasih, kar je v bistvu moj osebni problem, da še vedno tako vidiš, ne. Čeprav delaš dobre stvari, se trudiš, da si partner, ok, da si dobro oče, ampak vedno imaš ta nek negativen pridih v sebi, ne. To vem.
1: Tadej, greš, imaš karto za Maka de Marka v Kšiški?
0: Ja, dve.
1: A bo tokrat tudi rekel, da pozna Tadeja?
0: Jo, takrat je bilo noro.
1: Kaj se je zgodilo?
0: To je bil en Tadej, to je bilo v Zagrebu, bil koncert, ne, in mislim, da je bil en Tadej, ne vem kdo, a je bil Štrok, ne vem, kolega, ne vem, spomnim se, Lada je bil Štrok, Svrta Hengo je De Marco z njim, in jaz se prav spomnim, Asijana je bila, Asijana Jurci, pa mislim, da Juca iz SBO, takrat na koncertu, pa še neke punce, za Juco nisem zihram, tako malo, no, skratka. In to se na koncertu zgodi, jo, hvala Tadej, in ful tako v rok meni, že tako, noro, zakaj, De Marco pozna Bauk, vana, krizi. In jaz ful tako razlagam, ne, to nisem jaz, to nekdo drug. In folk je takrat odreagiral, ma ne, dej, kaj se je delal, se cool, no. Grem jaz pol na distro, kupujem karte, oziroma karte, plat, nek merch, in še vedno tako, noro, se spravim na Sijano, takrat, insane, tako, jaz tako, nisem to jaz.
1: Ne, mogoče pa se spoznate v Šiški, zdaj mu pa prisluhneva.
0: Ja.

0: v marmeladi na valu 202.
1: Sladko je.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
4: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkasse. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
5: Sparkasse. Prijateljstvo se obrestuje.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
7: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
6: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
8: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marmelada.
10: Ja.
0: So ti všeč naši džingli?
10: Ja, bolj rad. Sem kar zluštal marmelade. To Vincent skozi oči. Kruh pa maslo bi. Oš marmelado tudi. Ja.
0: Kjero?
10: To je breskino iz Špara, ko je neka, neško so imeli, da ne preč reklam delo, nek start-up, neki to.
0: Vem, o čem govoriš,
10: ja. Dogaja,
0: Dobro, Tadej Vaukman je gost v Marmeladi. Na Valu 202 prišla sva do drugega poglavja, najinega srečanja. Kaj piše na prvem listku?
10: Odpiram modri list, ok. Daj si se odločil, da bo fotografija tvoje življenje. To zdaj tako povedo, ful pocukrano, da v bistvu se je fotografija odločila. Da bo to moje življenje. Ja, res, jaz sem fotografiral obsesivno, zato ker sem nekako pri teh začetnih delih, zdaj vidim nazaj, ko retrospektivi gledam, hotel dati neko težo tem friendom, I guess. In po eni točki so mi začeli ljudje, na primer, iz umetniške scene v Ljubljani opaziti, ker se bodimo iskreni, če si v Sloveniji, pa če se ukvarjaš z umetnostjo, je biti najboljši, da si v Ljubljani. Ne? Potem mislim, da je bilo 2012, ko so delali skupinsko razstavo v Škucu in so me povabili na to skupinsko razstavo. Mladi kustosi delali razstavo, in sem se predstavil s fotografijo, ko je bila piramida. V bistvu, trije moji frendi goli tvorijo formo piramide in to bom zdaj se navezal, kako je v bistvu, da se mi zdi, da sem prvič v sceno zašel, oziroma da so drugi začeli neke paralele več, kar je meni zdaj blazno smešno. Skratka, predstavim to fotografijo v obliki tapete, ne vem, 4x3 metre in potem začnejo ljudje, ne vem, kdo so bili, iz kustosi, neki ne, kritiki. Tadeja, to si se referiral na na Ohojevce, veš, ta piramida, tudi Irvini so pa naredili, pa tako, kdo? Jaz sem čisti, nisem tako iz vesolja preletel in pojma nisem imel, o čem govoril. Seveda pol, in ni mi bilo nerodno, veš, nisem imel nobene izobrazbe, nisem hodil na faks, jaz sem imel ta izobrazba, je bila ta naša ulica, ne, ko smo živeli. Tam so se neke stvari, tam sem se v bistvu naučil stvari v fotografiji. In tako je pol ta kulturna srenja vrgla, v bistvu ona me je profilizirala, kam pašem, zdaj, da tudi je umetnik, se ukvarja z eskapizmom, dela to, 2015 izide prva knjiga in nekako se je pol začelo bilo tako kot meni. Tako da, jaz mislim, da je bilo 2015 leto, ko je ogromno spremenilo s to prvo knjigo, da sem pa zares poštekal, da bi rad pa to delo for a living, je bilo pa takrat, ko sem šel za 2 meseca v New York. Imel sem to Imel sem ta privilegij, da sem bil izbran za najboljšega umetnika takrat do 35 let v Sloveniji, se pravi nagrad skupine Hoje podeljuje galerija P74 z navezavo v New Yorku, Residence Unlimited. Na kratko povedan, dobiš nagrado in poleg te titule odpotuješ za 2 meseca v New York, ti plača je flat.
0: Kako je bilo v New Yorku?
10: The best, mislim, tako, sploh, tako je kot v filmu, veš, ko se predstavlja, ko priješ na letališče te pobera. Mislim, dejansko. Jaz sem takrat oboževal New York, tudi zdaj še vedno obožujem, ampak mogoče ne bi šel v Ameriko, ali zaradi nekih določenih političnih stvari. Skratka, in ja, takrat v bistvu, jaz sem se zjutraj zbudil, dobil si tudi neko žepnino in sem rekel, ok, tako bi rad živel, ko pridem nazaj, rad bi bil pravi umetnik, se pomeni.
0: Torej, kaj si se zbudil in šel raziskovat mesto, se posvečal samo sebi in svoji umetnosti.
10: Tako.
0: In verjamem, da New York ti je ponudil tisoč in en motiv.
10: Jaz sem vse, kar sem delal, skoraj zelo malo sem fotkal takrat, sem se pa začel spoznavati z nekimi drugimi stvarmi, tako bolj sem začel nasploh v življenju razmišljati. Takrat sem na knjigo Davida Vojnarovica naletel in v bistvu to, jaz sem bil takrat tudi malo v tamarčnem obdobju, osebno življenje, zveza, zdaj bivša zveza, tako skratka, dosti se mi življenje spremenilo, tudi ko sem ga z neke distance gledal. In je mogoče bilo lažje neke odločitve spremati. Vedel sem, da ko prijem nazaj, da bom neke določene stvari spremeniti. In takrat jaz sem v sobi v New Yorku, ful mala soba, tako posla šla noter in berem v bistvu te transkripte Davida Vojnarovica, tik pred nje on umr za ajcom v 80-ih in v bistvu opisuje, kako je bil sam, neke veze, klubske scene. Ne da sem zdaj jaz tako živel, ampak v bistvu sem se pa lahko na nek način poistovetil. Čutil sem malo to osamljenost njegovo, ne, in to je bilo to je bilo tako, da sem prvič poleg fotografije same kot medija umetnosti se začel za druge stvari tudi zanimati, ali je bil to nek kolaž, ali to neki ready-made, tako da ja. In pol se vrnem, se mi življenje obrne na glavo in si ga postavim nazaj na noge.
0: Zelo me zanima še nekaj glede tvoje fotografije, ne, pa ti si začel fotkati tako spontano, torej ko ste se družili doma, in iz tega se je zgradila neka tvoja estetika, ne? Ali ti se mogoče kdaj zalotiš zdaj, ne, ko imaš že veliko več izkušenj, da bi morda na silo rad dosegel to prvotno fotografijo?
10: Ej, ful dobro vprašanje, oziroma ful dobro istočnica. Glih sem razmišljal en dan, večkrat na YouTube zaidem pa gledam tako neke dokumentarce o fotografih in tako neki lalala. In reče en, meni zelo blizu fotograf Daniel Arnold in reče, jaz sem časih delal ful boljše fotografije, zdaj sem ful slabši fotograf. In točno tako tudi sebe dojemam.
0: Res?
10: Mislim, da te estetike ni šanc, da je več dobim, ampak to je zaradi tega, ker ne živim več tega življenja. To estetiko, ta point and shoot, v bistvu zelo surovo, to ne more več doseči, ko nimam v bistvu dostopa več do tega sveta. Tudi v bistvu se ga ne želim.
0: Aha,
10: ne.
0: Nočeš, ni več to tem blizu.
10: Jaz mislim, da se v bistvu ta življenje, ko smo ga takrat živeli, verjetno lahko govorim v imenu vseh mojih frendov, nočem, da bi bilo tako divjo. Živimo, imamo to na nek tak pedigre, smo predelali in živimo s tem naprej, ne? S to neko zgodbo, ampak ja, če bi tako nadaljevali, se ne bi dobro se nas končalo. Verjetno, ja.
0: Ja, še bi se pogovarjala o tej temi ful, ampak morava naprej.
10: Sorry, če sem predolka, ampak ne.
0: Zelo si zanimiv, ker preveri naslednje vprašanje, Tadej Vaukman, v Marmeladi.
10: Ok, naslednje vprašanje se glasi. Se zaradi Vincenta...
0: Sina.
10: Sina, ja. Pri ustvarjanju zdaj odločiš drugače? Ne. v bistvu ne. Mogoče nekak zavestno, da se tranzicioniraš, ampak da bi pa zdaj...
0: Čakaj malo, oprosti, ampak ja. Imel si razstavo z naslovom Ne kažite tega mojemu otroku, na kateri si razstavljal, kaj si razstavljal?
10: Ko se je rodil Vincent, 22, sem v galeriji Škuc imel samostojno razstavo, ja, in super. To, in točno to je bil cel point, ne, razstava se je imenovala, vendar ne kažite tega mojemu otroku. In to pa, ta naslov je pa nastavil s cel, ko moja partnica takrat rekla, ej, pa sej, V bistvu, vprašanje, ko si mi ga zdaj ti zastavila, pa kako boš zdaj, ne? Pa tudi drugi, ali zdaj boš tudi tako eksplicitne fotografije, pa jaz tako, ne vem, mislim, se mi zdi, da umetnosti oziroma nekega svojega umetniškega izražanja ne prilagajaš temu, ne? Si, kar si, seveda, ne vem, shotel sem reči do neke točke, ampak v bistvu ne, razstava, na razstavi so bile fotografije, avtoportreti samega sebe za balaklavo na glavi, ko masturbiram.
0: In, navadno.
10: In v bistvu takrat so bili tudi teksti, ko so bili malo abstraktni v smislu, ko sem se prej spraševal, če govorimo o samem naslovu razstave, kako zdaj, kako bo moj otrok to dojemo, kakšna je vloga umetnika, fotra, ne, zaenkrat. In moj odgovor notranji je bil tak isto, kot zdaj, mislim, delo bom naprej, kar delam. Ne. Se mi zdi, da enkrat, ne vem, kakršnakoli bo moja zapuščina, lahko da bovin se tega sramoval, lahko da ne, lahko da, kaj pa vem, no, ne razmišljam tem. Se mi zdi, da ne smeš kot umetnik, da moraš biti iskren do samega sebe. Ne.
0: Torej, ko boš preden škljocneš, ne boš pomislil, Vincent, da...
10: Ne, čisto res. Mislim, gled, čisto tako rečemo, eni nekateri fotri oziroma starši so kriminalci pa ropari, ne. Tako da mislim, da je boljš takak avtoportret, kot čas je eksplicitne. Je pa tega zdaj veliko manj. Tudi sama umetnost moja se spreminja. Ne, da je takrat šlo za nek šok element, ampak ker folk je imel, mislim, občinstvo je imelo časih ta občutek, ne, da hočeš šokirati. Mi smo pa enostavno, oziroma jaz sem tudi enostavno tako živel, ne. Vse sem dokumentiral, kot rečeno, ne. Od seksualnih prizorov do, ne vem, ko babica pa dedek jesta juho, ne. In zdaj še vedno ogromno avtoportretov naredim, so pa recimo mogoče malo bolj zgleda čas je že kot nek performance, v bistvu, da hočem neko razpoloženje ujeti, da nisem imidž direktne, aha, tu zdaj stoji, ena fotka je, ne vem, stojim z, kot tudi v zbirki, s pištolo, plastično, z balaklavo na glavi, enak. In v bistvu, časih sem eno fotko oziroma nekaj fotografije naredil zaradi tega, ker me je zanimalo, kako zgleda. Naj se še tako banalno sliši, kot sem zdaj rekel, ampak dejansko me je zanimalo, isto piramida, ta fotka, ne. Prav spomnim se, oj, kaj bi, če bi mi to naredili, to je po mojem bilo kar hecno. Tako enostavno smo gledali na življenje. Ne?
0: Torej, včasih je bilo malo bolj spontano, je danes malo bolj, ne vem, se fotkaš pa preizkušaš, kjeri pozi bi bil boljši?
10: Ne to, da mogoče kjeri pozi, ampak mogoče sama scena, da je v bistvu izdelana. Ne? Ne, rečem, mislim, izrasta, da je v bistvu režirana fotografija. Ne?
0: Pogleva, kaj smo zrežirala tako. Z zadnjim vprašanjem.
10: Okay.
0: Dej Valkman, marmeladi 17 in 18. Ja.
10: Kakšna je bila tvoja reakcija ob klicu, da bi o tebi snemali dokumentarec? O, ja, uf. Ja, ne ve veliko ljudi o tem, ker tudi ne govorim o tem, ampak mi dva, ko smo se pogovarjali po telefonu.
0: Ops, a sem kaj razkrila?
10: Ne, ni panika. Okay. Z režiserko smo že tako dogovorjena, da lahko že o tem govorimo. In se mi zdi super, no. Ja, že zadnje slabe dve leti z Nino Blažin in snemalcem Darko Heričom snemamo, oziroma Nina snema observacijski dokumentarc o mojem življenju.
0: Observacijski pomeni, da ti sledi s kamero?
10: Da mi sledi s kamero, vmes se kje ustavijo, se v bistvu pogovarjava, dost časih terapevtsko deluje name, tudi neka vprašanja iz mladosti, iz otroštva, tako da je zelo zanimiva dinamika zaenkrat. Jaz se še kot ustvarjalec sem imel problem s tem, da ker me tudi film zanima, samo snemanje vse, sem imel ful problem s tem, da sem se lahko sprostil, ker res bi ful po svoje delo stvari. Ne? Na kar sem se v eni točki sprostil, tudi ne bom pozabil, ko sem pisal Damjanu Kozoletu, tudi ustvarjalcu, režiserju, kako se mu zdi, da bi to naredil. In je tako bil, ja, zakaj pa ne, mislim, probijo. Ja, moj pomislek je bil to, da prehitro nekdo o tem snema nek dokumentarec. Ne.
0: Kaj, začel, da si ga ne zaslužiš še?
10: Ne mogoče to, ampak da, ja, tudi v bistvu ja, v bistvu res. Da si, oziroma, ali pa imamo mi mogoče predstavo, da dokumentarec nekdo o tebi dela, ko si pokojen ali pa ko si tako imaš nek epilog življenja in jaz časih sem fotko nage frende, zdaj pa cvetlice v Istri. A je šli tako in nekako to tako vidim. No. Potem sem pa s prijateljico Mijo, ko življi v Berlino, ko je tudi producentka, smo v isti pogovor, dosti ljudi vprašal.
0: Ja.
10: Ej, misliš, da je okej, okay. Tudi Nini sem, režiserki Nini Blažin, sem ta pomislek rekel, fak ne vem, če je, mora se sprostiti, ne vem, kako bo to naredil. Ne. Zdaj pa kar hecno, ko sem se totalno sprostil in smo glih nazadnje snemali v Berlinu.
0: A ti je neprijetno, ker si ti zdaj pred objektivom?
10: mogoče ne prijetno v smislu, ker nimam kontrole na tem. Ne? Ko sem jaz sam pred svojim objektivom, točno vem, kaj se dogaja. Ne? Mogoče ne v smislu, kot imamo, naprimer, za imi dva intervju, pa ne vem, vprašanje. To se zelo rad presenetim, ne? Uh-huh. Da me ljudje pač vprašam. Tam pa ne vem, dokumentarci pa ena stvar, zdaj, če bo šlo za celo večerc, ne? Kako se v bistvu nekdo, kako te nekdo predstavi. Ne, mislim, ti tako govoriš, si iskren, pa to, ampak tu je pa pol nek ta vizualni moment, dramaturgsko, ne vem, če spoh pravi izraz, da neka narativa, da je... To sem imel problem, ker jaz vem, kako bi, naprimer, dokumentarc, jaz sem nekomu posnel, tu pa nimam čist kontrole na tem, ampak sem se pa zdaj mal, recimo za 7% sprostil.
0: Glede na to, samo še to preden greva naprej, glede na to, da si ti pač ljudi slikal v takih vsakdanjih, v normalnih scenah, a ne vem, ti kamera sedi tudi na WC?
10: Ja, tudi
0: ja. Kdaj pride to ven?
10: Ne vem, mislim, po moje, ne upam reči, jaz bi rekel še realno kakaj 2-3 leta, ne vem, nemam pojma. Nek epilog moramo leti, ful je zanimiv, ko sproti v bistvu odpiramo neke teme, pa dost bo dokumentarcu govoril te neke spet o pripadnosti, moji vlogi kot oče, kot umetnik. In tako, ko sem se prej pošalil, ljudski, da se mogoče ljudje lahko najde v tem, da nekdo bo lahko rekel, fakt, to ni nič, kar dela on, nekdo bo pa zaznal, da pa to nekaj, kar mu pomeni.
0: In več o tem bova po komadu.

0: so tvoji najljubši četrtki?
1: Moji najljubši so marmeladni četrtki.
2: In tudi ta četrtek nam je zelo ljub. Tadej Vaukman je z nami. Imava malo časa, zato ker pojediva povleci.
3: Super, to zato, ker sem prej preč govoril, ampak
2: ja, bomo zelo pohitel. Ko pride.
3: Kaj je lepo, bomo še prišli drugič.
2: Kar, vabljen, okay. Povej.
3: Naslednje vprašanje se glasi. Te kdaj skrbi, kaj bodo na tvoje delo rekli tvoji najbližji? Ne vem.
2: Torej, ti masturbiraš in pridejo starši od tvoje partnerke na razstavo.
3: To je v bistvu, što so tako stara dela že tudi, ne, da naprimer tudi v kontekstih znajo starše Maje postaviti. Plus imam to srečo, da izhajajo iz umetniške družine, oziroma umetnost je bila njiho, tako da to je bilo simple.
2: Okay.
3: Ta tranzicija pri to družino. Mislim, da verjamejo vame. No. Moji starši me pa ne sprašujejo. Mislim, da oče niti točno ne ve, kaj delam, mama pa tudi se mi zdi, da raje malo pusti, da dela. Ni je pomembno, veš, enkrat se spomnim, smo 10 let nazaj na Pop TV-jo in to je bil po mojem za njo največji uspeh. Je prav srečna. Sem resen artist.
2: Sicer zdaj si že omenil, da zahajaš v druge vode, mogoče tudi tvoje življenje je bolj umirjeno, s prihodom sina so se stvari spremenile, ampak obstaja neka meja, kar nekaj, da tudi ti ne bi fotko, da je bilo tudi tebi too much?
3: Odvisno. Zdaj, odvisno, mogli bi govoriti verjetno o nekem konkretnem primeru, ampak dosti sem odprl za neke stvari. Sam dokumentarec, na primer, zdaj, ko ga snemamo, sem dal pobudo, ko sem tudi delal nek avtoportret v Berlino v sobi, ko go sedim, in sem rekel, kaj pa če zdaj go naredim preval čez poslo. Mislim, tako da, veš, da se v bistvu se še malo tudi norca sebe narediš. Tako da ja, ne vem. Ne vidim neke te nerodnosti. Verjetno bi mogli konkreten primer dopovedati. Tako da.
2: Odlično, hvala. Naslednje vprašanje.
3: Ok, gremo dalje. Obla. Lahko v Ljubljani uspeš kot umetnik, če nisi ritualiznik? Lahko. Odvisno, kaj je uspeh zate, no? Tako, za človeka. Dost ljudi misli, da moraš vse posod hengat. Tudi jaz sem hengal, ko sem bil mlajši, generacija, hodiš na razstave, pa to ne. Se pa definitivno pozna ta generacijski gap, ko imam tudi dosti pogledal v mlajšo generacijo, da, da se v bistvu sploh ne gre za ritualizništvo, ampak hoče vse ful hitro narediti.
1: Aha, da prehitevajo.
3: Prehitevajo, mudi se nam. Mogoče zato, ker je svet kot temperan in imamo občutek, da bo, ne vem, da bo jutri atomska bomba eksplodirala. Ne? Da se. Zdaj, ritualizništvo je tako, ne? Hitro nekdo drug reče, da nekomu ritlezeš, ali pa da se z nekim nepravimi ljudi hengaš in te tako povežejo, da si prikorito. In ja, včasih dejansko poznaš ljudi, ko imajo nek vpliv, ampak ne vem, če je to, da se z namenom z nekom.
1: In kako bi ti opisal to srenjo?
3: Srenja, preklinjati ne smem tukaj na radio. Starejši sem, bolj se nekak probam odmikati od scene, v smislu, dost je larifari, ampak ni se tako črno-belo. Pol pa tudi spoznaš druge ljudi v srednje, tudi v krogih srednje, ki pa, naprimer, so pol podobno misleči in se tudi lahko debatiraš v teh stvarih in vidiš v bistvu, da mogoče ne smemo preresno imati cele art scene.
2: Ja, če se oni tako resno jemljajo.
3: Ja, res je preresno jemljajo. Zato tudi jaz mogoče sem vedno bil mal outcast tle. Tudi mogoče tudi zaradi tega, ne vem, zdaj na pamet razmišljam šel v stran od galerije in se mi zdi, da moja pozicija, kot je bivša galerijska takrat rekla, da sem dejansko res njene besede Lonely Wolf.
2: Lonely Wolf. Ampak za to pa rabiš veliko poguma.
3: Ja, mislim, da, tudi v opoziciji. 20 let že to delam. Kako sem preletel to sceno, je bilo čist tako po nekem naključju in sem vedno bil zaščitniški do svojih stvari. Tako da se mi zdi, da to je edina stvar, ki mi je ne more noben vzeti.
2: In prav je tako, Tadej Vaukman. Zadnje vprašanje.
3: Bravo. Bi podpiral sinovo odločitev, če ti reče, da ne bo šel v srednjo šolo? Ne, nikakor ne. Mora iti v srednjo šolo.
2: Čaki kaj, čaki malo.
3: Jaz sem nekaj moram razjasniti. Ne. Jaz sem imel neverjetno srečo. Sploh ne vem, kako sem prišel do točke, da se lahko v tem sploh pogovarjamo na Val 202, ker vas zelo cenim tudi. Hvala za povabilo. Ampak, splet okoliščin. Sreča, tudi specifično razmišljanje človek, zelo sem trma, zelo hočem, ne vem, Vsekakor ga spodbujam, da mora iti v srednjo šolo, seveda, tudi partnerica, mislim, da to sploh ni trte vrte. Sploh zaradi tega, ker zdaj tudi drugače gleda na te stvari. Zdaj bi šel v šolo, ne? Zdaj bi, mislim, da bi več zdaj šel študirati, ampak v tisti točki se mi zdi, da mi je pa lahko tudi drugo širi nadalo. Ampak hkrati pa ne bi nič spremenil, ne? Jaz sem tu zato, ker sem se odločil tako, kot sem se odločil.
2: No, evo, najboljši možen način, da s temi besedami zaključiva marmelado tadej. Ful, hvala za obisk, super sem se imela, upam, da tudi ti.
3: Super je bilo, hvala, res the best, še enkrat hvala za povabilo, pa ja, hvala vsem poslušalcem.
2: In srečno na poti, samotni volk.
1: Marmelada vsak četrtek
0: na valu 202.
4: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lakeja.
5: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
4: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. julija ob 19.30.
5: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
6: Novice. Ura je 17.32 minut. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek si je skupaj s predstavniki vlade ogledal posledice sredinega neurja na območju Komende.
7: Tudi sam lahko zatrdim, da je praktično po zemljevidu cela severna polovica Slovenije bila na udaru včerajšnje ujmi, torej ni, kot je običajno, zgolj lokalno, namar se kateri njivi ni več kaj pobrati, ni več kaj požeti. Zato bomo tudi mi takoj pristopili k navodilom, k priporočilom kmetom, kako ravnati v teh primerih, kako zaščititi tisti pridelek, ki ga je še možno zaščititi, kako vendarle spraviti neke krme v hleve, zato da bomo lahko prehranili našo živino na kmetijah.
6: Kot je dodal, je pomembno, da kmetje dobijo pomoč čim prej. Opozoril je, da številna kmetijska gospodarstva še vedno čakajo na izplačilo pomoči zaradi lanske suše in pozebe. Vlada je na svoji drugi seji opravila več kadrovskih menjav. Med drugim je razrešila Boštjana Vidica z položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zamenjala ga bo Andreja Bizjak. Na čelu inšpektorata za notranje zadeve je Vesno Gutman kot vršilec dolžnosti zamenjal Marko Kandolf. Za vršilca dolžnosti glavne inšpektorice inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pa so po razrešitvi Igorja Kotnika imenovali Sašo Dragar Milanović. Vlada je tudi razveljavila sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz Slovenije oziroma skozi Slovenijo v Izrael ter uvoz iz njega, ki ga je sprejela vlada Roberta Goloba. Kot so zapisali, je promet z vojaškim orožjem že urejen na zakonski ravni. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni. Med njimi je razglasitev vidnih izraelskih politikov za nezaželene osebe in prepoved uvoza blaga z nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Srbska vlada in mađarska energetska družba MOL sta dosegli kompromis glede delničarskega sporazuma za odkup večinskega deleža v naftni industriji Srbije, ki je pod ameriškimi sankcijami, sta potrdili obe strani. V skladu z dogovorom bo rafinerija v Pančevu še naprej obratovala kot doslej z najmanj enakimi povprečnimi letnimi zmogljivostmi kot v preteklih 4 letih pred uvedbo ukrepov. Prav delovanje rafinerije je bilo eno ključnih vprašanj za Srbijo. Na teniškem turnirju WTA 125 v Modeni je Tamara Zidanšek izgubila v osmini finala, z 2-0 v nizih je bila boljša Italijanka Nuria Brancaccio. Zvečer bo v severnih krajih mogoče še kakšna ploha ali nevihta, potem se bo posod razjasnilo. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj, čez dan bo od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte.
2: Še podatki o prometu na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče in sprostili promet pri počivališču Zima proti Mariboru. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje-Rogaška Slatina, kjer promet poteka izmenično enosmerno na Halarjevem bregu. Prav tako je zaradi nesreče promet oviran na cesti Medvode-Jeprca, kjer promet proti Jeprci poteka izmenično enosmerno. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
9: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.
11: Popevka tedna.

0: 15 do 18. Mojca Breskvar prinaša športne novosti in ene lepe novice, ki smo jih že slišali, kaj ne?
1: Res je, nova zmaga slovenske odbojkarske reprezentance, še ena po petih nizih, ampak zmaga je zmaga in ne gleda se v zobe.
0: Poleg tega pa še nekaj mrzlega.
1: Ja, res je, brez zime ne moremo tudi poleti, da se vsaj nekoliko ohladimo. FIS kongres, torej predsednik smučarske zveze, no predvsem pa zanimiv z vidika, kdo bo gostil svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah leta 31 in več tudi o tem.
0: Kdo?
1: Ne vejo še.
0: Dobro, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem v dveh dneh odigrala 10 nizov in obakrat zmagala s 3-2. Včeraj proti gostiteljici Kitajski, danes pa so bili Slovenci boljši še od Poljakov. A današnja zmaga je bila drugačna kot včerajšnja. Več Boštjan Rebršak.
3: Povsem drugačna zaradi točkovne razlike, vseh nizih izenačeno in odločeni nizi na dve točki razlike, povsem pa drugačna tudi zaradi pristopa igralcev, ki so bili na igrišču in dejstva, da je Slovenija je igrala proti trenutno prvi reprezentanci sveta. Poljaki na Kitajskem ne igrajo v najboljši postavi. A tudi Slovenija danes ni. Selektor Fabio Soli je ponudil priložnost Klemnu Šenu in Roku Bračku. Niti za trenutek nista bila na igrišču Rok Možič in Tonček Šteren. Prvo ime pa 37 točkami z naskokom na učinkovitejši posameznik tekme Nik Mujanović.
4: To blisko spomni, blisko paci, to normalno za odbojko. Glava ni, da nismo zgubili glave, takrat, ko so bili v glavnem te paci, pa da smo probali držati vzpone čim dlje časa, kar je mogoče. Tudi če pozabim svoj lasten pač nastop, nima veze, fantastično energijo so imeli fanti na igrišču danes. Fantastično so vsi skupaj potegnali, takrat, ker je bilo treba v petem setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še da malo gorivo za naslednje tekme.
3: Slovenski selektor je že pred sezono napovedal, da bo veliko menjal in letos poizkušal dati priložnost čim večjemu številu igralcev zaradi drobnih poškodb, pa tudi preventive ob napornem ritmu, ki ga prinaša Liga narodov. Tokrat je bil navdušen nad tem, da je Slovenija servirala kar 7 asov, točko neposredno iz servisa pa je doseglo kar 5 različnih igralcev.
5: We increase the speed and the quality of our serve.
3: Dvignili smo hitrost in kakovost svojega servisa, pozna se, da še nismo skupaj dolgo časa. Igramo v različnih postavah in različnih sistemih. Predvsem pa smo na prvih tekmah videli, da lahko igramo s klasičnim korektorjem, celo dvema, ko je Nik na sprejemu. Ključno v nadaljevanju Lige narodov pa bo, da bomo postopno in uspešno vključevali nove igralce, ne samo v reprezentanco, ampak tudi v igro. Ob Niku Mujanoviću, ki je dosegel že omenjenih, a vseeno ponovljivih 37 točk, 16 točk Klemna Šena, 12 Jana Kozamernika in 11 Ruka Bračka. Odlično se v ključnih trenutkih tekme znašel Luka Marov. Veliko igralcev, veliko priložnosti, novih obrazov in izkušenj tako za igralce kot trenerje.
5: I think we have some player who can help the team in different position.
3: Imamo igralce, ki lahko na različne načine pomagajo moštvu. Ni nam treba izmučiti nosilcev igre. Lahko se zanesemo na širši nabor igralcev. Smo v pomembnem trenutku razvoja reprezentance. Slovenija seveda nima toliko igralcev, kot jih imata na voljo, da nima Poljska ali Italija. Ampak lahko nadoknadimo to z različnimi postavitvami in specifičnimi sistemi, da bi ostali na najvišji ravni Lige narodov. Moramo ohraniti svoje mesto na svetovni lestvici, potem pa lahko poizkusimo narediti nekaj posebnega. Tudi z mislijo na tiste, ki so pripravljeni dati vse za slovenski dres.
5: For those guys that are giving everything for the flag of Slovenian national team.
3: Slovenija ni odigrala svoje najboljše tekme, a je pokazala karakter in predstavila prihodnost naslednjo generacijo slovenskih odbojkarjev. Naslednjo tekmo bo Slovenija na Kitajskem odigrala v soboto proti Kubi, v nedeljo pa za zaključek prvega turnirja še tekma z Japonsko.
2: Naval na šport.
1: V Beogradu se je danes končal 57. kongres Mednarodne smučarske in deskarske zveze FIS. Na kongresu so potekale tudi volitve za predsednika organizacije, ki je že po 5 letih dobila novega poveljujočega. Izjemno tesno glasovanje se je obrnilo v prid Aleksandra Ospelta iz Lihtenštajna, ki na mestu predsednika menja Šveda Johana Eliaša. Po umiku Enza Smrekarja se je v vodilne organe FIS vrača Slovenec in sicer je bil v predsedstvo izvoljen Tomaš Kunstel. Veliko slovenske pozornosti pa je kongres požel že včeraj, ko naj bi bil razglašen prireditelj svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah za leto 2031. Več pa zdaj Luka Dolar.
6: 8 let bi minilo od premiernega prvenstva klasičnih smučarjev v Dolini pod Poncami, če bi bila planiška kandidatura v Beogradu uspešna. Navzoče v srbski prestolnici sta sinoči z govorom na 57. kongresu Mednarodne smučarske in deskarske zveze navdahnila tako Petra Majdič kot Peter Prevc, a protikandidat je zelo močan. Nemški Oberstdorf, ki je prvenstvo gostil leta 2021, ko gledalcev zaradi korone ni bilo. V luči tega je bilo pričakovati, da bo nemški prireditelj premagal planico in da bo zato naša dolina morda prvenstvo dobila točno 10 let po premierni izvedbi, a po več kot 2-urnem čakanju na uradno odločitev je direktor televizije pri FIS Nick Fellows sporočil, da je mislil, da bo večer zaokrožil z oznanitvijo organizatorja nordijskega prvenstva leta 2031, a se je zasedanje koncila zavleklo in končne odločitve še ni bilo.
7: Ladies and gentlemen, I was hoping to round off this evening with the 2031 Nordic World Championships, FIS Nordic World Championships announcement, but the council meetings, which is why we were delayed this evening, have gone on and we have not been able to reach a final decision. That decision will be made at the next set of council meetings.
6: Nick Fellows je še dodal, da bo odločitev sprejeta na eni izmed naslednjih sej in se vsem opravičil, da ni bila, kot je bilo načrtovano, sinoči. Koncil enostavno ni mogel odločiti, kdo bo gostil prvenstvo čez 5 let.
7: In Slovenija, so sadly, we will not be announcing the Nordic World Championship hosts for 2031 here this evening.
6: Zakaj je do tega prišlo, žal javno ni znano. Planica je prvenstvu želela dodati novo dimenzijo s tekmami skakalcev na 3 napravah od srednje do velikanke oziroma novega prvaka bi dobili s seštevkom skokov na vseh 3 skakalnicah. Morda pa razlog tiči tudi v slabi komunikaciji z vodstvom FIS. Še pod vodstvom Johana Eliaša so planičari dobili v podpis slabšo pogodbo, gledano finančno kot leta 2023 in sicer kar za 20%. Razumljivo je to v teh časih nesprejemljivo. A bo rešljivo morda zdaj, ko ima Mednarodna smučarska in deskarska zveza novega predsednika. V izjemno tesni volilni bitki je danes to postal 58-letni Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki je s 65 glasovi le za 1 glas premagal Johana Eliaša. Hude kritike na račun Šveda, ki je bil na mestu predsednika od leta 2021, da je finančna slika zveze katastrofalna, izrazene želje po spremembi strani najboljših smučarjev na planetu in tudi največjih smučarskih nacij so bile očitno dovolj, da švedsko-britanski milijarder ni več predsednik FIS.
8: As result shows, we are still divided, so my task will be to unify.
6: Rezultat kaže, da smo še vedno razdaljeni. Moja naloga bo povezovanje, da znova najdemo veselje in skupaj peljemo FIS naprej. Od večjih držav pričakujem solidarnost do manjših, do česar so se že obvezale. Sprejeli smo tudi pomembne odločitve glede distribucije. Naš položaj moramo izboljšati. Tako bomo pridobili dodatne deležnike, investitorje in sponzorje, z dodatnimi prihodki pa bomo lahko financirali distribucijo. S tem pa bodo lahko povečali tudi denarni sklad, kar razumljivo zahtevajo tekmovalci in tekmovalke.
8: Are requesting for more prize money, which I fully understand, and this request should as well be fulfilled.
6: Je povedal novi 6. predsednik FIS kmalu po izvolitvi. Na očitke zdaj že bivšega predsednika Eliaša, da je na volilni rezultat vplival tudi Mednarodni olimpijski komite, je dejal, da s tem ni seznanjen. Aleksander Ospelt je v kampanji deloval pod slogom Gradimo mostove, med glavne izzive pa je uvrstil boj, da nordijska kombinacija in alpsko deskanje ostaneta v programu olimpijskih iger in da zimski športi okrepijo občinstvo, a ne za vsako ceno. Kot pravi Ospelt, ne vidi razloga, zakaj bi denimo smuk izpeljali na Kitajskem, saj tam ni popularen, bi pa tam povečali vložek v smučanje prostega sloga in deskanje.
8: We have to strengthen the disciplines where they have the audience. Makes for me no sense to bring downhill to China, but it makes for me a lot of sense to strengthen aerials, freestyle and as well snowboard alpine in China. Because they have good athletes there, we can do lighthouse events there.
6: A še pred naštetim bo Ospelt moral najprej organizirati vodstveno ekipo, saj je na novinarski konferenci v Beogradu danes povedal, da funkcijo generalnega sekretarja zapušča Michel Vion, ki ga je leta 2021 na omenjeni položaj imenoval prav odhajajoči predsednik Johan Eliaš.
1: Večina športnih ljubiteljev že nestrpno pričakuje začetek nogometnega svetovnega prvenstva ob 21. uri uvodna tekma Mehika-Južna Afrika. Več ob začetku ste lahko slišali v jutranjem navalu na šport, za nazaj pa lahko poslušate na spletni strani Vala 202. Za konec pa še kolesarstvo. Na dirki po Dofineji na današnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. Za Belgica je to 53. zmaga v karieri. Gal Glivar je prišel v cilj v času zmagovalca, Matevž Govekar pa z več kot 4-minutnim zaostankom. Zadnje 3 dni kolesarje na dirki čakajo gorske etape.
2: Naval na šport. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
9: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
11: A res?
10: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
11: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Več na familypark.si.

Dobro smo ga zaplesali na Valu 202 ob 18. in minutka, pa zdaj obletnici albuma, tokrat skupino Genesis. Invisible Touch je 13. studio album te angleške rockovske skupine, ki je izšel 6. junija 86. Gre za najbolj komercialno uspešen album skupine, saj je bil prodan v več kot 13 milijonih izvodov po vsem svetu. Album odlično ujame prehod skupine iz progresivnega rocka v sajzerski pop in stadionski rock 80-ih. Naslovna skladba Invisible Touch je zgrajena okoli preprostih in nalezljivih kitarskih tem Mikea Rutherforda. Skladba ponuja popovsko popolnost z optimističnim pridihom, je edini single skupine, ki je dosegel prvo mesto v ZDA. Pevec in avtor besedila Phil Collins obravnava probleme zlorabe politične moči. Oh, joj.

Trio Genesis je s ploščo Invisible Touch postal prva neameriška skupina s petimi zaporednimi singli med najboljšimi petimi na ameriški lestvici Billboardovih vročih 100. Vsa glasba je nastala skupno improvizacijo članov v studiu The Farm, brez naprej pripravljenega materiala. Skupino so takrat sestavljali bobnar in pevec Phil Collins, kitarist in basist Mike Rutherford in klaviaturist Tony Banks. In Too Deep je tipična sodobna ljubezenska balada za odrasle, v kateri Banks igra na električni klavir, Collins pa z glasom doseže nekaj impresivnih visokih tonov. Rutherfordova kitara je komaj opazna, saj skozi celotno skladbo pluje zelo umirjeno.

Obletnica albuma skupino Genesis. Producent Hugh Padem je ustvaril izjemno čist, oster in dinamičen zvok, kjer sintetični basi in svetle klaviature Tonyja Banksa dominirajo nad Rutherfordovo kitaro. Album je popolna sinteza med komercialnim popom 80-ih in progresivno preteklostjo skupine. Namesto, da bi žrtvovali svojo kompleksnost, so jo možje zapakirali v ultramoderne, radijem prijazne aranžmaje. Tradicionalni rokovski kritiki so albumu očitali preveliko komercializacijo in izgubo umetniške integritete. Oboževalci njihove zgodne faze, ko je pri Genesis še pel Peter Gabriel, so skupini zamerili premik v pop. Sicer pa album velja za mojstrovino pop produkcije 80-ih, deluje tudi kot dokaz, da lahko skupina ostane tehnično briljantna, če tudi polni stadione po celem svetu. Land of Confusion je ena najbolj agresivnih rock sklad na albumu, besedilo odkrito kritizira politiko hladne vojne tistega časa, agresivni ritem pa poudarja občutek kaosa. Ta politično obarvana protestna skladba je znana po videospotu z lutkami iz satiričnega šova Spitting Image.

Ja, se upravičujem za prejle, ampak včasih je tako dobro vzdušje na programu, da mi gre kar na smeh. Ampak je poklical en gospod in je rekel, da se ne smemo sramovati smeha, tako da se upravičujem, ampak se hkrati ne upravičujem. Zdaj pa nazaj k resnim stvarjem, k obletnici albuma. 80-ta so imela dobre in slabe stvari, tako kot vsako desetletje. Težko je ustvariti dobro 4-minutno pesem, Collins, Rutherford in Banks pa so jih na Invisible Touch ustvarili kar nekaj ušesu prijetnih. Če ta album obravnavamo izključno kot pop album iz 80-ih in ne kot tradicionalni progresivni album skupine Genesis, je zagotovo pravi spomenik skladateljski mojstrovini tistega desetletja. Osvežujoča vrnitev k popovski odličnosti in vrhunec albuma je uspešnica Throwing It All Away, ki prinaša Collinsovo sladko, a obupano vokalno melodijo. Tony Banks doda ravno pravšnjo mero sintetizatorjev in s preprostim čustvenim napevom naredi skladbo za klasično balado tistega desetletja. To je bila skladba, ki smo jo pravkar slišali in s katero je Jernej Vene zaključil zgodbo Genesis in obletnico albuma.

18 in 24 je čas, ko se bomo od vas poslovili Matic, Nina, Neja in Katja. En prekrasen preostanek večera vam privoščimo. Imeli smo se super odlično, da se nam kar smeji in upamo, da smo tudi vas malo okužili smehcem. Bom pa zaključila z besedami, s katerimi sem začela današnji program. Četrtek je, jutri je petek, potem je vikend, poletje je. A moramo sploh še kaj dodati?

0: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Relax.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. O polnoči bo Slovenija opustila začasni nadzor meje s Hrvaško in Madžarsko. Čeprav se je število nezakonitih prehodov letos precej povišalo, pristojni minister Franci Matos zagotavlja.
2: Varnost seveda ne bo nič manjša, ampak bo boljša.
1: Na policiji napovedujejo spremljanje razmer in bolj ciljne ukrepe. V oddaji ne preslišite še.
3: Škoda po neurjih več 10-milijonska. Država obljublja pohitritev postopkov za pomoč. Ameriški predsednik zagrozil z novimi napadi in zavzetjem iranske naftne infrastrukture. Slovenci premagali odbojkarsko velesilo Poljsko. Jutri sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa pooblačilo.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. O polnoči se z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko umikajo policisti. Vlada je namreč odpravila začasni nadzor na notranjih šengenskih mejah Slovenije s tema dvema državama, ki je bil uveden oktobra 2023. Minister za notranje zadeve Franci Matos zagotavlja, da varnost zato ne bo nič manjša, ampak celo boljša. Poroča Jolanda Lebar.
4: Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po odločitvi vlade, da odpravi začasni ponovni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, popoldne napovedal.
5: Da se bodo policisti ob polnoči umaknili z mejnih prehodov, spremenili prometno signalizacijo tako, da bo prehod preko državne meje neoviran.
4: Vlada po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza s tem sledi priporočilu Evropske komisije. Ob tem Matos zagotavlja.
2: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
4: Policija bo spremljala razmere na terenu in ciljno ukrepala.
2: Pri tem gre zlasti za naključene nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
4: Na terenu bo več patrulj, učinke odprave nadzora bodo sproti spremljali. Leto se je sicer število ilegalnih prehodov povečalo za kar 60%. Začasni nadzor na meji Slovenijo še naprej izvajata Italija in Avstrija. Sicer pa se jutri začne uporabljati pakt o migracijah in azilu. Kot je povedal minister Matos, je Slovenija vsebinsko na to pripravljena, ni pa še bil sprejet zakonodajni okvir. Matos je napovedal, da bodo pakt izvajali na podlagi zakona o mednarodni zaščiti in pooblastil policije.
1: Dele države je sinoči in ponoči zajelo močno neurje s padavinami, točo in sunki vetra. O škodi poročajo iz delov Koroške, Štajerske in Gorenjske, kjer je bilo najhuje. V Cerkljah in Komendi je poškodovanih ali uničenih več kot 200 objektov. Veter je podiral drevesa, pretrgana je bila oskrba z električno energijo, brez nje je še vedno več gospodinjstev. Pri sanaciji sodeluje 8 gasilskih zvez. Jutri na območje prihaja pomoč iz drugih delov Slovenije. Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10-milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša. Razmere so resne, obseg škode pa tolikšen, da omogoča državno pomoč, je dejal.
6: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
1: Iz vlade so sporočili še, da bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov, od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči. Huda neurja na območju Ormoža in Ptuja z gosto točo so katastrofalno prizadela tudi semensko proizvodnjo infrastrukturnega centra Ptuj, ki je največji nacionalni razmnoževalec in vzdrževalec slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort. S tem ni prizadet samo letošnji pridelek. Škoda na semenskem materialu se bo odražala še vsaj 3 leta. Jernej Kadrolec.
7: Pri nekaterih semenskih posevkih na infrastrukturnem centru Ptuj je škoda popolna, opisuje Blaž Germšek, predstojnik oddelka za infrastrukturo in raziskave Kmetijskega inštituta Slovenije.
8: Ja, najbolj boleče je ravno to, da je tukaj bil uničen semenski pridelek slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort. Zelo nam je uničilo predvsem vrtnine.
7: Po takem dogodku se poveča tveganje za pojav bolezni in škodljivcev, to pomeni dodatno delo, več stroškov. Pri semenski proizvodnji je težava še večja, ker se posledice poškodovanega semena iz letošnje proizvodnje odražajo še naslednjih 3 do 5 let. Če kdaj, potem mora biti državi zdaj jasno, da so zaščitni mrežniki ključna rešitev, če želimo ohranjati lastno semenarstvo, poudarja Germšek.
8: V bistvu je dokaz, ne, da so vremenske neprilike tukaj in da v bistvu, če hočemo resno se lotiti proizvodnje slovenskega semena, semenarstva, bomo pač mogli razmišljati o zavarovanih prostorih. Mrežniki so edina rešitev v tem kontekstu, ki niti niso tako dragi, ampak jih nujno rabimo, vsaj približno 10 hektarov.
7: Poleg katastrofalnih posledic na infrastrukturnem centru Ptuj so bili poškodovani ali uničeni tudi posevki na drugih lokacijah Kmetijskega inštituta Slovenije, v Komendi in Jablah.
0: Radijski dnevnik.
1: Več držav je po vnovični zaostritvi med Iranom in Združenimi državami Amerike pozvalo obe strani naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljujejo prizadevanja za medijacijo. Ameriški predsednik Donald Trump ob tem napoveduje nove, še silovitejše napade na Iran. Blaž Ermenc.
9: Saudska Arabija, Kitajska, Rusija, Katar in Turčija so samo nekatere od držav, ki so se zavzele za nadaljevanje mirovnih pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom o posredovanju Pakistana. Obe strani pozivamo naj nemudoma prenehata z medsebojnimi napadi in se vrneta za pogajalsko mizo. Mirovni dogovor je treba dokončati, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan med obiskom v Sofiji. Ob novih sovražnostih je težko biti optimist, a nismo izgubili upanja, ostajamo vpleteni, pa so sporočili z pakistanskega zunanjega ministrstva. Obeti niso dobri. Ameriška vojska v minulih dneh večkrat napadla tarče v Islamski republiki. Iranska vojska je odgovorila z napadi na ameriške zaveznice Jordanijo, Bahrajn, Kuvajt. Ameriški predsednik Trump, ki je doslej nenehno zatrjeval, da so tik pred dosego dogovora, je vnovič spremenil taktiko. Zdaj spet grozi silovitimi napadi na Islamsko republiko. V objavi na družbenih omrežjih je še napovedal, da bodo ZDA v bližnji prihodnosti zavzele iranski otok Hark ter prevzele popoln nadzor nad iranskim trgovanjem z nafto in plinom. Podobno smo storili v Venezueli in to se je izkazalo za odlično potezo, je še zapisal. Trumpa očitno mineva potrpljenje, ob stopnjevanju medsebojnih napadov pa se le še bolj udaljuje možnost sklenitve mirovnega dogovora. Iranska vojska se je na nove ameriške napade odzvala z napovedjo popolne zapore Hormuške ožine. Oblasti v Teheranu pa poudarjajo, da so pripravljene tako na diplomatski razplet konflikta, kot tudi na novo vojno. Zdi se, da sta čas in potrpežljivost na iranski strani in to kljub silovitim ekonomskim in finančnim težavam Islamske republike, ki jih je še zaostrila ameriška blokada iranskih pristanišč.
1: Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a, ocenjuje Svetovna banka. Rast tako znižuje na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem danes prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25%. Napovedi po besedah predsednice banke Christine Lagarde ostajajo negotove.
10: The increase in energy prices.
11: Zvišanje cen energije bo poleti še dodatno pognalo inflacijo in jo v prvi polovici leta 2027 ohranilo precej nad ciljno vrednostjo. To bo vplivalo tudi na rast cen živil in storitev. Inflacija naj bi se na to v drugi polovici prihodnjega leta vrnila na ciljno raven, k čemur bosta prispevala padec cen energije in počasnejša rast drugih cen.
1: Gospodarska rast v evrskem območju bo po najnovejših napovedih v povprečju 0,8-odstotna, do leta 2028 pa bo zrasla na 1,5%. Postopno izboljšanje na svetovni ravni pričakuje tudi Svetovna banka.
3: Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnem dolgoročnem proračunu. Predvideva, da bi celoten proračun za obdobje 2028-2034 znašal slabih 1980.

0: Mentalno zdravje so danes v okviru programa za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti, pogovorimo se, pripravili dan odprtih vrat. Namenjen je bil vsem, ki so si želeli ogledati prostore, strokovnim delavcem v različnih ustanovah in pridobivanju informacij o programu. Jeseni bo ta zaznamoval že 30 let delovanja. Tamara Zupanič Čučnik.
1: Poletne počitnice, ki so pred vrati, predstavljajo čas povečanega tveganja za uporabo digitalnih tehnologij, eksperimentiranja z alkoholom in poseganja po prepovedanih drogah. Namen današnjega dne je, da se institucije povezujejo.
2: Torej, vabilo je bilo primarno namenjeno strokovnim delavcem, ker se srečujemo na koncu z istimi mladostniki. Bodi si je to v šolah, bodi si v okviru zdravstva, bodi si pri nas. In je pomembno, da prvič vemo drug za drugega in da na nek način podpremo te družine z nekim skupnim ciljem.
1: Pove strokovna sodelavka Vesna Šmarčan. Skupni cilj je v prvi vrsti abstinenca od vseh prepovedanih drog.
2: Pomembno je, da mladostnik oziroma družina spremeni tudi druge vedenske vzorce, ki bodo prispevali k temu, da mladostnik v nadaljevanju ne bo potreboval droge oziroma da ne bo posegal po teh prepovedanih drogah.
1: Kar pomeni, da se trudijo vzpostaviti pozitivno družinsko vzdušje, da starši postavljajo jasne meje in da mladostniki kakovostno preživijo prosti čas. Svetovalna delavka Breda Lukavički Družovec.
3: Smo visokopražni program, naš cilj je, da se doseže abstinenca od vseh prepovedanih drog oziroma vseh psihoaktivnih snovi.
1: Če pa to ne gre, uporabnike napotijo v druge programe. Letno je v program Pogovorimo se vključenih okrog 100 ljudi, seveda so med njimi tudi takšni, ki so v obravnavi dalj časa.
0: Čez dobro uro bodo na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča v Ljubljani podelili Župančičeve nagrade mestne občine Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo bo prejela pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Ana Lorger.
4: Svetlana Slapšak je klasična filologinja in antropologinja, pomembna javna intelektualka, bila je tudi časopisna urednica, že več let pa za časnik Večer piše kolumne ter analizira družbeno-politično dogajanje doma in v tujini.
5: Kolumna je zame zelo pomembna kot žanr, novinarski žanr, ker pač izraža mnenje in prepričana sem, da je to izjemno pomembno prav v svetu, v katerem dobimo informacije, ne samo tiste, ki jih iščemo in ki jih želimo, ampak tisoče in tisoče informacij, ki pridejo po algoritmu in nam uničijo življenje, bi rekla.
4: Svetlana Slapšak je med drugim avtorica študij, ki raziskujejo antropologijo hrane, zgodovino in rituale povezane z njo. To temo je raziskovala v knjigi Zelje in spolnost iz zgodovinske antropologije hrane ter v delu Kuhinja z razgledom, eseji iz antropologije hrane.
5: Hrana je tista, ki je v veliki meri konstruirala družbo, kot jo poznamo, kolektiv, ki ga, kot ga poznamo. Ne? Vse, kar se tiče razreda, kolektiva, konstrukcije mesta oziroma države, vse je povezano s hrano, torej moramo se ukvarjati s hrano, če sploh hočemo razumeti človeško, ljudstva in seveda vsako družbeno konstrukcijo, katerokoli.
4: Župančičevo nagrado že več kot 60 let vsako leto podeljuje Mestna občina Ljubljana za stvaritve na področju umetnosti in kulture. Prejemniki Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa so umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter plesalec Jan Rozman.
0: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov dosegla novo zmago, tokrat še svetlejšo, saj je premagala branilko naslova Poljsko. Več o tem v športnem delu oddaje, z vami bo Mojca Breskvar. Sam vam želim le še prijeten večer.
6: Slovenska odbojkarska reprezentanca je po dveh tekmah letošnje Lige narodov pri dveh zmagah. Današnja proti prvi reprezentanci sveta, Poljski, ima posebno težo. Boštjan Rebršak.
7: Pomembnih 10 točk za utrditev na 6. mestu svetovne lestvice je prinesla tesna zmaga. Poljaki niso igrali z najboljšimi posamezniki, a tudi Slovenci ne. Niti za trenutek nista bila na igrišču Rok Možič in Tonček Šteren. Priložnost so odlično izkoristili vsi trije spremavci, Rok Bračko, Luka Marov in Klemen Šen, ki je tekmo končal 16 točkami.
8: Da dobiš priložnost na taki tekmi proti taki reprezentanci, je že skoraj velika čast, da pa Poljake tudi zmaga, še pa to še to kveče in jaz mislim, da je danes ekipa res naredila odlično delo in da smo skupnimi močmi premagali Poljake.
7: Posebna zgodba je predstava Nika Mujanoviča. Tekmo je končal

0: 37 točkami in jo zaključil z asom za piko na i eni najučinkovitejših predstav posameznikov v slovenskem dresu. Po dnevu premora čakata Slovenijo na Kitajskem še tekmi s Kubo in Japonsko.
1: Na kolesarski dirki po Dofineji na današnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič. Preizkušnjo je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. Za Belgica je to 53. zmaga v karieri. V rumeni majici vodilnega pred zadnjimi tremi gorskimi etapami ostaja Alex Boden. Gal Glivar je prišel v cilj v času zmagovalca, Matevž Govekar pa z več kot 4-minutnim zaostankom. Na teniškem turnirju WTA 125 v Modeni je Tamara Zidanšek izgubila v osmini finala. Z 2-0 v nizih je bila boljša Italijanka Nuria Brancaccio. Na različnih teniških turnirjih na travnati podlagi pa imajo organizatorji veliko težav zaradi dežja, prekinjenih je bilo veliko dvobojev. Na nizozemskem na turnirju WTA je nekdanja zmagovalka Wimbledona Barbora Krejčikova z 2-0 v nizih premagala Hane van de Winkel, Čehinja je edina nosilka, ki se je uspela uvrstiti v četrtfinale. V Beogradu se je danes končal 57. kongres Mednarodne smučarske in deskarske zveze FIS. Na kongresu so potekale tudi volitve za predsednika organizacije, ki jih je le z enim glasom razlike dobil Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki na mestu predsednika menja Šveda Johana Eliaša. Po umiku Enza Smrekarja se v vodilne organe FIS vrača Slovenec in sicer je bil v predsedstvo izvoljen Tomaš Kunstl. Čez dobri 2 uri pa se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo Kanada, Mehika in ZDA. Pred začetkom prvenstva je na lestvici Mednarodne nogometne zveze spet na vrhu branilka naslova Argentina pred Španijo in Francijo. Slovenija je 59. Na uvodni tekmi mundijala v Ciudadu de Mexiku se bosta ob 21. uri pomerili gostiteljica Mehika in Južna Afrika. Prvi dan prvenstva bo odigrana še tekma Južna Koreja, Češka.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Zvečer bo na severu še kakšna ploha ali nevihta, po noči se bo povsod razjasnilo. Burja na Primorskem bo do jutra ponehala, jutri bo pretežno jasno, nato se bo pooblačilo, le na jugu bo sončno. Jutranje temperature 3 do 13, dnevne 18 do 24 stopinj Celzija. V soboto bo jasno, popoldne v hribih kakšna ploha, v nedeljo sončno, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu. Na cesti Celje-Rogaška Slatina je promet na Halerjevem bregu urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Šentjakom in Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. 18 in 48 minut.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

Pozdravljeni v oddaji Proti etru, z vami danes Nina Matic in Borja. In njen intervju pride na vrsto čez slabo uro, do takrat razno razne stare nove muzike. Začeli smo staro, Cedric in Brooks, jamajški saksofonist in posnetek Silent Force, tole je iz njegove plošče United Africa, ki je izšla leta 1978 in je ravno kar doživela ponovno izdajo. Izdala je tole Pressure Sounds, založba iz Velike Britanije, tudi en remaster so naredili. Cedric in Brooks pa res izjemen saksofonist iz Jamajke, ki je veliko tudi snemal za razne druge izvajalce, samostojno izdal, mislim, da dva albuma, kar nekaj albumov pa izdal tudi skupino Light of Saba. Res ena taka izjemna samosvoja mešanca rhythm and bluesa, regija, funka in jazza. Kasneje v oddaji nova plošča Malcolma Strachana, gre za britanskega trobentača, nova plošča tudi ameriške mojstrice spoken worda Adje Monet in pa nova plošča nemškega novo jazzovskega ustroja OPEC. Najprej pa kompilacija, ki so jo pripravili pri založbi Now Again Records, gre za založbo, ki je specializirana v bistvu za ponovne izdaje in pa kompilacije starih muzik, sem pa tja izdaja pa tudi kaj novega, kar zveni staro. Now Again Records, založba, ki jo vodi Egon, res veliki poznavalec vsega starega muzike iz 60-ih, 70-ih let, razno razne psihedelije. In ravno kar so pri Now Again izdali eno kompilacijo, ki se imenuje One Take, zraven so tudi en zin izdal, One Take Zin, v bistvu kompilacija, ki je posvečena predvsem izvajalkam in izvajalcem, ki so delali po svoje, ki so delali z mehnimi budžeti, ki so delali v domačih studijih. One Take pa zato, ker je to muzika, ki je bila posneta v živo, v enem šusu, brez nasnemavanj, ni zdaj vsak glasbenik ali pa glasbenica posebej snema, ampak vsi skupaj naenkrat, ker, kot sem rekel, so bili finančno zelo omejeni. Zdaj, ko bi rekel, žanrsko zelo razmetana kompilacija, ampak ta koncept pa seveda zelo simpatičen. One Take, torej pri založbi Now Again Records, poslušamo dva posnetka. Prvi je Houston, Texas, prehod 60-ih let v 70-ta, Bubba Thomas, ki je res en pionir tega, da delaš po svoje, izdajo svojo muziko v samo založbi. Bubba Thomas and the Lightmen plus one, tole je posnetek The Phantom.

Stone Alliance s posnetkom Sweetie Pie, tole je iz sredine 70-ih let, originalno Stone Alliance pa skupina, ki je delovala v New Yorku v tistem času, se je pa tale posnetek taka skrita jazz funk klasika se je znašla zdaj na kompilaciji od založbe Now Again z naslovom One Take, kompilacija, ki je posvečena v bistvu skupinam, ki so snemale zelo na hiter v domačih studijih ali pa tudi v profesionalnih, ampak z zelo omejenimi finančnimi sredstvi, ki so veliko teh muzike tudi v samo založbi ali pa pri kakšnih majhnih založbah takrat izšla, zdaj pa v bistvu ta kompilacija, ki je posvečena temu naredi sam pristopu One Take, torej založbe Now Again. Oddaja proti jetru pa nadaljujemo z novo ploščo škotskega trobentača Malcolma Strachana. Malcolm Strachan, ki v bistvu deluje največ v licu, je tudi eden od članov skupine Haggis Horns. Musk od Haggis Horns sem pred leti že veliko vrtel v oddaji, en tak zanimiv band, ki meša jazz, funk, afrobeat, pa še kaj, čeprav v zadnjih letih ne vem, če so zelo dejavni. Je pa Malcolm sicer deluje tudi zelo veliko kot tak najemniški glasbenik, na ta način je sodeloval recimo z Markom Ronsonom, z Amy Winehouse, skupino Jamiroquai, z Martha Reeves in tako naprej. Njegov tretji album Look on the Bright Side je šel ravno kar, ena taka mešanca soul jazza, latin jazza, afrobita, zelo zveni kot da je narejen po eni strani, kada je v 70-ih letih narejen, po drugi strani pa tudi zelo, zelo rezonira ali pa se sliši ena rdeča nit od scene acid jazza v Veliki Britaniji, tam nekje na prehodu iz 80-ih let v 90-ta, tako da en tak res touch acid jazza muzike, ki jo je takrat vrtel recimo Giles Peterson. Malcolm Strachan, torej z novo ploščo poslušamo dva posnetka, prvi je Quest for Love.

škotski trobentač Malcolm Strachan in posnetek Quest for Love, tole iz njegove ravno kar izdane tretje plošče Look on the Bright Side, plošča, ki v bistvu po tem, kar smo slišali, bi z lahkoto izšla v Veliki Britaniji nekje na začetku 90-ih let, ki res v bistvu zveni kot ten acid jazzovski izdelek tistega časa pri kakšni založbi, kot je Talking Loud, ampak čisto sodobna zadeva, tudi v bistvu osvežilna, kar se tiče britanske džezovske scene. Nadaljujemo pa z novo ploščo Adje Monet, ameriške mojstrice spoken worda, seveda ni samo to, je pesnica, pisateljica, kulturna delavka, skupnostna aktivistka iz Brooklyna, ki v bistvu govori o, v svojih delih o, kaj se jim, o nepravičnosti, uporu, nasilju od New Yorka do Palestine in ki je svoj prvenec When the Poems Do What They Do izdala leta 2023. Na tej plošči smo slišali res izjemna sodelovanja Adje Monet z razno raznimi glasbenicami in glasbeniki, če jih naštejem par očiv, Jua, potem Samora Pinderhughes, Lonnie Hawley, Marcus Gilmore, torej res smetana ameriške džezovske scene in sedaj z novo ploščo The Color of Rain v bistvu nekako ponavlja to formulo. Adje Monet, ki ve, da dobre plošče delajo dobri glasbeniki in glasbenice in tudi tokrat torej ima okoli sebe zbrane. Recimo Michelle Ndegeocello na parih posnetkih, pa tudi v vlogi producentke plošče, potem saksofonist Josh Johnson, če govorimo o malce mlajši generaciji in tudi Ambrose Akinmusaer je zraven, je tudi igra na parih posnetkih. Tako da v bistvu zelo podobna formula kot pri prejšnjem albumu. Adje Monet, torej z novo ploščo The Color of Rain, poslušamo dva posnetka, najprej enega bolj, kako bi rekel, energetsko, malo bolj nabitega, Holly Weird.

Aja Monet in posnetek Melting Clocks, na vokalu pa še dva reperja, Mick Jenkins in Vic Mensa. Aja Monet torej z novo ploščo, ki se imenuje The Color of Rain, ki je šla ravno kar, plošča, na kateri spet sodeluje z eno veliko skupino glasbenic in glasbenikov, in plošča, ki nekako nadaljuje pač ta njen stil ene kritike, tako v neki zelo mehki obliki, kot je bil mogoče ta posnetek Melting Clocks, kot v taki malo bolj ostri, kot je bil prvi posnetek Holly Weird. Aja Monet, surrealistična bluzovska pesnica, kot si pravi sama oziroma pravi njen PR. Nadaljujemo pa z novim nemškim jazzom. Skupina OPEC, ki prihaja iz Kelna, je ravno kar izdala novo ploščo z naslovom Trafo, in gre za spet en tak specifičen novi jazz, ki pa se poklanja imenom, kot so Wayne Shorter, skupina Soft Machine, potem pa recimo veliki skladatelj tako filmske muzike kot orkestrov David Axelrod, pa recimo belgijski skladatelj Marc Molen in njegova skupina Placebo iz 70-ih let. Tako da to so neki vplivi, ki jih naštevajo člani skupine OPEC. Plošča Trafo, ravno kar izdana, poslušamo dva posnetka. Prvi je D.O.P.

Tole je skupina OPEC, gre za kvintet, ki prihaja iz Kelna in je ravno kar izdal ploščo Trafo, tak bolj mehak novi jazz, torej iz Nemčije. Pred intervjujem pa poslušamo še eno novo zadevo in sicer Alex Nutt presents some of its parts, The Message EP, gre za torej malo ploščo. Alex Nutt vodi projekt, gre za v bistvu vodjo založbo Igloo Records, priznani britanski DJ. Alex Nutt, ki to založbo zelo uspešno vodi že kar nekaj časa in je preko nje v bistvu na britansko sceno prišlo že kar nekaj imen, predvsem na sceno novega soula, pa v resnici vse do, tudi preko kakšnega hip-hopa do house-a. In Alex Nutt, torej, kot ena, kako bi rekel, pod njegovo taktirko je nastal ta projekt, čeprav ne igra nobenega inštrumenta, samo It's Parts pa v bistvu torej projektni band, ki združuje recimo Sama Crowa, ki ga poznamo iz skupine, spremljevalne skupine od Lian La Havas, potem Junior Ali Balogun iz skupine Salt in pa tudi spremlja Cleo Soul, torej vokalistko od Salt in pa na basu pa Dwayne Utterley iz skupine Coco Roco, tako da neke vrste tak mladi, all-star britanski band nekih novih slogov, mala plošča The Message, ki je šla ravno kar, poslušamo pa posnetek Hello Hi.

0: Alex Nat je bil tole in projektna skupina Samovic Parts, velikobritanski novi jazz s tem, kako bi rekel, klubskim pridihom. Oddaja Proti etru pa nadaljujemo z njenim intervjujem.
1: Dobro večer, v oddaji Proti etru spet Tadeš. Pozdravljam zanimivo mlado druščino sogovornikov študentov arhitekture, ki jih bom nocoj predstavila tudi v vlogi soustanoviteljev in sourednikov časopisa Soha. Zelo zanimive publikacije, ki me je presenetila s svojimi radikalnimi vsebinskim pristopom, na eni strani pa s svojim zelo zanimivim oziroma zanimivo vizualno podobo na drugi strani. Na hitro povem imena, z menoj so Luka Tomažič, Lana Jereb, Tilen Kos in Maja Perpar. Čestitam za revijo, oziroma časopis, je to revija ali časopis?
2: Časnik.
3: Ampak recimo, da deluje kot revija.
1: To je šesta številka, začeli ste lani novembra.
3: Tako je.
1: Zdaj Soha, kdo bo povedal, zakaj taka naslovnica? Lana?
4: Soha je del pač strešne konstrukcije, dvokapnice lesene, ki bi trvala tudi kot neko zatočišče, zavetišče nas študente, pod katerem bi se lahko pač svobodno izražali in bili kritični, brez tega, da nas bi bilo strah nekih posledic, ker se mi zdi, da je v tej stroki pač tudi to problem.
1: Rada bi se zahvalila, da ste res prišli danes vsi v radijski studio, tako kot smo se dogovorili, ker ste prav primežu izpitnih obveznosti, ne? In me zanima, zdaj niste vsi isti letnik, Maja?
5: Ja, jaz sem absolventka, v bistvu ukvarjam še z magistrsko in jo končujem pri profesorci Petri Čeferin. Čista vredska naloga, pišem pa v bistvu kritika kapitalističnega mesta. To je v bistvu del moje raziskave magistrske. Ta članek bo objavljen v Legi, to je ta zbornik, ki ga bomo pa tudi letos poleti izdali. In v reviji je povzetek tega dela. Analiziram dva primera iz Italije 60-ih, dobra podlage, neke analize in tudi kritike kapitalističnega mesta in pa to probam pokazati skozi neko sintezo v sodobnem času, neke stvari, ki so že takrat opozarjali in se do zdaj niso zares izboljšale, po nekaterih primerih še slabš pokazale v bistvu.
1: Luka, če nadaljuješ?
3: Jaz sem absolvent za zadnje leto.
1: Tudi pri Čeferinovi?
3: Tudi pri Čeferinovi, sicer nisem še začel z magistrsko nalogo, ampak me to čaka v kratkem. Drugač pa podobno kot Maja, sem zdaj se ukvarjam z neko kritiko kapitalistične produkcije v arhitekturi, prostoru, gradbeništvu in sem zdaj me zanimajo neke teorije, recimo Tafuria, ki je bil v Italiji v 60-ih, pa Sergio Ferra, ki je podobno v 60-ih, pa brazilski, francoski teoretik. Bi rad to nekako prinesel v naše okolje kot neko podlago kritike, neke dobre kritike iz preteklosti in kako lahko nadaljujemo to kritiko na tej osnovi tudi danes.
1: In to je tudi proces vašega študijskega dela oziroma seminarja pri Petri Čeferin?
3: To je recimo čist neka taka samostojna tema. Neke te reči smo že nekje obdelali, pa videli, pa prebrali. Tako da pol sproti v bistvu nabiraš neke informacije pa neko gradivo, s katerim pol neke svoje ideje naprej v bistvu gradiš.
1: Tilen, si tudi ti absolvent?
6: Sem tudi absolvent, isto kot Luka, še nisem zaraz začel in me tudi to čaka v kratkem. Nameravam pa pri profesor Čeferin delati. Ja.
1: Lana?
4: Ja, jaz sem četrti letnik še nimam pojma, kaj bom delala za magistrsko.
1: Pa glede na revijo, pa tvoje pisanje, ja, nekaj gotovo razmišljaš.
4: Sem bila na seminarju pri Petri Čeferin, ampak bi probala naslednje leto menjati seminar enega drugega mentorja. Stojim za tem, da arhitekt ne bi smejo znati sam nekaj narisati, ampak mogoče tudi nekaj narediti, tako da če bi se dala za magistrsko kak ovink narediti, pa kaj dejansko fizično spraviti skupaj, bi bilo super. Moja ideja trenutno je, glede na to, kak je trenutno stanovanski trg, narediti me mogoče kak eksperiment, če se da na smetiščih kaj odpadnega materiala dobiti, pa kaj narediti za minimalno ceno. To se mi zdi zabavni eksperiment, ampak verjetno nerealen v okviru, ki ga postavlja pač fakulteta za magistrske naloge, ne vem.
1: No, zdaj pa kar gremo k reviji, ne? šesti zvod, torej šesta številka. Štartali ste lani, kako se pravi štirje zdaj v tej reviji, ki jo vodite enakopravno od A do Ž?
5: V bistvu lani smo imeli dogodke v DESI v okviru seminarja od Petre Čeferin in smo si obiskovali tudi bralni krožek, uh-huh. kjer smo se spoznali.
4: Z mano smo se prej spoznali na eni drugi delavnici, ko smo obnavljali ta kiosk K67, tam, kjer smo tudi prodajali soho, tako da mi dve z Majo smo se prej.
5: Posamezno smo se med sabo tudi prej poznali ali pa vsaj navidezno vedeli drug za drugega.
1: Vsa ta leta študija, ne?
5: Ja, več ali manj. Ja, pa smo se pa na tem bralnem seminarju v DESI začeli več družiti in...
4: Ampak na začetku je bila Maja lepilo med nami.
5: Ja, mogoče sem res ja, vse nekako odprej poznala, ampak ne skupaj in pa...
4: Smo se našli.
1: Tukaj je en kolofon, ki je zelo zanimiv. Tu so naslovi posameznih poglavij, ki sem jih plus minus nekateri res do konca vse prebrala. Velike črke so takoj na četrti strani, ki piše, zakaj moramo nadaljevati študentski časnik.
3: Ja, v bistvu sprav v tem besedilu, uvodnem, šeste številke, smo obravnavali eno konferenco FA Kongres, ki je bila leta 2017. In v bistvu pač ugotovili smo, da so se pritoževali oziroma so imeli iste probleme študente, kot jih imamo danes. In se je to izpostavljalo na teh kongresih kot nekaj, kar je treba pač nasloviti in spremeniti. Ampak ugotavljamo, da 10 let kasneje se nič ni spremenilo. Kar se tiče nekih, pač nekih študentskih pogojev, pogojev študija na naši fakulteti. In je v bistvu to recimo nek apel, zakaj moramo nadaljevati časnik. Se pravi, da je tu, kakor smo lotili, s to željo vzpostavljena neke skupne infrastrukture, kjer se družimo, izmenujemo ideje in pač imamo neko moč skupnega delovanja. V bistvu hoteli smo izpostaviti, koliko je to res potrebno in da tako, kar se v zadnjih 6 mesecih tu, kolikor to recimo malo vzpostavilo, je zdaj pač nujno to nadaljevati naprej, da se res lahko, da res lahko dobi moč ta organizacija recimo.
1: Kaj pa se v bistvu dogaja v teoriji in v praksi? Vi trije ste absolventje, no? Ampak vendar ste zdaj na odhodu, zadnji hip, tako rekoč, pred iztekom, ne? Nek pogon oziroma zakon je bil, ne?
3: Mislim, ok, te ideje pa te namere, mislim, da smo imeli vsi nekako, ampak tekom študija sem zdaj si tako zaposlen z pač celotnim študijem, da res ne moreš niti razmišljati o hobijih, kaj šele, da boš pač začel časnik pa neko gibanje ali karkoli. Tako da mislim, da to, da smo absolventi, ne bi dali sploh možnost delovanja v tem sistemu, recimo.
5: Pa se mi zdi, da tudi starejši, ko si več si upaš, ful nismo tudi niti vedeli, kako bo vse potekalo, kako se bomo znajdeli na koncu, ki si že tako dal čez, imaš več upanja vase.
4: Pa tudi na začetku imaš ful nekega strahu spoštovanja do profesorjev, ful pa ugotoviš, da je vsa ta sama iluzija in da pač lahko se postaviš njim.
6: Odziv je načeloma pozitiven, ampak je vedno tako, da nekdo poda mogoče željo ali pa neko zanimanje, da bi sodeloval bolj direktno za soho, ampak potem na koncu se nekako pač ne izide oziroma potem ni več odgovora naprej, pač pride faks v napoto. Ja, ali pa mislim sploh sprotno dela, ne vem.
5: Našli smo ljudi, s katerimi to sodelujemo, tudi lekturo delajo, ki pišejo veliko prispevkov in jih je na par, ki bi pomagali zraven. Pa, ko vprašaš, a bi kaj prispeval, je pa tako, ja, ne znam pisati, nimam časa,
4: pa
5: izgovor.
4: Še, a si upam reči, da je še slabše kot to, ker pač Soha organizira tudi filmske večere, imamo pol diskusije o temah, ki jih naslavljajo ti filmi, ampak nismo imeli obiska na teh filmskih večerih. Se mi zdi, da imamo ful tudi nekih programov, ko jih bi radi upeljali zraven, v resnici ne gre.
1: To, o čem pišete, ker jaz sem res to brala, ali so to stvari, ki ste jih imeli med študijem? Vaša kritika, ti primeri dobre, slabe arhitekture, primer našega Šorlja, ki je bila razstava v Mautu. Ali na primer ta primer Šorlja odmeval kot razstava, kot prostor na kakšni debatni uri z vašim mentorjem? Ste se o tem pogovarjali, ste šli skupaj pogledati razstavo?
6: Zares ni bilo nič, ko po mojem organizirano specifično o Šorlju, razen leto pred razstavo, ko je bil fokus šorli na tem izbirnem predmetu, asanacija, adaptacija. Ampak to je bilo pač zelo zaprto. Je bilo, mislim, da nekih 20 študentov in večina teh Erasmus študentov. Potem v Mautu po želji, kdo je šel, nisem zasedil, da bi karkoli bilo bolj organizirano.
1: Jaz bi šla kar skozi revijo, nekako razjasnimo, kakšne so vsebine in vaši nameni. Ne? Omenili ste ta studio K67.
4: Zdaj, to je delavnica, ko je razpisala fakulteta. Pač se je našel en kiosk, ko bi drugače prestal na smetišču, pa ga je pa dekan...
1: Čigav kiosk?
5: Bi je kiosk za glavno avtobusno postajo, ki bi je namenjen za prodajo parkirnih listkov, ki je bilo parkirišče.
4: Ta kiosk nikakor ni primer dobre prakse, zelo, zelo daleč od tega. Zdaj, čist na koncu smo v resnici brez mentorjev ostali, velike težave smo imeli s financami. Gre se za delavnico za dva kredita, ki poteka že drugo leto, dve kreditni točki od 60-ih.
1: To pomeni?
4: To pomeni, da pač ni vredno nikakor v resnici biti del te delavnice, razen če pač najdeš ful veselja pri delanju tega. Ljudje smo se upravljali na to delavnico, zakaj? Zaradi tega, ker je pač dobra referenca, da ko se znajdeš na trgu dela, imaš nekaj pač konkretno narejenega. In zato pač to delamo, ampak organizacija ni bila urejena nikakor.
5: Je dejansko res dobra priložnost, da si pri nekem takem projektu, ampak pa realnost ni bila taka na konc. Pa res je, da letos smo v bistvu več kot pol manj nas je delo, kakor v originalni zasedbi.
4: Ampak čist realno dve osebi sta zelo aktivno ostali na delavnici in sta bolj kot ne sama spravila ta kiosk skupaj.
1: Ostali so popustili.
4: Ja, mislim, zato je, ker ona dva sta tudi absolventa in pač imata ta privilegij pač si izbrati nekaj in delati sam na tem. Rekla smo, da bomo dali noter ta odprti poziv. Hočemo imeti nek študentski prostor, s katerim bi pač upravljali študenti sami. Kiosk je lahko to, ampak ne v tej zasedbi.
1: Ja, kiosk v Sloveniji, ne glede na avtorje, imajo čudno zgodovino. Eni živijo, eni odmrejo, eni jih odkupijo. Če bi šla na strokovne tekste, ne? Tukaj berem kozmični slučaj arhitekture. Tilan, ti si tudi avtor tega.
6: Tekst, se pravi naslovnik, ta kozmični slučaj, nekako govori o tem, kako ima arhitektura neko to možnost, da kot ta žarek iz vesolja, da nam razsvetli neko vednost v to, da nismo samo nekje, da ne bivamo samo v neki škatli, ampak da v pravih situacijah, v pravih okoliščinah lahko arhitektura postane ta žarek, da vidimo, da smo del zvezdnega življenja na Zemlji.
1: In tudi posamezna arhitektura nas lahko zaznamuje, če gre za načrten slučaj ali ne načrten slučaj, no, te imate zanimive primere. A ste se tudi v tem z mentori pogovarjali?
6: Ne zares, se mi zdi. To je v bistvu bil tekst, ki sem ga napisal kot zaključno nalogo, več ali manj originalna ideja, ampak vsake toliko se zgodi nek pogovor v teoretskih vodah o neki emancipatorni moči umetnosti in arhitekture. Glede teh različnih primerov, ki vsaj posredno tako med vrsticami vemo, da so neke vrste kozmični slučaj, se pojavljajo bolj neključno v pogovorih med študenti, med profesori kot referenca ali pa tako.
1: Pri načrtovanem slučaju, ko omenjate Marjana Šorlija, ne, kako je on izoblikoval svoj prostor, da je lahko, pišete, na jutro svojega rojstnega dne videl soncem osvetljen Triglav.
6: Tako je.
1: To se mi zdi genialno. Pa tudi omenjate Minoru Yamasakija, ne, ki je bil tudi nekaj posebnega.
6: On je načrtoval stanovansko sosedsko projektago v St. Louisu. Usoda tega projekta je zelo, zelo glasna, je pač bilo porušeno in to je to značen kot smrt modernizma. Ampak kar je v tem relativno kratkem življenju ta stanovanski kompleks dosegel, se vidi v dokumentarnem filmu, kjer so te večinoma črnski prebivalci dejansko videli, kaj pomeni kvalitetno in dostojno bivati v Ameriki takrat. To je bilo še prej, so volilno pravico.
1: To on ni računal, ne?
6: No, to ni računal, ampak ta njegov projekt, ker je za njega bilo glavno to, da pač se stavi kvalitetna arhitektura, je imelo globlje potem pomene kasneje v družbi.
1: Vsega ne moramo predstaviti, ne, ker bo čas šel. Jaz bi rajši se pogovarjala z vami o tem, kako izboljšati ta študij in to komunikacijo med pedagogi, oziroma kako to funkcionira, ne? Kaj se dogaja na fakulteti, zakaj ta kritičnost, ta pogled oziroma ta nujnost, kot omenjate v reviji, za volitve, ki bodo oktobra, ne?
3: Ja, v bistvu nekaj, kar se nam zdi in kar mi opažamo, je, da v procesu izobrazbe na tej fakulteti smo po posameznih seminarjih več ali manj vzgajani v delavce, arhitekte in rezultat tega je, da si profesori sami naredijo ko neke kopije sebe in z namenom, da pač pol študent pride k njim v biro na minimalno plačo in da v bistvu tam dela zato, da dobi reference, zato, da dobi priložnost za tudi nekim pričakovanjem na dur, ki mogoče so plačene, mogoče niso. In to je vse v bistvu vzgajano že na fakulteti skozi to, da je od nas pričakovano, da recimo za razstavo smo tam cel teden, pa mogoče spiš dvakrat v tem tednu, pa trikrat, pa produciraš po, ne vem, 30 ur sproti in bla, bla, bla. In to je v bistvu vse neka prodano ideološko kot ta poslanstvo arhitekta in tako naprej, v resnici pa pač producira pridne delavce za te biroje oziroma za kapital na koncu dneva. No. Tako da tu se nam zdi nekaj, za kar se je vredno boriti in za kar se moramo boriti. No.
1: Ampak v tem ne debatirate v šoli?
3: Mislim, so debate recimo med študenti, ampak od nekih profesorjev ali kakorkoli je zmeri ta no, se ti ni tako hudo, se pač si, mi smo tudi tako delali, mi tudi nismo zahtevali plače, pa mi smo tudi dobili stanovanje, pa se bo vse v redu, pa bla, bla, bla, ampak.
5: Pač je, to je že tako znormalizirano in da je že do neke mere skoraj poveličevano, da garaž do konca in je v bistvu to dober in super, da na tak način delamo in ni v redu. To mi najbolj kritiziramo.
4: Ampak realnost za nas, pol, ko si pa enkrat pač v praksi, je pač čist druga, kot za pač tisto generacijo. Ne vem, prej smo omenjali kiosk, K67. Saša Mejhtik večkrat govori o svojem nadstrešku nad hotelom Evropa in to je bil njegov magisterski projekt. To je bil njegov magisterij in to je bilo tam in to je bila pač izjemna konstrukcija. On v momentu, ko je pač zaključil študij, še predno ga zares zaključil, pač imel svoje ime, je lahko normalno vstopil na ta trg dela v to prakso, medtem ko pač mi, ko smo tam, pač mi smo brez imena, ja.
5: Tudi me je realiziran projekt,
4: ja, no,
5: kjer od študentov lahko danes reče, da je nekaj njegovega, ki je res sam njegovo realizirano. Jaz ne poznam.
1: No, glede na vaše magisterske naloge, ne? V dogovoru seveda z mentorjem, a je to zdaj Petra Čeferin?
3: Ja.
1: Pri vseh?
3: Ja.
1: Kaj pa v praksi, ne? Kako se vidite? Študija bo konec, Tilen.
6: Ja, ne vem, kako se vidim v praksi, iskreno. Se mi zdi, da je velikrat pride do neke izbire med lepo, če že ne dobro arhitekturo, ali pa nekim dostojnim življenjem, dobro plačo in tako.
3: Mislim, jaz tudi imam neke omejene izkušnje dela v birojih. Se isto mislim, da ne vidim v takem položaju. Me pa še vedno nekako zanima arhitekturna praksa in ja, no, neki alternativni načini produciranja oziroma arhitekturne prakse. Se mi zdi, da je vredno iskati, kakšne so poti druge kot ta, ki je ustaljena. Mogoče zanima me dost tako neko samograditeljstvo pa zadružne gradne pa ne vem, neki tazga. To je nekaj, kar bi recimo jaz osebno zasledoval mogoče.
5: Mene pa projektiranje niti malo ne pritegne. Sem v bistvu, ko sem šla k Petri, v seminar ugotovila, da mi teorija veliko bolj leži in se bolj o tem vidim. Pišem za revije, za naprej pa ne vem, ali bom šla bolj kakšne raziskovalne vode na kakšnih.
1: Na fakulteti ne bi ostala, če bi imela povabilo?
5: Če bi imela povabilo, bi, ampak na fakulteti, razen kot mladi raziskovalec, ni zares prostora trenutno. To bom še videla, če ne me pa tudi zanima bolj kakšne umetniške, grafično oblikovanje, tipografija.
1: Lana, ti pa še imaš čas za razmislek, ne?
4: Ja, upam, da ful časa, ker pojma nimam, kaj bi hotela delati. Klasičen biro ni za mene, bom iskala alternative, jih še nisem našla.
1: Tilen, vi pišete zanimivo poglavje, ki ste ga poimenovali Lega, družba in arhitektura v dobi algoritma. In seveda, to je ta rubrika, ki sem jo do konca prebrala, ki je res namenjena stroki. O čem bi še pisali, glede na to, da po mojem boste imeli še naslednje številke, ne? Koliko jih bo še v nadaljevanju? Vse ne boste nehali, ne?
6: Ne, ne meravamo nehati. Iskreno, ne vem, to me je nekako griznilo lani in se je bila ideja, ki sem jo rabil raziskati. In sem pisal o te neke zelo velike vpetosti, sploh zdaj v informacijske dobi, teh zunanjih vplivov, teh pritajanih sporočil, učinkovitega sistema, propagande recimo, konsumerizma in tako naprej. In kako je to direktno upeljano v grajeni prostor, v katerem živimo. Bom še veliko stvari zanima, ampak bomo videli.
1: Začenjate s stavkom, ali bo arhitektura rešila svet oziroma Corbusier, ne? Arhitektura ali revolucija. Ne? To arhitekturo, ki jo gradijo, danes je zelo poprečna in tam, ker šteje denar. Ne?
3: Ja. Mislim, vse je ful govora o tem. Nikoli ne prideš do tega bistva, zakaj je poprečna. Zmeraj tako, aha, moramo biti fajn, dobri arhitekti, pridni in bomo delili dobro arhitekturo in bo to rešilo ta problem, ampak kaj pa je pač bistvo tega, zakaj imamo sploh ta problem. In to je pač ta ekonomski problem tega, da smo atomizirana družba, ki nam prodajo idejo nuklearne družine, ker imaš pač sanje zgraditi svojo hišo, v svoji družini omejeni, zelo majhni, bla, bla, bla. In je širši družbeni problem je tega kot pa arhitekturne stroke, ker vsi smo pač magistrirani arhitekti, pa znamo v navednicah delati dobro arhitekturo, ne smo tako učeni, ampak ja, ko pride v prakso, pa še zmeri si omejen z ekonomijo, z družbo, s temi faktori, ker se pa pol ti sam iz potrebe po preživetju postaviš v pozicijo nekoga, ki je služen temu, ki ima denar.
4: Ampak dejstvo pa je, da to pač ni realnost velike večine profesorjev na našem faksu, ki so v praksi in pač sploh ne moreš govoriti z njimi o dejanskem bistvu, o dejanskem problemu, zaradi ker pač oni ne soočajo s temi težavami, zaradi ker pač imajo ime zgrajeno za sebe. In pač nikoli niso v poziciji, ker morajo producirati nekaj, za čemer pač ne morajo stati sam zato, da pač lahko plačajo račune. In se sploh ne vidimo iz oči v oči. In...
5: Se v bistvu teorija je, glih, zato teorija je ful povezana s prakso, pač se mi zdi, da se v našem seminarju še največ o takih stvarih govori. Verjetno tudi zaradi tega, kaj je Lana rekla, pač, ker nismo peti v to produkcijo in takoj, ko pogledaš z večjo distanco, lahko vidiš, koliko je to v bistvu podrejenost kapitalu in ekonomiji.
1: Luka, vi pišete o Ponte Cityju, ne? Uh-huh. Tej brutalistični stanovanski stolpnici v Johannesburgu, ne? Uh-huh. V tej brutalistični arhitekturi zadnje čase je veliko govore, ne?
3: Ja, je bilo v zadnjih letih dost popularno, ampak čisto z nekega, po moje, estetskega vidika, ne vem, betonske gradne, monumentalnosti, itd. Kar pa jaz pišem je recimo ta nek, ok, arhitekturna zasnova Ponte Cityja je čist izolirana, je kot nek otok, ki zraste v stolpnico znotraj tega divjega mesta in je bil načrtno zgrajen z idejo dobiti belske investitorje, ki bojo pač kupili to nepremičnino v divjem mestu v času apartheida seveda. Ampak zanimiva usoda tega stolpa pa je, da je pač bil apropriiran in reapropriiran večkrat in je ta njegova materialnost kot neka, ne vem, simbolika recimo zelo zanimiva, sicer je imel pač več let, je bila noter neka tolpa, tudi ljudje niso imeli najlepšega življenja vedno tam, ampak pač predstavlja neko zatočišče, pa tudi jaz pišem o tej materialni rezistenci arhitekture, ki je recimo kakor toliko pomembna, da nekaj, kar je že zgrajeno, da pač uporabimo kot istočnico za pač nek upor, ki ga lahko gradimo naprej.
1: Ste že preomenjali Non-Stop City, ne? ta zrcalo kapitalističnega mesta, se ukvarjate in pišete za magisterij, ne?
5: V bistvu Nonstop City je eden izmed teh projektov, ki jih obravnavam, in to je projekt kolektiva Arhizum iz 60-ih, kjer so v bistvu naredili mesto kakor neka absurdna realnost kapitalističnega mesta, kako bi izgledalo, če bi šel kapitalizem do konca, da bi ga brez olepšavanja so ga hoteli prikazati in s tem naredili kritiko. Se mi zdi pač res dober primer, ja, zrcalo, da pokažeš ljudem, kam lahko pele ta podrejenost kapitalu.
3: Obdobje pred Thatcherjevo pa je bilo v bistvu v Angliji zelo močno arhitekturno, ker so imeli v bistvu državno oziroma mestno v Londonu podjetje oziroma biro arhitekturni, kjer so imeli pač arhitekti dost recimo avtonomije za neke ideje v arhitekturi in urbanizmu. Ja, ta socialna nota je bila res dost močna in iz tega tudi izhaja recimo v tem obdobju pač bil ta brutalizem. Kar se dogaja je, da je pač estetiziran, ampak krati demoniziran iz cilja, da se demonizira recimo neke socialne aspekte te gradnje, ker vidimo recimo neke apele iz desne, da je treba pač lepo arhitekturo nazaj, pa pogledajte to grdo modernistično, pa kdo bi živel tukaj, pa bla, bla, bla, ampak noben ne pa pove, da je tu omogočilo tok tisočim milijonom ljudem, da sploh so dobili stanovanja. Gre čisto neko estetsko vojno tukaj.
1: Zdaj, če se sem še na kipec za konec, preden se poslovimo, vrnem k vaši reviji. Tukaj tudi krasen in zelo zanimiv strip, to so vričke, ne?
3: Mislim, da nam je on dosti materialno prispeval svojim stripom, pa tudi članke pisal. Ja, dosti smo hvaležni, da nas je spravil na Radio Študent, ko smo izdali prvo številko. Res hvala Julijanu. Julijan Laurič.
1: Kaj se vam zdi vredno izpostavljati in razvijati naprej? Ker v zadnji številki je tudi refleksija celotnega dela. Kaj ste pričakovali, preden ste začeli in kaj ste ugotovili po enem letu? Kaj je tisto nujno, da gre ta zgodba kontinuirano naprej?
3: Važno je to, da se srečujemo, važno je to, da skupaj delamo, da skupaj pišemo in da imamo recimo neke dogodke, kjer se izmenjujejo ideje, kjer se povezujemo, spravi, da nastaja neka, če temu rečemo, skupnost študentov, ki širijo kritiko v širšem, ne samo fakultete, ampak tudi arhitekture, pa tudi politike. Tu se mi zdi, da nam je cilj.
1: Jana?
4: Je prvi korak to, da pač študenti naredijo ta napor, da iz neke kritične distance pogledajo situacijo in mislim, da je edina možnost pol ali pač da čist kapituliraš nad sistemom ali pa pač da postaneš angažiran pa delaš v smeri spreminjanja sistema.
1: Tinin, ti boš dal piko na i.
6: Se stav, to skupnost, ki se bo potem lahko kot skupna sila uprla ustaljenemu sistemu, ker mislim, nikomor ne služi v take obliki. In ja, zato je pač potrebno, da se srečujemo in skupaj razvijamo kritično misel.
1: Hvala Tilen Kos, hvala Luka Tomažič, Lana Jereb in Maja Perper za obisk v studiju in ker sem malo premetala vaše urnike, vem, da imate izpite in druge obveznosti. Res hvala, da ste prišli. Jaz ne vem, če smo vsega povedali, ampak nekaj pa smo, ne?
3: Hvala.
1: No, lepo poletje vam še.
4: Hvala. Hvala.

smo že pri koncu današnje oddaje Proti etru, ravno kar smo slišali navezo skupine Your Brother's Keeper in pa ameriškega veterana Garyja Barca, posnetek Ground Loop, ki napoveduje skupno ploščo, ki prihaja v bistvu čez teden ali dva. Garyja Barca, ameriški saksofonist, in pa skupina Your Brother's Keeper iz Velike Britanije, plošča, ki obeta vsaj prve dve singlice, več o tem seveda kasneje, mogoče celo po poletju bomo videli kdaj, če bomo imeli priložnost v oddaji Proti etru to predstaviti pred poletjem, sicer po poletju, kajti julija in avgusta je oddaja na pauzi. Čisto za konec danes, Jaz Ahmed s posnetkom A Moment to be Free, to je bila oddaja Proti etru, z vami smo bili Nina, Matic in Borja. Naslednji teden se še slišimo, pa pol še enega, potem pa čez poletje ne več.

0: Dober večer, želim Luka Pogačnik. V delih države, ki jih je včeraj zajelo močno neurje, se je začela sanacija posledic. Razmere v Komendi, kjer naj bi bila škoda več kot 10 milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša, ki je dejal, da je obseg škode tolikšen, da omogoča državno pomoč. Te pa se nadejajo tudi kmetje v Podravju, kjer je klestenje toče najbolj prizadelo kmetijske površine. Zmejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko se umikajo policisti. Vlada z odpravo poostrenega nadzora na mejah po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza sledi priporočilom Evropske komisije, saj se z današnjim dnem začne izvajati pakt o migracijah in azilu. Vlada Janeza Janše je razveljavila sklep prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja ter opreme iz Slovenije ali prek njenega ozemlja v Izrael ter uvoz iz te države. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi napredka v pogajanjih preklical silovite napade na Iran, ki jih je predtem napovedal. Za ta korak se je odločil po pogovorih z najvišjimi predstavniki iranskih oblasti. Njihovo vsebino pa naj bi podprla široka koalicija regionalnih sil, tudi Izrael. Do podpisa dogovora bo ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč ostala v veljavi. Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a. Ocenjuje Svetovna banka, ki znižuje rast na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem včeraj prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25 odstotka. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
1: V Ciudadu de Mexiku se je začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostita še Kanada in ZDA. Na uvodni tekmi je Mehika z 2-0 premagala Južno Afriko. Za domače je v 9. minuti najprej zadel Quiñones, potem pa v 67. minuti še Jimenez. Že na uvodni tekmi smo videli 3 rdeče kartone. Južna Afrika je prvega dobila na začetku, drugega pa ob koncu drugega polčasa. Mehika je imela igralca manj šele v sodnikovem podaljšku tik pred koncem tekme. Ob 4 zjutraj bo še druga tekma uvodnega dne, pomerila se bosta Južna Koreja in Češka. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem v Ligi narodov še drugič prišla do zmage po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od lanske zmagovalke tekmovanja Poljske. 37 točkami se je izkazal Nik Mujanovič. Slovenci imajo danes prost dan, slovenske odbojkarice pa ta konec tedna čaka domač turnir Evropske lige. Danes se bodo ob 18. uri v Ljubljani pomerile z Islandijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič. Preizkušnjo je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Gliver in Matevž Govekar.
0: Še vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj, konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

Kevin Parker ali Tame Impala, kakor ga bolje poznate, kot da bi naslavljal tudi današnji čas, čeprav je bila tale že nekaj let stara. Ni pa stara noč oziroma jutro, petka 12. junija, ko v nočnem programu Radio Sin Vala 202 glasbo izbira Matic Mlakar. Za mikrofonom jo bom pospremil in vas do jutra, Jan Podbrežnik.

Pri nogometu bi marsikdo Lari Baruci odgovoril in dejstvo je, da se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Veliko težav z organizacijo, veliko težav z organizatorji in za organizatorje. Za nekatere se lahko ustavi pri astronomskih cenah vstopnic, pa zapleti pri vstopih in na vstopih v državo. Nekateri bi črto potegnili pri vojaški agresiji, drugi ali drugim pač ne. A dejstvo je, da se bo v naslednjih tednih vse vrtelo okrog nogometa. Vprašanje, če ga lahko spremeni, odgovor zopet takšen ali drugačen, odvisno, ko ga vprašamo. Eric Clapton pa bo v naslednjih minutah spreminjal svet. Mi pa z nogometom do 19. julija.

0: Girl from Abercrombie and Fitch.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Teheran je v odzivu na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so z Iranom dosegli izjemen dogovor, sporočil, da še ni odobril nobenega morebitnega dogovora z ZDA. Trump je namreč dejal, da silovitih napadov, ki jih je napovedal, ne bo izvedel, saj da so memorandum podprle države, ki imajo velik vpliv na Iran. Rok za podpis dogovora še ni določen, vendar naj bi se to po Trumpovih napovedih zgodilo kmalu. Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Ta predvideva, da bi celoten proračun za obdobje od leta 2028 do leta 2034 znašal slabih 1948 milijard evrov. To je dobrih 37 milijard evrov manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Pogajanja o predlogu proračuna tako prehajajo v naslednjo fazo. Na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike so evakuirali več nadstropij zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Po navedbah dveh virov seznanjenih s situacijo naj bi sicer šlo za lažni alarm, poroča televizija CNN. V Pentagonu po navedbah britanskega BBC dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi tremi gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar. Vremenska napoved, ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Vrhnika je povezana z legendo o Jasonu in ladjo imenovano Argo, ki jo imajo vrhničani na svojem grbu. S tem pa je povezano tudi ime festivala, ki bo potekal v teh dneh. Nadaljuje Lina Celarc iz Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika.
2: Vrhnika je mesto z zelo posebno zgodbo in po legendi naj bi se na poti Zlatim runom tukaj ustavili Jazon in Argonauti. In zato je pač ta argonautska zgodba postala simbol kraja. Imamo tudi ladjo Argo v občinskem grbu. In argonautski festival je način, kako to bogato kulturno dediščino vsako leto obudimo na nek sodoben in zabaven način.
1: Večdnevni argonautski festival tako proslavi bogato zgodovino kraja in privabi množico ljudi od vse povsod.
2: Argonautski festival je res praznik Vrhnike in vseh, ki pač uživajo v neki dobri družbi, glasbi, športi in kulinariki. Namenjen je vsem generacijam, res od najmlajših do najstarejših, ker se v 4 dneh tukaj zvrstijo koncerti, športni dogodki, sejemsko in kulinarično dogajanje, pa tudi neke kulturne vsebine in številne aktivnosti za družine in obiskovalce. In poleg vseh teh glavnih dogodkov pripravljamo tudi bogat spremljevalni program, od odprtih vrat Cankarjeve hiše do nove razstave časovna postaja Vrhnika, pa smaragdne dogodivščine v Bajdovskem zidu in drugih družinskih aktivnosti, zaradi katerih bo na Vrhniki ves konec tedna zelo živahno.
1: Svečano odprtje Argonautskega festivala bo torej v četrtek 11. junija, z dogajanjem pa zaključujejo v nedeljo 14. junija.
0: Izluščeno na Radiu SI.

angel. I hear what I say. All the pain that you're feeling.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je Iran v skladu z memorandumom o soglasju pripravljen odpovedati jedrskemu orožju. Končni sporazum, ki naj bi ga odobril tudi iranski vrhovni vodja Mojtaba Hamenej, naj bi vključeval odstranitev obogatenega urana, razgradnjo infrastrukture za obogatitev, omejitev proizvodnje raket in prenehanje iranske podpore terorističnim skupinam v regiji. Teheran Trumpovih navedb ni potrdil. Slovenija bo še okrepila podporo v Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije, je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izrazil je tudi željo po uresničitvi obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Kajzer se je ob tem zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in za krepitev sodelovanja v okviru regionalnih pobud. Združenje mladih trgovcev se je odzvalo na predlog zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je pred dvema mesecema vložila Levica. Predlog predvideva uvedbo obveznega enotnega kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke ter določa odgovornost proizvajalcev in trgovcev pri zbiranju embalaže. Po prepričanju združenja bi predlog povzročil rušenje delujočega sistema urejanja embalaže in neutemeljeno obremenil trgovce. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih ga je premagal Manav Vikaš Takar. Še vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.